0: آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

د بخون کرپ سپیشل نامه د ارینا تل ژوندرنلیدونکو د صوب زندگی خبرونه مینوالو سلامونه ستړي مو شي سهار مون یک مرغه هله د چې سهار بم په خیر او په خوشالۍ سره را پایل کړای وي او د ونې پایل بم په خیر سره شروع کړای وي تاسو ټول د روغتیا او سلامتیه په هله باندې خراغلاست د صوب زندگی خبرونه ته زه خیبر ال کوزی په خبرونه کې را سره بصیر حبیبی له خاره حافظ امیری ریپورټر کوي د تخنیکی همکارانو په ملتیا تاسو چوپړ ته حاضر شوی یاستو دوه سات تاسو سره تاسو تاسو هم را سره دغه دوه سات ملتیا وکي ځکه په خبرونه کې مو بلا بلی برخه را ټوله کړی دي ستاسو لپاره هغه څه چې ستاسو د معلوماتو په کڅوړه کې زیاتوالی راولي نو هڅه وکړئ چې خبرونه را سره په مینه باندې وګوري او تر پای شي ور سره پاتې شي ځکه مونږ هم تاسو ته د دې ترڅنګ چې صوب زندگی خبرونه دلته وړاندې کوو زموږ نور برخو کې هم همکاران شته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کوي او تاسو هلته هم زموږ سره تم کېدلای شئ بل خصوص دوستانو د سپورت په برخه کې ځکه د فیفا 2018 کال لوبې تاسو ته د ارینا تلویزیون لپاره دی خبرې کې ډېر ژر به دا هم خبرې شي البته کم وخت به پاتې وي تقریبا د یو میاشتې په شاوخوا کې به دغه لوبې پیلېږي او تاسو ته د ارینا تلویزیون څخه خبرېږي همدارنګه دوستانو د آسیا اتلانو لیگ دویم فائنل چې د مئی میاشتې پر 14 نیټه باندې دی دا به هم تاسو ته خپور شي خو ډېر ژر لوبې هم لرو هغه څه د آریانا سنوکر دوهم پړاو سیالۍ کې پی ایل او د افغانستان د غیږ نیونې لومړی پړاو سیالۍ دا ډېر ژر دي چې د آریانا تلویزیون څخه تاسو ته خبرې شي او تاسو باید د آریانا تلویزیون په پرده باندې وګورئ له آریانا سره پاتې شئ او د نورو لوبو نورو برخو تر څنګ له دې لوبو هم ځان خبر کړئ او دلته پاتې شئ خو آی پی ایل هغه لوبې دي چې اوس یې تاسو ګورئ او هره ورځ تاسو ته د ارینا تلویزیون په پرده باندې خپرېږي چې لږ وروسته به زموږ د سپورټ برخې هم برخې یو همکار ضرور خبره ده چې صوب زندگی کې به تاسو ته د څه کوي وروسته جزئیات تر سره شریکوي نو دلته هم را سره ملتیا وکړي او خپله خپرونه را سره په مینه باندې وګورئ له الله جل جلاله څخه در سره دوستان دا یوه هیله لرمه چې تاسو څه وکړئ د هر ورځ یو پلان ولرئ د ونۍ په پایل کې د ونۍ پلان ولرئ ځکه دا هغه څه دی چې تاسو د بریالیتوب مهمو اهدافو ته رسوي او هغه اهداف چې تاسو هره ورځ ټاکلی دي هغه ته یې کوئ او نیز پلان ته رسیږئ او نیز پلان اهداف چې مو څه ټاکلی دي او په دې پلان سره همداسې مخ ته ځئ هغه اهداف یا هغه هدف چې تاسو ټاکلی دی او په آخري پوړ کې دی هغې ته ځان د میاشتې په سر کې رسوئ په کال کې رسوئ په کلونو کې انشاءالله رسوئ نو هڅه وکړئ چې هیڅ وخت کې بې پلانه مو اوسیږي او بې هدفه مو اوسیږي بې پلانه او بې هدفه ژوند په هیڅ کې حساب دی که چیرته پلان ونه لرې او هدف ونه لرې نو ته په دې وپوهیږه چې بیا ستا ژوند نو که داسې وایي ممکن ډیری کسان راباندې غوسه شي او ډیری کسان راباندې څه وکړي نقد مې هم کړي هغه کسان چې بالخصوص څه دي وایي داسې به راته وایي چې ستا غږ د ګرمې برستنې راځي چې بېکاره دي داسې مثال لري دغه بې هدف او بې پلانه ژوند لکه یو ځای کې چې اوبه ډنډ وي او بالاخره هغه اوبه یا وچیږي او یا ګنده کیږي نو هڅه وکړئ دوستانو چې په ژوند کې پلان ولرئ او هدف ضرور خبره ده چې تاسو یې وټاکئ او راسره پاتې شئ د افغاني سرې میاشتې په اړه به مو هم تاسو اورېدلی وي دوستانو ځکه د افغاني سرې میاشتې برخه داسې ده چې هغه په بېلابېلو برخو کې څه کوي بشر دوستانه مرستې رسوي هغه بشر دوستانه مرستې چې تر ډیره بریده پورې د دې صلیب سرخ یا سرې میاشتې پورې راګرځي هغه څه دي دوستانو چې بالخصوص د جنگ په وخت کې هغه وخت چې د دواړو طرفونو څه وي جنگ وي په دې وخت کې هم دا سره میاشت کولای شي یا صلیب سرخ کولای شي چې څه وکړي هلته داخل شي او هغه ټپیان یا ملکیان او که حتی د جنگ مقابل لوري دواړو خواو ته وي د یو بل ملک چې نږدې وي هغه مخالف جهتونه هم هلته دی کولای شي درملنه کې بیرته په امانت شکل باندې بیرته ورسوي دا یې هغه د کوم وخت دی چې بیخي د شدت مخالفتونو وخت دی په دې وخت کې هم دی کولای شي د دې تر څنګ دی نورې وړې او غټې برخې هم لري چې د بالخصوص د صحت په برخه کې تر ډېره بریده پورې د دې پاملرنه د کار تر سره کوي خو د صحت تر څنګ نورې برخې هم شته یوازې د صحت په برخه کې بلې برخې ته هم اشاره کوم هغه د زړه سوري په اړه باندې تر ډېره بریده پورې دی کوشش کوي چې هغه ماشومان چې په زړه سوري دي او دوی ورته کار وکړي دوی فعالیت تر سره کړي او دغه برخه دوی څه کوي پیاوړي کړي تر څو چې دغه ماشومان ژوند ته ادامه ورکړي نه چې ژوند ته خاتمه ورکړي نو په دې اړه باندې تر ډېره بریده پورې دوی کار کوي او فعالیت تر سره کوي نورې مرستې هم شته فعالیتونه یې هم شته د پوهنې په برخه کې په ټولنیزه برخه کې همدارنګه که ووایو د دې په برخه کې چې زموږ او تاسو عامه پوهاوي په برخه کې چې په هره برخه کې وي ټولنیزه برخه کې که هغه د څښاک
پاک اوبو په برخه کې ده، که د حفظ الصحې په برخه کې ده، همداشان په نور نور نور برخو کې هم دوی فعالیتونه لري او په دې برخه کې ځینې پروژې دي او خلکو ته څه کوي دوستانو تر ډیره بریده پورې دوی عامه پوهاوی رسوي او مرستې هم تر رسوي. نو دوی دغه ورځ همدې ویاړ باندې ټاکل شوې ده چې باید دغه ورځ ونمانځل شي او د دوی فعالیتونه په نظر کې ونیول شي. راځئ دوستانو ورګډ شو د هغه څل په لور چې نن تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. دوستانو د فیسبوک د پښتنې په برخه کې مو پښتنه تاسو نه کړې ده، کله چې ډېر ستړي شئ څه شی تر ټولو ډېر تاسو ته آرامښت درکوي؟ د آی پی ایل په برخه کې دوستانو زمونږ د سپورت برخې همکار سید احد سروش نن تاسو ته د سپورت وروستي جزئیات

0: و جا نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تاسو له پایلا تر داسې بورا سره په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شئ. د خبرونې وروستۍ شیبې دي او په وروستۍ شیبو کې موږ هڅه کوو چې د حفیظ امیری ریپورت له تاسو سره شریک کړو. که چیرته انټرنیټ یاري وکړله او وتوانېدلو د هغه غږ او انځور تر موږ پورې راورسېدو، نو موږ هڅه کوو چې تر تاسو پورې در ورسوو. که نه وو نو بیا به هم هڅه کوو چې یو څه له تاسو سره شریک کړو چې تر ډېره بریده پورې تاسو ته هم ګټور تمام شي. پایل کې دا چې د خبرونې له پایله مو تر دې دمه پورې خپرونه راسره وکتله، راسره پاتې شوې، ډېره مننه. ملتیا مو راسره وکړله او بیا هم راسره ملتیا وکړئ په نورو برخو کې، ځکه موږ نورې لوبې هم لرو چې تاسو ته خپرېږي. لکه څرنګه چې اوس تاسو د هند غوره دی یا هم آی پی ایل ګورئ، نو د دې تر څنګ به تاسو ته ګڼ شمېر نور لیګونه هم شته چې په 2018 کال کې تاسو ته د آرینا تلویزیون له لورې خپرېږي او تاسو یې د آرینا پرده باندې کتلی شئ. له هغې جملې څخه دوستانو، د آی پی ایل 2018 سیالۍ چې اوس روانې دي، همدارنګه د فیفا 2018 کال لوبې چې ډېر ژر به تاسو ته خپرې شي، د فوټبال نړیوال جام به هم ډېر ژر تاسو ته د آرینا تلویزیون په پرده خپور شي، د آسیا د اتلانو لیګ دویم فاینل چې د مې میاشتې په 16 نیټه ده له آرینا څخه یې مهیر وي، همدارنګه د آرینا سنوکر اتلولۍ جام دوهم پړاو د غویي یا سور په 21 نیټه باندې، همدارنګه د افغانستان د پهلوانۍ غوره لیګ او تر څنګ کی پی ایل دا به هم ډېر ژر له آرینا تلویزیون څخه دوستانو تاسو ته خپور شي او تاسو یې د آرینا تلویزیون څخه په مینه باندې وګورئ او له آرینا سره پاتې شئ. نو د فیفا کومې لوبې چې دي هغه هم مه هیروئ دوستانو. د افغانستان په جغرافیه کې یوازې او یوازې تاسو ته د آرینا تلویزیون په پرده خپرېږي او له آرینا سره پاتې شئ. دوستانو، که هڅه وکړو او توان کې مو وي او څه وکړو، سهار کې له یوې مڼې استفاده وکړو، دا تر ټولو غوره ده. که چیرته د ورځې په اوږدو کې هم دوستانو موږ له میوې څخه ډیره استفاده وکړو او میوجات وخورو، نو تر ټولو ګټه یې ډیره ده. هغه خواړه چې موږ په دې ژمي په اوړي کې خورو چې هوا ګرمه ده، بالخصوص د غوړو څخه لږ ذره ځان وساتو، د میوې ته ډیر وخت ورکړو. نو زیاتره کسان په دې وخت کې به دا خبره کوي چې میوه قیمته ده، خو اطراف کې ډیر ارزانه ده، ځکه هلته شته. دې وخت کې آسته آسته ګیلاس په رسېدو دي یا لوبالو په رسېدو دي، همداشنګ د جو پزک زردالو، جو پزکې مڼې را پخېدو باندې دي، داسې نور هغه څه دي چې تر ډېره بریده د پخېدو لور ته روان دي. او د ګرمۍ په موسم کې له همدې ډېره استفاده وکړئ، ډېر زیات خوند به هم کوي او تاسو به صحتمند هم یاستئ، تاسو وجود ته به ډېره ګټه رسوي. نو هڅه وکړئ چې میوه ډیره زیاته استفاده وکړئ. تور آلو چې ورته وایي، څوک ورته ګرینګیچ وایي، هغه آلو هم د پخېدو په حال کې دي، هغه تاسو نوشي جان کوئ. خو راځي، همکارانو مې همدا شان یو مطلب هم چمتو کړی دی دوستانو، د میوې د ګټو په اړه باندې، د فواید د میوې د فوایدو په اړه باندې ورته هم کیږو.
2: نقش میوه های تازه در سلامتی بدن. مصرف میوه های تازه نقش حیاتی در حفظ سلامتی و بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند. این میوه ها منبع غنی از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان ها هستند که برای عملکرد صحیح بدن ضروری می باشد. میوه ها حاوی ویتامین های ضروری مانند ویتامین C، ویتامین A و ویتامین K هستند که برای تقویت سیستم محافظتی، سلامت پوست و بینایی مفید می باشند. همچنین مواد معدنی مانند پتاسیم و مگنیزیم موجود در میوه ها به تنظیم فشار خون و عملکرد عضلات کمک می کنند. فیبر موجود در میوه ها به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست و کاهش خطر مبتلا شدن به مریضی های قلبی و شکر کمک می کند. میوه ها سرشار از آنتی اکسیدان ها هستند که سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند و خطر مبتلا شدن به بیماری‌های خطرناک مانند سرطان را کاهش می‌دهند. مصرف منظم میوه‌های تازه می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به مریضی‌های قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع دوم و برخی از انواع سرطان کمک کند. مصرف میوه‌ها می‌تواند با افزایش ترشح سرتونین و بهبود خلق و خو و کاهش استرس کمک کند.

0: ډیره ډیره مننه دوستانو چې زموږ ملتیا مو وکړه او تر دې دمه راسره پاتې شوې. خپله خپرونه مو په مینه باندې وکتله. ښایسته اونۍ ولرئ. په الله مو سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښه ژوند.
1: حامی نشرین برنامه

0: سلامونه درنو دونکو ستړي مشه خره خلاص د بندر خبرونه ته هله دا چې ونی تاسو په خیر او خوشحالي سره تیر کړی یو ځل بیا ز خیبر له کوزي ستاس چوپړ ته حاضر شوم د بندر په خبرونه کې یواز نه ملما هم را سره شته تاسو هم را سره ملتي او کې خپل خبرونه را سره په مینا باندې تر پای شي بو پوری وو ګوري نو دوستانو نن پنن بندر کې را سره سیاسي فعال عبدالجمیل شیرانی ملما ده له دوی سره د دوی پر روان او د دوی پر لاس تر اوړنو خبری اتر لرو نو تاسو به هم د دژوند د حالات سره خبر شي زکه افغان کلمه چې استعمالو تر ډیره بریده پوری د مهاجرت کلمه ور سره هم ذهن فکر سترګو تر راسي آیا ډیره افغانانو هیواد پری خیده او تل دي دغه ترخی او به سکلی دي نورو هیوادونو دا چې ژوند په مهاجرت کې تیر شوی نه دی تیر شوی په افغانستان کې چیرته تیر شوی دی څه ډول تیر شوی دی پر دی او دې ته ورته نورو مسایلو خبرې اترې هم ور سره لرو تاسو هم را سره مله پاتې شي او خپل خبرم را سره په مینه وګورئ نو یاد دې دا هم وی چې د تخنیکي همکارانو هم نړۍ مننه چې زموږ ملتیا کوي او په دې برخه کې را سره دي شیرانا صاحب ستړي مشه وخت مو په خیر
1: مننه خیر ستاسو
0: سیاحت ښه دی ژوند په خیر د شپې ورځې په خیر
1: الحمدلله شکر تاسو ښه یاست له کوم
0: شکر دی سپینګرای شو شیرانا صاحب
1: ولا نو خو عمر تیریږي سړی چې نو
0: عمر تیریږي ولنډیږي څوک پنه پوي
1: ما خاص دا د ژوند دا دی سوال د ټپلیات مرحله وی دی ول اکتوبر مرحله وی بیا د بلوغات مرحله سی بیا د ځواني سی بیا تر دیر شو چا خوشی چلوی که تنزدی شو بس رای بیر تا مخ بزور روان شی
0: بلکل دا خدا
1: نو دا دا انسان آقا دی علا پاک دا مرحلی تاکلی دی دی انسان دا فارا نو مونږ هم اوس په هغه مرحله کې چې اوس
0: زړو ته
1: زړو ته نږدې کېږي
0: یعنې اوس هم ځوان
1: بولي
0: ځکه ماته دې وخت ویلي وینا زه نه زړیږم او زوړ نه یم
1: دا ماته دې وویل چې زړیږم خو زما زړه اوس هم ژوندی دی انشاءالله او بل دا الله پاک انسان ته داسې هغه ورکړی دی چې د هر سوري عمر یې زیات وي زوړتوب ته نږدې هم وي دی وینه زه ځوان یم
0: بلکل دا در صاحب کله کله زوروم ینم له ما سره نږدې دی بیا چې وګورم بیا ورته یم سپین ږیره څنګه یې بیا وایي منډه را سره وهې غېږه را سره نیسې څه کوې راځه دا ګز او دا میدان بیا ورته یم نه ته خو سپین ږیره یې بیا زه ورکوی زه درته یم چې همدا کوې ته
1: دا کلمه به راته وایه
0: بلکل نو ښه راغلاست درته یم خپرونې ته
1: مننه خیر اوسې
0: څنګه دې خوښه ده چې ژوند لومړي پړاوونو یا د خړپړو ځایونو ته دې بوزم همداسې په نورو هغه ځایونو چې یادونه دې پکې دي او هلته چکر درکړم البته خیالي چکر
1: بلکل اماده یو انشاءالله څه مشکل نه
0: ستونزه خو نشته
1: نه
0: اول کې یو تعهد واخلو که خبره ده
1: نه هیڅ خبره
0: پښتنو کې هم ستونزه نشته
1: نه انشاءالله څه ستونزه
0: هغه سیوه چې الله اکبر ناره دې په لومړي ځل واورېدله کومه وه
1: د الله اکبر ناره هم چې واورېدله هغه ناره وه چې کله موږ د مور له ګېډې نه راووتلو د الله پاک فضل او رحمت سره بیا هغه د اذان کلمه چې د انسان په غوږ کې کوي نو هغه د اذان کلمه زموږ استاذ مسلمانان او د افغاني کلتور هم دا یو غږ دی هغه نجلۍ وي که نر هلک وي هغې په غوږ کې د الله اکبر ناره کوي اذان کوي نو لومړی ځل چې کله د مور له ګېډې راووت او تولود شو نو الله اکبر هغه اواز هم واورېد
0: هغه چېرته و کوم ځای و
1: هغه د وردګو میدان وردګو ولایت د چک شهید فروره ولسوالۍ د بیکسمان شنه دره چې اوس سیلابونو ځپلې ده
0: بیکسمان کې
1: بیکسمان دره د ټټنګ پښکولی کلی
0: کې ټټنګ لږ د تعریف ورته وکړه غواړم لږ نور هم دوستانو ته تعریف کې ځکه چې چک ورته ویل کېږي که د چک په نوم باندې هم درته څه یادي چې ولې ورته چک وایي او همدا شیان که د دې بک سامان او تر څنګ د ټټنګ د کلي په اړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې دغه نومونه بالخصوص ځکه جالب نومونه هم دي
1: له کوزی صاحب دا د دغه ساحه کې د امیر عبدالرحمن خان نه مخکې
0: بله
1: زمونږ استاد هزاره ورونه اوسېدل نو دا نمونه هم تقریبا فارسی ته نږدې دي چاو چاک او چاوک او ګاوکوش او زمونږ له کلي نه وراخته ټټنګ ټټنګ خو اصلا پیتاوي ته وایي
0: سره ټټنګ
1: نو دغه د پیتاوي که ځکه رښتیا هم د زموږ کلی چې دی وړوکی کلی دی خو پیتاوي ته برابر دی داسې ګرم دی په ژمي ګرم وي او په دوبي یخوندې دی نظر نورو کلیو ته او خپله دلته چک هغه چې دا کلمه دا له چوک نه اخیستل شوې ده نو ځکه دلته د زموږ هزاره بیا وروسته د امیر عبدالرحمن خان له وخته وروسته چې زموږ هزاره ورونه له دې ځایه لاړل مثال مرکزی ازاره جا تلاله یا باز نور و نکتو تلاله دلته د وردګو ولایت د وردګو د اوسنی اوسیدون کې چې هر قوم نه دی خو سن ډیر زیات پکې وردګ دی کنه اکثریت د وردګو قوم دی نو د خلک دلته میشت سو کغه د سید آباد پول سوالی کې او کده چک پول سوالی کې او کبه دای مرتاد کې او کپه جګه ټول سوالی کې یعنی د خلک ټول له نور ځایونه راغلي دي او دلته میشت سوی دي اصلي موش اوسیدون کې د سیمې چې اوس موږ استاس یا کدیس اکثریت د خلک سو هزاره ورونه وزه چې د نمونه الته اوس موږ په منطقه کې علی خانه د یو پارسی نوم دی شیخ یاسین دغه پارسی نوم دی دلته اوس هم د غونه بعضی هزاره ورونه پاتې دي چې دغه هغه ژبه اوس پښتو شوې ده که نه او په هغه هم دي اهل تسنن دي اکثریت هلته چې اوسي بعضې پاتې دي نو خو نور اکثریت بیا چې کډه شوي دي له دې ځایه نور په ځای دغه د وردګو خلک او متفرقه نور قومونه هم راغلي دي.
0: بله د دغې ولسوالۍ په اړه لږ نور معلومات کراته راکړئ چې څه ډول ولسوالۍ ده، تفریحي سیمې لري، نه لري، تاریخي سیمې لري، شته کم ځایونه لري، خلق زی چکر و میلی تا خپل هم تللی کنه؟
1: بالکل د چک ولسوالۍ خو یو سرسبز ولسوالۍ ده چې یو لوی سیند د چک ولسوالۍ په مابین کې راتېر دی او د چک ولسوالۍ کې هلته د اوبو بند دی، لوی بند دی، د برېښنا بند دی او دا له ډېر که دلته یو پخوا د زهر خان په وخت کې د داود خان په وخت کې یو تفریحي هوټل جوړ و هلته د چک د بند په سر باندې یو چمن و دلته یو ښکلی هوټل و بیا چې کله اووه پنځوسم کال کې په داود خان باندې کودتا وسوه هغې کې کله چې د بیا د هغې په خلاف باندې د تریکي او د امین او د دې کارمل په خلاف باندې چې کله ولسونو قیام وکړ مجاهدینو قیام وکړ بیا په دغې چک ولسوالۍ کې په اته پنځوسم کال کې دغه ساحه ډیره وځپل شوه او دغه هوټل چې و د هوټل کې دغه د ولسوالۍ خلک پرسونل چې و د حکومت خلک چې و دا راټول شوه بیا اووه شپې محاصره وکړه نهه شپې محاصره و بلاخره مالته څوک ووژل شول او څوک ووتل ژوندي ووتل خو یعنی ډیر وخت نو هغه هوټل هم له هغې وخت پسې خراب شو خراب شو تر نو اوس

0: دغه د ساحه تفریحي ځکه لري، د یو خدای شنه دره ده،
1: بله بله
0: شنه دره ده، ډیر ښه باغونه لري، د مڼو د زردالیو او ښې اوبه لري، ښه تفریحي ځایونه لري. نو
1: تفریحي ځایونه کوم یو دي که نومونه مانی راته؟
0: تفریحي ځایونه همدغه د چک بند دی، د شیرخانه ورته وایي، د یو ښه ښکلې جرمنیانو شبخانه پکې جوړه کړې ده، اوس په شیرخانه باندې مشهوره ده د شبخانه. نو دا ځای دی، او پورته چې لاړ شي بیا نو همدغه د خوا دره چې شروع کېږي، له دې نه شروع شي مثال د مرکزي نقطه همداله امبوخاک چې کله د دشت ټوب نه ورواوړي، د امبوخاک نه شروع کیږي د دره مثال شخابات باندې وځي بیا تنګي وردګ ته داخليږي. نو دا ساحه تقریبا تر چپ تر ولسوالۍ پورې، تر ولسوالۍ نمبر تقریبا سیواکه ورته وایي، دغه ځای پورې دا ساحه ټوله سرسبزه ده، ټوله تفریحي ځایونه.
1: خلک ډېر په څه بوخت دي؟
0: خلک یې په بزګرۍ بوخت دي، په مالدارۍ بوخت دي، اکثره زراعتي کارونو باندې بوخت دي.
1: باغداري ډېره ده پکې؟
0: باغداري ډېره ده پکې. او بل دا دي چې د چک ولسوالۍ خلک چې دي اکثریت تعلیم یافته دي، ټول ځوانان یې تعلیم یافته دي.
1: ډېر ښه.
0: بې تعلیمه کسان ډېر کم دي پکې، ځکه چې دغه چک ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه چې یوازې د داود خان د ظاهر خان د وخته د یو عالي لیسه درلوده چې په هغه بمبایی په لیسه باندې په وخت کې مشهوره وه. دا لیسې ته به د دایمرداد نه به هم خلک راتلل، د مثال شخابات نه به هم خلک راتلل، د ډېرو لرو ساحو نه به راتلل او دلته به خپل درس ویله. زموږ له ساحې نه هم در ډېره لرې وه. خو بیا
1: راځو د ښوونځي لور ته هم راځو، هغه یادیزي او خاطرې به هم واورو. خو دغه دې نه به وړاندې دې برخې ته ورشو چې د دې سیمې د خلکو دود و دستور څه ډول دی، که لږې د دود دستور باندې هم راته وغږېږي، بالخصوص په ودونو کې ستاسو دود دستور څه دی؟
0: ودونو کې خو د دې منطقې دود دستور دا دی چې پخوا خو به اوس خو دا نظامونه چې تغییر خوري خامخا عنانات هم سره تغییر خوري.
1: لږ زما هدف د لږ وړاندې
0: وړاندې عنانات دا وه چې واده به چې کله کېده په دې منطقه کې، بیا به نو په دې کلي کې به چې واده و، دا ودونه به اکثر یې منعي کېدل،
1: ټاکلی
0: وخت ورته تعین و، خلک به د کال ده و به لاړه. په وخت کې خو غربت زیات و، پیسې کمې وې، نو مشکلات و، ستونزې وې.
1: اصل ته به یې کتل،
0: اصل ته به د مني اصل ته به یې کتل، منی به چې اصل واخېستل، یا به لاړه څوک به خارج ته لاړه، ایران ته لاړه څوک. زموږ خلک د انجي کاروبار هم ډېر کوي، دا به انجه به یې ویله، د خلک به تلل، بیا به چې کله منی را د مالونه راټول کړي او پیسې برابر کې، بیا به نو ودونه کول. بیا چې کله واده و، نو د واده زموږ ډېر ښه رواج و پخوا، چې د واده کله مراسم به شروع کېدل، دغه ټول مسایل به دا به یوازې د کور په خاوند نه ول، یا په زوم به نه و، په داماد به نه و، یوازې د غرمې مړۍ به له شپې به خلک ورتلل، له یوه کلي دوستان، له بل کلي دوستان، دوی ته به یو پسه هم له ځان سره بوول، یا به یو اوزګوړ بوول، یا به یو پسه بوول، یا ډولونه به ورسره وه، را به ورسره و، اته لس پنځلس کسان له یوه کلي نه، لس پنځلس
1: د هر یو سره به همداسې ډولو څه را
0: روان د خپلوانو سره به تقریبا هر دوست به تقریبا یو پسه خامخا راوستي. نو دا به تقریبا و اته پسونه سول، لس پسونه به سوه، حتی پنځلسو ته هم رسېدل. نو دا به یو کومک و، ځکه
1: بالکل ډېر غټ کومک دی.
0: او بل د کلي خلک به چې بیا به چې کله دا ورا راغله، دا ورا به چې راغله، له شپې به بیا به د خرولې به لرګینې دي، دا به راټولول، ډېر غټ بور به جوړ کړی و، داسې ډاګ به ول، یا به میدانه و، یا به اوار غنم و پټي و، په دې کې به بیا هغه وخت باغونه نه و، په دې کې به بیا د لرګي کښېښول، بیا به دې ته اور ورکړ، بیا به دا ډول بس دا
1: بیا به دغه د اور یو نښان د ځای د معلومولو به دپاره،
0: دغه ځای به معلوم و، هغه به په هغه ځای کې به اور بلېده، بیا به د کلیوالو هغه به هم کلیوالو کومکن
1: به یې ورته کوه،
0: دا چا به یو لرګی ورکوه، چا به دوه لرګی ور، دا غټې غټې ونې به ورکولې، دا وچې دا به هم خلکو کومک، دا به هم کلیوالو ورسره کړ. یعنی د زوم په کور باندې یا د پلا د دومره بوج نه و، لکه اوس چې
1: اوس چې دی. نو هغه خواړه کله راته و چې څنګه خواړه تیارېدل، ځکه د هر ځای خواړه فرق لري.
0: خواړه به شوروا و،
1: شوروا و،
0: شوروا به توی به د شوروا و،
1: توی به د شوروا. هغه د شوروا عجیب بغه دی، زه که وایم وردګو سره مې ډېره ملګرتیا ده، او ډېر زیات زوروم هم شیرانای صاحب په ټوکو هغه کې ډېر زیات زوروم، او ډېره مینه هم ورسره لرم، او بالخصوص ستاسو سیمې ته او یا ستاسو ولسوالۍ ته ډېر زیات درغلی یم. دغه د شوروا پخېدلو طریقه که راته ووایي چې څه رقم پخېږي، څنګه یې تیاروي، ځکه لږ خلک نه راځي په سواو که ووایي قریبا زرو ته خبره رسېږي، دیو ته د شوروا رسول، دیو ته د غوښې رسول، دیو ته د ډوډۍ رسول، هغه وریجه به یو حساب باندې کوي، یو پرده د ډېرو شیانو ته.

خو دوستانو دمه لرو دا چې شروعات څنګه مده کیږي څنګه جوړیږي څومره پخیږي او څومره کسان مدی نظر نیول کیږي دا به له دمې وروسته وګورو.

0: مېرمنانه دوستانو هیله ده چې خبرونه تاسو تر دې د مرز سره په مینه کتلې وي. شیرانای صاحب را سره ده د وردګو د چاک ولسوالۍ بالخصوص د دوی چې د ټټرنګ په کلي کې څه دود دستور دی او هلته شوروا په واده کې څنګه پخیږي پر دې خبرې را سره کوي او د دې پوښتنې ځواب راکوي. شیرانای صاحب مهرباني بیا به راشو ستاسو برخې ته هم چې تاسو خپله هم کله سرخانی او یا هم ځینې برخې پکې اجرا کړي که نه. مهرباني
1: راځو دې ته چې کله به د توی برابر سو نو دم مال چې دا به د شپې به د مېلمانه چې د کلي ته راغله د زوم کلي ته ورا به راغله که نه، دا بیا سبا ته توی و که نه، نو دغه شپه به بیا د مېلمانه کلیوالو
0: تقسیم به شو، په دې
1: دا به په کورو باندې تقسیم شو.
0: شواله به خبر هم
1: نه، هغه بي خبر نه و، یوازې هغه ښځې به چې هغه کور ته ورتلې
0: هغه هم خورلنډې
1: وي، یو پنځه یا لس ښځې به وي، تر لسو به زیاتې نه وي، نو دا به په هماغه کور کې وي. نور د مېلمانه به ټول کلیوالو به ول، بیا به د شپې بخارۍ هم دغې، ځکه منی به سوړ و، بخارۍ به مغې
0: برابر،
1: بستره به مغو برابر، سهار چای به مغې ورکوله، همدغه کلیوالي دود و دستور و، شیدو چای به ورکول، کوچ به ورکول، سهار به چې سره نور به کورت ورکول، چا به غوښه ورکول، غوښې خو هلته ډېرې کمې وي په وختو کې، همدغه عادي خواړه و، کورت و، لوبیا و، یا به یو شی و، که نه لوبیا وي ما وخت دومره نه وي، نو داسې هغه کم چې خواړه چې مرواج و هغه به ورکول، نو چا دا ګیله هم نه کړه، نو بیا به راله شپې به چې هلته چای مړۍ به وخوړه، بیا به راووتل همدغه په اصطلاح ډول ته به ناست و، د سهاره به څوک به تر سهاره ورته ناست و، بیا به لمنځونه وکړه، بیا به لاړه، څوک به یو ساعت ناست و، دوه ساعته ناست و، بیا به لاړه ویده به شو محکم، خپله مېمانخانه به ورته معلوم وه چې زه کوم کور ته تللی یم، کور مېلمه وم. او بیا به سهار د شوروا طریقه هم داسې وه چې د هر سړی هم شوروا نه سي پخولی،
0: بلکل
1: شوروا داسې ده چې مثال د خبرې د منطقې ته به کتل چې دا خلک څومره خلک دي کلي ته راځي مېلمانه.

0: څومره راځي، مثال 1500 راځي، 1000 نفر راځي، 2000 راځي، 300 راځي، نظر په تعداد قریو باندې چې څوک شناخت لري دغه کم د واده والا کور بچو نو په خپل نو تر شل منه کم غوښه به نه پخېدله.
1: شل منه
0: غوښه به پخې دا به نو ډېر ساده پخېدله. پکه دې ته به یو دوه پیاز، یو څه پیاز ور واچول او یو څه به رومي بانجان به هم کله نو او اخر رومي بانجان هم دومره نه و دا به ور واچول، هم داسې ټول به ګډ ور واچول، غوښه به پاکه ومینځله، بیا به د لوی دیګونه بار کړي و، دا دیګونه باندې بار کړي، بیا به هماغه دوه سپین ګیري لیا درې څه پوهېدل به هغه به بس دې ته مجهز و، دې ته به ناس و، بیا به دا شروع چې په خلوله دا به کله به چې دا شپې به شروع وکړه، ته شپې دې مثال دوه بجې لیا د سار خواته به چیز نږدې څه به ورونه د لوی لوی ورسټي به راوړي، دا غریبي جوړ کړي و، بس د ساده غریبي و، د تیګون غریبي جوړ کړي و، یو دیوال ته بس په دې به لوی لوی دیګونه ایښي و، بس نو بیا به دا شروع وس پخېدل. ما ماهر کسانې و په اصطلاح اشپز چې موږ استاد و اشپز ورته وای، دا کسان به ونده به مجهز ناست و، دې به سار خوب نکړ، هم دې دیګ ته به ناست و، بس خپل مونځ به وکړ، نور به زیتي دیګ ته مکمل تر څو پورې به چې سبا ته غرمې پورې د ډوډۍ توزیع کېده، دوی به ملته دا غوښه به بیا راوایستله، له هغه نه چینې پخه به شوه، دا به دومره خوړینه کړله چې د هډوکي نه به ووتله، یو خوند به ډېر و پکې، ذایقه به ډېر و، دا خوند به د غوښې هم په دغه کې لاړو. بعضې شوروغته
1: ډوډۍ رسول څه رقم ته و، ځکه دلته ډېره ډوډۍ هم په کار ده، ډوډۍ ښار طرف ته آمد هم ډېر نه،
0: ډوډۍ خو ډېر ښه رواج، هماغه هم ډېر ښه رواج و، ډوډۍ ټوله په کلي واده وه، د شپې به مازدیګر به ماسپښین به دوی بوجې وړل یا یوه بوجې وړل یا درې بوجې وړل، ته نظر خلکو ته دوی میلمنو ته به کتل چې څومره مصارف کوي، دا بیا هلته په کور باندې نیمن په کور باندې تقسیموي، د تقسیمولو به بیا چا کار، د موږ تاسې هغه ورته وایي سلمانیان د وطن کې نایان، دغه دا کار د دو دا به دو دا وړه وړل د نیمن، یعنی نیمن خو ضرور و در کور ته بیروړه، دې به بیا سهار د چین وروسته به دا پاخه کړه، بیا به بیرته دې کم نایب پسې ورغې، دا به راوړل دلته به ځای په ځای که د پاستي به پخول، ډېر ښایسته پاستي به پخول، ډېر نازک او ډېر ښایسته پاستي به پخول.
1: خپله سرخان پاتې شوی؟
0: خپل خو سرخان نه هم پاتې شوی.
1: آشپزي دې کړې؟
0: نه آشپزي مم نه ده کړې.
1: خپل واده کې دې څنګه و؟
0: خپل واده ما پاکستان کې کړی دی، هغه وخت
1: دې مینې برخمن نه یې خیر،
0: مینې نه یې برخمن شوی، پاکستان کې موږ مهاجر وو، بیا هلته د وریجو اوس دا بعضې وردګو کې اوس ډېر هغه د وریجو شروع شوي
1: دي، او دا تغییرات راغلي. را به شو د خپل د ماشومتوب ځینې کیسې دې راته وکړه، ځکه دغسې چې واده کې د تللی هغه څنګه څه رقم تللی
0: ولا چې کله به واده به شو، نو موږ به هم دغه دوره په سیستم کې تللو، د خپل پلار سره یا د خپلو اکاګانو سره به م واړه واړه و، بیا به ډول و سرنی به هم و، هغه به تر مخ و، موږ به ورپسې و، اتڼ هم پخوا کړی دی خو اوس هم نه دی کړی، دا ډېر
1: زده خو دی دی
0: زده هم دی، هغه ملي اتڼ
1: چې زده نه شي خو نه کېږي، نو بیا کلي کور کې
0: همدا رواج و، همدا و چې
1: ماشومتوب کې وی شوخ وی
0: والله چې شوخی خو بعضی طبیعتا بعضی ماشومان شوخ وي،
1: بله
0: زه نورسته هم په خپل ملګرو کې لپاره په خپل انزول کې ډیر شوخ
1: او غیګنیونه کې وای تکړه وي،
0: غیګنیونه کې هم تر یو خدا و چې کله به چاو اهلم یا دوه درې کسان بشو، ما به کورته شکایت نه راوړم چې زه چاو اهلم، دا به من
1: یعنی جنگیره هم وي،
0: جنگیره هم بس، جنگیره هم بس، چنګ بم وکړ په مکتب کې بم جنگ کړ، په لارو په کلی کې بم جنگ کړ، په دې بیډې به مرد کوي به د ماشین توپ د شان و، په دې بم تم د ډنډي توپ به وځه اوس د کرکټ رقم دی، دا توپ مونږ ډیر کې، په دې کې به خامخا جنگ کېده، بیا به نو زه چې چاو وهلم، بیا بعضی ماشومان بیا ځي کورت زار په ژړا ځي، زه په دا زمانه یادې کې زه په کورت په ژړا تلای، مور تلای، پلار تلای، کاغانو ته چې زه چاو وهلم. یو وخت کې یو شپه من داسې خاطره لرم چې مکتب کې وته لیکانو را سره تو یو وته لیکانو لاره ته نیولې وه، زه تنها وم، خو ویې ویلم زه ډېر سخت ویلم، خو
1: ولې ووهلې؟
0: او بس خو
1: مکتب کې اتمر ګور خپل خبر نه کوي، دوی وهل وای خپل خبر نه کوي،
0: خو خامخا شوخي به وکنه، یعنی څوک زوره ویلی ویلی بم چاته د چا سره هغه جوړ کړي، دوی بیا یو په اصطلاح یو دنګر راته جز ما د خپل تر زمانو د خپل کلیوال راځنی راغلی وزه تنا پاتې یم، په هغه ورځ تنا تللی وم سیم ته، خو مشکل وزه کوم ګالته مونږ ګالته ماجر په نامه یې، په دغه کې چې مونږ به سم خپل پاکستان راغلی موږ هلته بیا د مهاجرو په نوم بیا د اکثری از موږ د خپل وردګ غرونه دي هلته په اصلي ځایي خلک، نو خامخا په دې کې به بعضې تعصبات و بعضې مشکلات به په وخت کې
1: یعنی ښهیې ووهلې
0: نو ښه یې ووهلم. د شپې چې راغلم په دا یوه اړخ کېږم اخ کم په دا بل اړخ کېږم، مور ما راته وایي چې دا هلکه څه در باندې شوي دي څه عالم نه وایي څه هلکه چې ښه ویلی ما ورته وخندل ما نه یې ویلی چا چې کمیس یې راباندې راواړوه چې د شین مینې وم بیا یې له شپې غواړ کړم په تیلو باندې په څه باندې خو زیاتې ویل ولې نه راته ول زما نو مال ما به څه درته ول زما
1: وهل مې خوړلي
0: ویل مې خوړلي وو خو یعنې دا
1: یو څنګه بیرته قصد واخیسته
0: ډېر قصدونه

0: خدای دې وسو به کی کمړوي
1: امين
0: که ژوندۍ خدای دې خلری نو دا د تنګي د دریو ډیر غټ اوس دا به د کله به چالیکان ناخته وراله د مکتب په اصطلاح څلور لارې و یو داسې دلې اصطلاح یو داسې څلور لارې په اصطلاح چار سو و په دې کې به ولاړ و چې ناخته والیکان وراله د لوی ډانګ ورسره و په دې بیا لیکان وهل نو زه یو لرګی ووهلم هغه ما یادیږي نور زه معلم نه یم والی چې دا لاس مته ډیر وخته ویده و
1: یعنی کار نکاو
0: کار نکاو دومره غټ او داسې ظالم استادان نه وکنه د ماشوم وهل دومره سخت
1: وهل کوم مکتب کې و
0: دا د بمبای په لیسه کې
1: بمبای په لیسه
0: همدا یو لیسه و
1: بله بله بله
0: له ګلری و داسې و چلاره او په دې و چلاره به تلو دوه ساعته دوه نیم ساعته به مونږ مزه
1: ډیر مزه
0: نو یو دا خاطر او پلار زه نه یم ویلی تر اوسه پورې نه مو یادیږي پلار نه یم ویلی پلار زموږ داسې یو او به سواد هم و خود اسی ولا که سوادار دی سیاست درلود چې مونږ بل لري ولی د مونږ بزان نه ګوښه کاوه یعنی دې ضرورت نه و چې مونږ بس او وهیله مونږ ته
1: کوم لوبي دې ډیری کاوه
0: لوبي خو هم دغه لوبي دغه د ډنډې توپ مو وهلا دا بيډې مم کولې دا مرده کې مم کولې دا سخې مم کاوه دغه لوبي
1: خو سکه ولیدلې
0: او خو مخالوي ګسرای
1: ایا وستم هغه د ماشوم توپ د شوخی چاپونه په بدن کې شته
0: بالکل شته
1: او څه درې یادې
0: په سر کې مشته دی په دا ټنډه کې مشته دی
1: ها کومه ده ټنډه خوله غاړه کار
0: کوي په یو ځای وی چیرته
1: ها دلته شته
0: دلته یو ځای شته
1: یعنی زما هغه پښتنه چې شوخ وي یعنی فوق العاده شوخ یو شوخ یو فوق العاده شوخ
0: فوق العاده شوخ
1: فوق العاده شوخ دې کوله
0: او فوق العاده شوخ هم نو په ملګرو کې داسې یعنی بغیرت نه و ژړلې منې دي که به دوه و دوه دوه سر هغه به مو په ژړا کول که به درې و هغه به مو په ژړا کور ته به په ژړا ته هغه به ورته وویل چې هغه یو دی تاسې درې څلورې ولې ژاړئ
1: بیا دې هم نه پرېښول
0: بیا هم هم نه پرېښول
1: یعنې د دې نه پته ولګېدله چې شیرانی صاحب ښه جنګیره وي
0: هو دغه خبره وه
1: کور ته څوک شکایت راتلل
0: کور ته به خامخا راتلل نو خو داسې و چې ما شکایت ډېر نه پرېښوده
1: نه چې د خلک به شکایت کوه چې دا زوی دې هره ورځ جنګ کوي
0: خامخا راتلل
1: دوستانو دمه لرو له دمې وروسته نورې قصې او ځینې رازونه نور هم شته راسره پاتې شي.

0: نړی مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې د متاسو په مینه را سره کتلې دا پاتې شي وستي شیرانه صاحب راځي او بلې صفې ته ور واوړو کوم کال کې فارغ شوې د ښوونځي
1: د ښوونځي نه خو موږ هغه د تعلیم سلسله لږ سره ټکنۍ شوه تر څلورم سیم په پورې موږ په اته پنځوسم کال کې زه په څلورم سیم کې وم نو کله چې په اووه پنځوسم کې کودتا وشوه زه په کال په درېیم سیم کې وم په اته پنځوسم کال کې په څلورم سیم کې وم په اته پنځوسم کال کې زموږ ولسوالۍ د مجاهدینو له خوا نه زموږ له کوره د مجاهدینو سلسله هم زموږ له کوره شروع شوه بیا هم ولسوالۍ پاتحه شوه له ولسوالۍ نه چې پاتحه شوه نو بیا یو کال دوه کاله ښوونځی تعطیل شو نو بیا یو دوه کاله بعد اته پنځوسم کال کې موږ مهاجر شو د جلګي ولسوالۍ ته
0: راغلو
1: له جلګي نه اته پنځوسم کال نه وروسته چې راغلو بیرته چک خو خپل کلي ته راغلو بیا یو لویه قوه یادیږي سری قوې په نامه روسان خپله پکې وه او ډېر زیات فشار هم د زموږ د بیکسمند په دره باندې وه نو دلته ټول روسان راغلي وه نو په ټوله ولسوالۍ کې دولس سوه کسان شهیدان کړل یوازې زموږ په دره کې بیکسمند په دره کې چې په دې کې مسعود قومونه دي شیراني قومونه دي نور علیپال قومونه دي مختلف اندر دي متفرقه فکر زیاتي
0: بالکل بالکل
1: د وردګونه متفرقه زیاتي نو دا ډیر خلک په دې دره کې شهیدان شول او ډیر خلک وزوریدل بیا چې کله دا ولسوالۍ مجاهدینو ونیوله د وروسته دوې شپې بعد قوه راغله بیا په ټول ولسوالۍ د چاکې یو زموږ کور هغه اوس د وخت حکومت د تحریکي په وخت کې
0: څنګه
1: اوس
0: زهورېور
1: کې وه یو مولوي صاحب ادرب احدي نوم د کارویدلی د بمبایي د کلي دی د هم د دې اثر صاحب د کلي دی دا مولوي صاحب ادرب احدي ډېر جهادي سړی و مشر عالم سړی و یو د دې کور وسو بیا په نه پنځوسم کال کې چې کله قوه راغله بیا ډېره لویه ستره قوه راغله بیا موږ په دسمبولي په میاشت کې مهاجر شو پاکستان ته لاړو کوزی پښتونخوا ته لاړو موګان بلوچستان ته لاړو
0: بلوچستان
1: ته لاړو ځکه زموږ قومیان هلته دي په بلوچستان کې دي
0: شیرانی
1: قوم دی اوس یوه ضلع هم جوړه ده د شیرانی په نامه باندې مولانا محمد خان شیرانی نوم د کرویدلی زموږ تربور دی نو دا د جمعیت علما د ضلع بلوچستان امیر و او د اوس بیا خپل جمعیت یو د خپل پارټي لري د جمعیت په نامه باندې نو دا خوا د جو په علاقه کې وه جو یو علاقه چې زیات لوی قومونه پکې کاکړ دي
0: کاکړو
1: مندوخیل دي او د زموږ قوم دی کاکړ چې زموږ قوم غټ قوم دی
0: تریډیل بریده پورې کاکړ لوی قوم
1: او لوی کاکړ دي ډیر کاکړ خلک دي کاکړ خو له کوټې را شروع دي ان تر جوب پورې
0: جوب تر اصلي زې جوب دي تقریبا
1: اصلي جوب دی او نو کاکړ ډیر غټ قوم دی ډیر غټ فضا او تعلیم یافته خلک هم کاکړ دي پکې بیا خپل دغه د جوب دغه د اریات ورته لاندې مثال د جوب داخلي ساحه د شار ساحه دا بیا مندوخیل و د مندوخیل هم ډیر تعلیم یافته خلک و دا بیا خودی د جوب بازار ټول دوی هاته کړو اوس بیا ډیر لاړل ما هغه لاړل ځکه خرڅ کی کراچۍ ته لاړل اسلام آباد ته لاړل کوټه ته لاړل نو موږ چې کله مهاجر شو بیا لاړو جوب ته خپل قوم ته لاړو بیا یو میاشت هلته میلمانه وو نو دغې خلکو یو عجیب رواجونه دي هلته چې بیا لاړ شي د زموږ د خلکو دلته هم وو خو ینې اوس موږ دلته په وردګو کې خویو بوی هم اخیستی دی نو هلته چې کله ور شي درې نفره چې وي بیا که تا پیژنې که د نه پیژنې بیا پسه در رالالوي خلک او که د وپیژنې چې دا زموږ خپل دی میلمه دی بیا خو که یو کس هم در رالالوي خو که تا ونه پیژنې مسافرې درې نفره وي بیا تا ته پسه لالوي نو موږ ته زموږ یو تره و د خدای دې وبخشي حاجی صاحب عبدالغنی شهید صاحب نو دا ډیر ښه قواره یم او ښه جنګي سړی و ښه زړور خولور سړی و نو بیا چې نو موږ ته تقریبا یو میاشت مهماني راکړه تقریبا تر اتیاو پورې موږ ته دا پسونه حلال کړه د خپل قوم د خپل نږدې پښې ټول قوم خو نه دي راته حلال د خپل نږدې خلکو راته حلال کړي بیا دې ټوکې ورسره وکړې زموږ د وردګو خلک یې موږ ته به هم د کورواګۍ برابروله دا به هم ژوندي را کړې وه
0: چې موږ روزګار
1: به موږ رمه جوړه کړې وه زه دې به هم را خرڅول
0: عجیبه ښه خبره یې ورته کړې
1: ده دا تورې پسونه چې اول موږ ورسره نابلده هم وله د غوښو هغه بیا د غوښه ټول پسه بې واچو شوروا بې بیا به مړۍ په کورتو کې در کوله مخکې به مړۍ په کورتو کې درسته مایده کړه و بده خوړه موږ چې ولور ول موږ خو همدغه مړۍ ده او به موږ ځانونه ماړه که بیا به وروسته غوښې پسه بیا څنګه کوي پسه بیا داسې راوړي چې ځوانده یې درته راوړي سر یې هم راوړي هغه یې هم راوړي بیا یې دلته د میلمانه په مخ کې ږدي کوم چې هغه اصلي میلمه وي هغې ته ږدي هغه یې بیا ټوټې کوي میلمه دا پسه ټول ژوانده یې راوړي داز راوړي بیا هغه معلومه ده چې دا مثال د خبرې دا یا نه يم ځو کباب کړی سر يم کباب کړی دا
0: یعنی پوخ کړی پس ټول راوړي
1: ټول راوړي ژوند دا راوړي ملمانه په مخ کې دی
0: بیا
1: ملمانه مخ ورته بیا به موږ ورته از موږ تر ورته ول حاجی صاحب عبدالغنی چې خدای دې وبخشي دی ورته ول چې تاسو دا موږ نه پیږو په دې ټوټه کې تاسو
0: خپل کوي
1: تاسو خپل بیا الته در چا غوښه معلومه حتی غوښ معلوم چې غوښ چاته غوښ بنای ته ورکول سر غوښ نه دی دا بنای ته ورکاو کا دا کول دا کولمه نه ده دا پښ کولمه چې ورته وای دا به راوخته له کوزې سو واجب خواند وپه کې دا به د واز دینه ډاکه کړه پاکه به کړه نو به مینځله بیا به له واز ډاکه دا سر به وټوړه دا سر به وټوړه دا به دېک ته واچ بیا به چې څوره مینمانه په غو اندازې به دا پرې کاوله دا کولمه بین ځان د درته ولای دا به خواند کړ چې اول مونږ نه پېپېدو مونږ به دوی ته ورکول چې تاسو وخوره ورسته بیا مونږ هم خواند پوښو نو دا به ځانته یه نه بهیم کباب کړی ا به ځانته تقسیم وله سر بهیم کباب کړی و ا به ځانته تقسیم
0: یو میاشت میمانی و تیر شو
1: یو میاشت میمانی
0: خب په خوان تیر شو
1: ښه په خوان بیا ورسته بس
0: ا
1: بیا ورسته لوړو مهاجر کم و الته زموږ په علاقه کې بیا لوړو زتی د از موږ تر مشر و زتی ده مهاجر په اصطلاح کم ته لوړ الته وسیدو زتی راشن شروع سو بیا لغه ز په کې خلکو کلر دسی هغه خلک دی دس توند او خوشکو په اصطلاح د جو بلاکه مهاجر قبول نکړل بیا لاړه د مهاجر بخیل دوه کیم پالته او اول جوړ سی یو بلول په نامه یو د زمش په قوم کې جوړ سده زمش تر جوړ کړه قوم بیا دا لاړه بیا موږ لورلای ورته وای کاکړو علاقه
0: بله
1: د کاکړو سیمه د کاکړ ډیر آرام خلک دی مسلم باغ او لورلای په دغه کې بیا موږ لاړو لورلای ته بیا د دوه ترونه موږ دغه مشر ترن چې حاجی عبدالغنی وو یو بل ترن و دا بیا راغله لاغه وانه ته
0: ها وانه ته لاړه
1: وانه کوم ترولت بیا دوی کورن الته وشه دوه وانه کې او نور بیا موږ تعلیم چې بیا ټول وکړ دا ترو زمونه موږ بیا تعلیم زیات په پېښور کې وکړ ځکه چې الته
0: بیا څنګه زده کړم مختوی وړي
1: زده کړم نو داسې واجه و چې زده کړم دلته چې تعطیل شوې درې څلور بیا الته بیا چې شوونځای جوړ سو د از اسلامي یو شوونځای و پکیم کې باندې لورلای کې بیا غتر اول سیم نه شروع سه بیا تر څلورم زورتنه اوسم تر پنځم پورې بیا پنځم کې موږ داخله اوسو بیا شپږم ابتدای او شپږم مال ته بیا له شپږم راغلو پېښور ته د از اسلامي سي جمالین مشهور لسه چې وقته کې داخله وکړه بیا په سي جمالین لسه نه فارغ شو
0: ها بیا لورز د کړه تلاړې
1: کړه لورز د کړه ته بیا لورز د کړه چې د مجاهدینو پر راتک سره په یو اویم کال کې کله مجاهدین را بیا کابل کې خو ډېر سخت جنگونه و کابل پانتون بند و نه یوازې ننګرهار پانتون خلاص و هلته هم کانکور امتحان ورکړ بیا نو هلته اولین فانځی هم دا د حقوق فانځی و چې جوړ سو نو هغه ته بیا موږ حقوق فانځی ته کامیاب شو د کانکور له طریقه هلته هم لاسو بیا نو په دوه کالم د مجاهدینو په وخت کې وویله او دوه کالم د زاړه عمارت په وخت کې وویله فارغ شو په اتاویا هم کال کې فارغ شو
0: اتاویا کې فارغ شو
1: اتاویا فارغ شو
0: څنګه وو دغه درسونه یو ځای په وردګو کې بیا لاړلې لورلای سیمه پورې او د ژوب سیمه تا او یا کوټه بلوچستان او وزیرستان جنوبي او شمالي وزیرستان او
1: بیرته پېښور
0: او سید جمال الدین هغه لیسه چې حالت ګڼ بازار جم او جوش چې هغه وخت ډیر ګرم بازار درلود دې سیمه له هغه ځای بیا بیرته ننګرهار ته هغه یو ټپه را یادیږي سندره را یادیږي و د ننګرهار سپیره ډاګونه او لالای مې غواړي په لنګې د کټ خو
1: بالکل او خو بل ځکه موږ مهاجرو موږ مهاجرو نو موږ ځکه چې مجاهدینو هغه سوز نو بیا مجبور شو چې راغلو دلته کانکور امتحان ورکړ ځکه پاکستان
0: ته خاطره د کم ځای لري
1: ښه خاطره
0: ترخه مې وویلې ښه نه
1: ترخه خاطره
0: ترخه خاطره د کم ځای لري ژوب وردګ پېښور او که ننګرهار پانتون
1: ولاده د دریو منځکونه تخترخه خاطره نه لرم نه لجوبې لرم نه له پېښور لرم نه له ننګرهار لرم
0: خوږی راته وای
1: خوږی د دې چې د ننګرهار ښه خلک وو ښه میلمه پاله خلک وو او ښه ادیب خلک وو د ادب کور دی د ادب زنګو ده ننګرهار نو واکه چې مونږ هلته خوشاله وو ښه ژوند تیر کړی دی د محصلې په دوره کې
0: څلور کاله محصل وې
1: څلور کاله محصل
0: او په دوه دولتونو کې
1: په دوه دولتونو کې ان په
0: کیسې راته وکړي ځکه دا سیاسي راجګېدل کله کله سیاسي فعالیتونو ته هم خبره چې غزيږي له دغه په هانتون دورې څخه خلک عمل تر سره کوي څو
1: مونږ خو دا د سجمدین لیسه د یو لیسه و د لکوو چې دغه د اسلامي امارت په واتیر امارت کې غنظامي مدرسې نه وي جذب

0: جذبات په ډیرو نو دل سي جماعت دین لسه هم داسې ولسه و چلته زیات فکری خلق به روزه اند از اسلامی تر تاثیر لاندې و ځکه از اسلامی کزه درته هم چې د از اسلامی دغه تحذیرات بولې یا قیدات بولې په محصلین باندې په متعلمین باندې د اوس امارت نم زیات و په وخت بیا د ننګرهار پانتون چې و هغه هم داسې یو پانتون و چې هغه ټول از اسلامی په اختیار کې و رئیس کل ټول پانتون از بیو د اکثر و پانزه و ریسان پان از بیانو استازان اکثر سیند پیشوار راغلی و اغا از بیانو نمقه ده تیر نظام اغا چی پاته و استازان اغا هم و پکی آزیاد پکی چوک و ده تندره و مجایدین و تندره و استازان و نو ده محصولین هم دستی پا تندره و توگه روزه شوی نو ده سیاست هم نو وقت تر شروع شو کلا پرسی لیا پس جمالی لیسا که والتا با پیشوار که با غنده که ده کمه نو ما ده اتا ده پیشوار که زستی ما کنه بعضی محصولین ویده و غنده و بعضی متعلمین ویده و نه با تل جلسو تا بنا ده خوزه با کلا جده حتا ده پاکستانیان و بجلسی ویزه با ده جلسو تا مرتلم اگه تا با ما هم که گردون کرد که با ده نیشنال و که با ده جماعت اسلامی و که با ده جمعیت علما و که با ده پشتونخوا و که با ده هر چه که ده مسلم لیگ با و که ده پیپلز با و یعنی ده سیاسی اغا سر یو انگیزه را سر پیدا شو په هر تقریبا لسم سیم کې نه هم سیم کې و چې زه به د سیاسي تلمه جلسو ته به تلم لږې نه
1: څه در باندې داسې اغېز وکړه چې تا هم د سیاسي فعالیتونو برخه پیل کړله
0: خو همدغه دغه سیاسي هر چیرې وي چې چیرې اوسي په خوی به د اوسي نو کله به چې ما په د سیاسي مجالسو کې ګډون کړل په جلسو کې به ما ګډون کړل نو د هغې خوند او ذوق به ما څه حس کوله نو بیا ما ته هم داسې خوند راکوه چې زه هم کاشکې یو سیاسي فعال ویل یا د یو او ډلې مشر ویل یا یو رهبري مې په لاس کې ویل یا مې یو کار دغه فکر تصور راسره و او په د سیاسي مسالې کې به مو هم ډېر دخیل
1: دا چې ستاسو د سیاسي فعالیت څخه هدف څه و او څنګه مو راپیل کړل له دمې وروسته ورته دوستان راګرځو راسره پاتې شي.

0: ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې د تاسو په مینه باندې را سره کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاست. شیرانی صاحب مهرباني، هدف دې څه چې سیاست ته دی ودانګه؟
1: هدف خو در چا معلوم وي.
0: بله
1: هدف خو معلوم وي، ځکه چې بې هدف ژوند کول خو مخ نه ریزه.
0: بدون شک
1: بله، انسان خو بیا باید هدف ولري.
0: بله
1: از ما چې فکر کوم چې لوړکتوب ما د سیاسي مسایلو سره ډیره جوړه په واقع بي بي سي پښتو خبرونه نوي شروع. زه تقریبا شپږم پنځم سیم کوم پاکستان کې چې موږ لوړ ماجر سو، نو ما به د بي بي سي رادیو اورېدل پارسي خبرونه به اورېدل. نو کله چې امام خمیني په ایران کې قدرت ته ورسید، لا وخت د امام خمیني د کردار او د حکومت والی او د دلته په مصر کې چې کوم د مسلمانانو خوځښتونه و، د اخوان المسلمین په پاکستان کې چې اسلامي خوځښتونه و، په ټوله نړۍ کې، یعنی په داسې د ډېر وړکتوب ما داسې فکر و ورسره،
0: یعنی هم فکر
1: په دې د اسلامي ایدیالوژي ډېر ما او د علماو سره ما ډېره جوړه و، او د مجاهدینو سره ما خصوصا د مجاهد کلمه ډېره خوند راکوي، اوس هم راکوي، بیا هم راکوي، او چې مړ شم په دې نامه که مړ شم مړ نه یم، نو په دې باندې افتخار هم کوم. نو د دې سره مې کنکیتوب او سره آشنایي و، نو بیا هم په دې سیاسي مسایلو کې مم چې داخل شوم له دخالت هم په دې کله چې په ننګرهار کې د اول امارت کې، نو دلته نو د زمونږ د لیلی بلاکونه و د معسلینو دا ته بلاک و ری منزله و، په دې کې بیا د در څلور بلاکونه یو مدرسه و نظامی مدرسه پکې جوړه کړه، او یو او درې څلور بلاکونه محصلینو ته پرېښول. بیا به خامخا کشمکش د محصلینو د طالبانو
0: ته محصل وي زما د
1: مدرسې والو، خصوصا د مسجد په امامت کې به کله جنجال راته. زمونږ بعضی ورونه د کونړ چې ولې به د ننګرهار خلک و، هغه زیات هغه و اهلي حدیث غوندې و، نو دا به د کنه قرات او حافظان او اکثر د پانځي او شتکله ماشینین چې وکه به په تیپ کې وکه په انجینری کې وکه په اړه پانځي کې هغه به حافظ د قران، نو په دې کې به کله د نظامی مدرسې طالبانو به دی ول چې دا وابیان دی په دې سبې منز نه کاو، هغه به بیا چې په دوی مخ کې شو د دوی به د غس لهجه قرات به لیک درس نه ودت، نو هغه به ملو
0: یعنی مذهبي لحاظ معنی جوړ نه وي
1: جنجالای برات، نو دوه واره کشمکش په دې امامت باندې راه به جنجال راه به دویش په پانتون هم وتړل سو پانتون بیا په دمو لیسب کبیر نه دی خدای دې وشه لري دا وخت د ننګرهار والی و او مولوی صاحب سید رزم
0: د مهاجرینو وزارت
1: اوس د مهاجرینو د مخکې سیاسي معاون و، نو اوس د مولوی کبیر صاحب د سید رزم مولوی صاحب سید رزم معاون و چې د زراعت موین دی، نو دا د ننګرهار کله بیا چې مشکل و، نو د زمونږ د پانتون رئیس د ساقي به تخلص کنو د غزنی ولایت و، نو دته به دا به د جمعې خطبه ته نه راته، مور ورته چې مولوی صاحب طوالي ناراضه ده، بل څه زو سو یم محسن یو کال مونږ لیلی هم نه درلوده، یو کال بعد بیا لیلی پیدا شو، بیا مشکلات پر ستونزې، نو کله چې دا غستونجه پیدا شوه، نو بیا دا هغه راغی چې دا جورجړای وکیل د ستونزه ولې را ولاړه شو، بیا د مولوی صاحب سید رزم راغی د رئیس پانتون و بعضی نور نظامی چارواکي ولا ولایت نن د ننګرهار راغله، بیا نو وخت کې زیتی د محصلینو په نمایندګۍ زه جک شوم، د محصلینو نمایندګۍ په اسلام ما وکړه او نه زیتی خبرې ما وکړې په سټیج باندې،
0: یعنی هغه غزای پایل
1: شو، هغه غزای پایل شو زیتی،
0: یعنی سټیج ته راغلی.
1: ستاسو
0: په یغه باندې نظر باندې، یا ستاسو د انده په افغانستان کې سیاسي شعور څومره وده کړې ده؟
1: سیاسي شعور خو نظر نورو هیوادونو ته په افغانستان کې تر اوسه هم دومره وده نه ده کړې لکه نور دنیا کې سیاسي شعور شته، ځکه چې د افغانستان خلک لکه د نور د ګاونډیو هیوادونو په سطح، مثال د خبرې د لرې هیوادونو خو به پرېږدو، د ګاونډیو هیوادونو
0: په سطح سیمې هیوادونو
1: د سیمې د هیوادونو په هکله زمونږ سیاسي شعور تر اوسه دومره

0: پرمختللی نه دی لکه د ګاونډیو هیوادونو یا د نورو هیوادونو، خو کچه ورو ورو دغه سیاسي مسایل او د سیاسي مرحله په افغانانو کې هم ترویج کیږي، ورو ورو زیاتیږي او د پرمختګ په حالت کې.
1: بلې برخه ته چې ځوان نسل ته سیاست ته د راتلو یا هم که سیاست ته راځي څه سپارښتنې ورته لري؟
0: ځوانان خو باید همیشه په دې فکر کې وي چې اول خو باید دوی ډېر کوشش وکړي چې تر تعلیم په وخت کې دوی خپل تعلیمي بخش ته ډېره توجه وکړي، خپل مسلک یې کړلی. که دوی سیاست ته مخه کړي بیا له دوی څخه تعلیم پاتې کېږي. هغه او بل هغه مسلکي محصلین چې په مسلکي پوهنځیو کې وي، مثال اقتصاد کې وي، انجینري کې وي، طب کې وي، بعضی مهمې پوهنځۍ یا هغه پوهنځۍ دي چې د هغې دغه نوښت له سیاست سره برابرې لکه حقوق او علوم سیاسي او بعضې نورې پوهنځۍ ادبیات او داسې نو هغه ژورنالیزم دا که بیا په سیاسي مسایلو کې دخیل هم سي د محصلۍ په دور کې ده، نو ګټه ورته کوي، رشد کوي پکې، په سیاست کې رشد کوي. خو هغه محصلین چې دوی غیر مسلکی وي، یعنی د سیاست په مکتب کې نه وي، د سیاست په رشته کې نه وي،
1: نور نور برخه کې وي،
0: نور برخه دوی باید که چیرې سیاست ته مخه کې بیا له دینه خپل مسلک
1: پاتې کیږي. بله، کراشو دی برخه ته چې د یو سیاسي فعال مسولیت په ټولنه کې څه دی؟
0: سیاسي فعال مسولیت خو دا دی لکوزای صاحب چې دوی باید اول خپل ځان باید ترمیم شروع کی، رغونه شروع کی، بیا په کلی کی، بیا په علاقه کی، بیا په ولسوالۍ کی، بیا په ولایت کی، او بیا د ملک په سطح باندې دوی هغه سي کارنامه و کی، هغه سي کارونه و کی، هغه سي نوښتونه لیا لاسته راوړنې ولري چې نور ورڅخه ښه عبرت واخلي، نه د بدو عبرت. دغه سي سیاست موږ ونه کړو چې هغه مثال د خبرې سپک سیاست وي، هغه د ملک د خرڅولو سیاست وي، هغه د ملک د پرولرو سیاست وي. موږ باید داسې سیاست وکړو چې دین او سیاست سره جدا نه کړو، ځکه بعضې خلک دي وي سیاست به کړو دین جدا دی، سیاست جدا. که چیرې دغه د سیکولریزم کلمه ده، سیکولریزم ستان داسې ده، سیکولریزم هغه خلک دي چې هغه سیاست او دین سره جدا کوي. دین وي فقط په مسجد کې به وي، په مدرسه کې به وي، او سیاست به په حکومت کې کار کوي. نو موږ باید داسې سیاست وچلو چې خپله دینه خبر یو، ان له خپله حکومت کې، او داسې سیاست وچلو، داسې سیاست کارنامې وکړو، داسې اختراعات وکړو چې هغې باندې راتلونکي نسلونه ویاړي او افتخار پرې وکړي، او د دوی ښه نوم پاتې شي، او د خلکو دپاره د ملک د اتحاد یووالي پرمختګ د دې دپاره.
1: شیرانه صاحب، یو تعریف په درنه واخلمه که راته ووایي چې بحران څنګه تعریفوي او څنګه یې ارزوي؟ بیا
0: بحرانونه خو مختلف بحرانونه وي کنه، مختلف
1: ټوله کې. البته اوس زما ستا خبره په سیاست باندې ده، سیاسي بحران.
0: سیاسي بحران خو دا دی چې ګوره، لکوزی سو کلی چې ملکونه کې یا په یو هیواد کې یو بحران راځي، یو تحول راځي، نو هغه وخت کې ښه مدیریت کېدلی شي د بحران، یا د بحران څخه د خلک ښه راوتلی شي چې د هغې خلک په سیاست کې مهارت ولري، په سیاسي لوبو کې لوبېدلی وي. نو د ملک په هغه یعنې د غلامۍ سیاست یې نه وي کړی، استقلال ولري، خپلواکي ولري، او د خپل سیاست یې داسې لوستی وي چې د خپل د ملک، د خپل دین، د خپل مذهب، د خپل کلتور سره آماده وي، نو هغه وخت د بحرانونه معار کولی شي.
1: یو پوښتنه به ستا نه وکړم، خپل ځان ته خپله قاضي شه، تر اوسه دې څه ډول سیاست کړی، یا خپل ځان څنګه تعریفوي چې څومره بې طرفه او هغه اصلي سیاست دې لوبولی دی؟
0: زه خو فکر کوم چې د قضاوت خپل ځان باندې سړی نه شي کولی، ځکه د خپل ځان که سړی قضاوت
1: نن مې وکړلی،
0: نو قضاوت باید نورو ته سړی پرېږدي. په دې وخت کې سړی خپل قضاوت خپله کوي، نو دا به زم دا قضاوت به مونږ نورو ته پرېږدو، ځکه چې خلک قضاوت وکړي چې زموږ
1: خو بیا هم خپل ځان نظر که یو لاره سړی تعقیبوي، حداقل خپل ځان په اړه باندې نظر وایي چې هو باید څه وکړي.
0: خو ما چې تر کومه پورې په سیاست کې داخل شوی یم، په سیاسي مسایلو کې داخل شوی یو، محتاطانه سیاست مو غوره کړی دی، یو بېطرفانه سیاست مو غوره کړی دی، او د دین او د اسلام سره او د خپل ملک د عناناتو سره په ټکر کې سیاست مو نه دی غوره کړی.
1: تر اوسه دې داسې ځان سره فکر کړی، یا دې هم داسې څه اورېدلي چې ستا خبرو اغېز کړی او هغه کړنه درسره شوې ده؟
0: بلې، خامخا شوې
1: ده. شوې ده؟
0: هو شوې
1: ده. سیاست کې رسنۍ هم دخیل دي، لکه مخکې وړاندې چې یاده کړه، ژورنالیزم هم د سیاست یو برخه ده. څنګه تعریفوي رسنۍ؟ څه دي او څه رول لري په
0: رسنۍ؟ خو دومره مهم شاید دی یا لکوزی صاحب، که زه درته وایم چې د سیاست یا د ملک نیمایي اډانه جوړوي، د نیمایي نه زیات جوړوي، ځکه دا رسنۍ دي چې کله ملکونو کې یا د ملک په تحول کې، په بحران کې ډېر

0: مثبت رول لوبوي.
1: بالکل
0: که چیرې رسنۍ نه وي د خپل ملک، اوس تاسو فکر وکړئ د ایران او د اسرائیلو په جګړه کې، د امریکې په جګړه کې همدغه رسنۍ وي، غربي رسنۍ وي چې ډېرې فعاله وي، د هغه تاوانونه لی هغه ستونزې مشکلات چې په ایران کې به پېښېدل به ثانیه په ثانیه باندې ریپورټ کېدل، هغه به خلکو ځانو ته رسېدل.
1: یعنې ستاسو له نظره رسنۍ راغنده رول لري؟
0: ډېر رول لوبوي.
1: ډېره مننه. وخت هم کم پاتې دی، یو څه به د کورنۍ یو څو پوښتنې ولرم لنډو کې، راته که ځواب کې څنګه دې خوښه ده؟ څو ودونه لرې؟
0: یو واده لرم.
1: چا راته ویلي څلور دي؟
0: څلور خو نشته، خو اراده لرم چې دوه یې کم که درې شول او څلور شولم، خو امکان شته.
1: له یو دوه ښه دي، دوه درې او د درې او څلور
0: څلور شي. خو
1: ځکه یو چا یو شعر فکر کوم، همت صاحب یو وخت یو شعر راسره ویلی و، له یو دوه ښه دي، دوه درې او درې او که څلور شي څنګه، داسې یو څه یې ویلی و همت صاحب. دې خیر. څو اولادونه؟
0: شپږ اولادونه لرم.
1: څو لورګانې څو زامن؟
0: دوې مې لورګانې دي، څلور مې زامن.
1: درسونه یې ویلي؟ څو مې پورې
0: د زمان خو ما درې فارغ دي له پوهنتونه.
1: ډېر ښه.
0: او یا م اوس په ژورنالیزم پوهنځی کې دی، آخري کال یې د کندهار پوهنتون کې دی. او لور مشره لور ما بیا فارغه شوه د لیسې نه، د امارت په راتګ سره کانکور امتحان وکړ، د امارت کې امتحان وکړ، د اوسني امارت کې، خو هغه ځای پوهنتونونه وتړل شول. او بله لور ما د کشره لور ما د هغه بیا په اووم سیم کې دوی هغه بند شو، مکتب پاتې شو،
1: مکتبونه پاتې شو. تفریح ته بیای؟
0: او چی امکانات وي وس وي کله کله بیای.
1: کلی ته ځي؟
0: کلی ته ځي او خام خواست.
1: ځکه هلته باغونه او چکر او میله ده؟
0: باغونه دي هلته، زمونږ دو غرونه دي هلته، کلیوال هم دي، مړی دي، ودونه وي، شاته پورته.
1: کور کې کار کوي؟
0: یعنی پخوا خو ما کار کوو، اوس د دوه کاله کېږي ما ته د پښې دغه د
1: چپ زړه
0: تکلیف پیدا شوی دی. مخکې کار ډېر خوند راکوه.
1: چې څه دې کول کور کې؟ کوم کار؟
0: هر کار ما کوله. یعنی
1: جارو دې کړی؟
0: جارو مم کړی، د بسترې ټولول مم کړی دي، د پټي اړول مم کړی دي.
1: نه نه نه، د کور کارونه، د پړي ته
0: کور کړ، د یا آشپزي مې نه ده کړی، د لوښي منځل ډېر ښه لوښي منځل شم. کله چې محصل مم هم هلته به
1: مونږ وزیر در باندې ګران دی.
0: او د خپل ځای ز خپل ساري وختي به ما ټولول، یعنی ځای ما کوشش به مکه خپل ځان ځان ته واهم چا مو ټولي هم کوم، ځکه د پیغمبر طریقه هم ده. د پیغمبر علی السلام خپل بیبیانو سره ډېر هم کاری کول، نو مونږ د پیغمبر علیه السلام په طریقه زو باید دغه په نقش قدم باندې عملی قدم کی.
1: بالکل. ډیره مننه چې راغلی زموږ بلنه دی. ومنله په وروستیو کې لنډ پیغام لیدونکو ته څه دی؟
0: له کوزای سره لنډ پیغام خو دا دی چې موږ تاسو باید افغانان مسلمانان باید ټول د یووالي، اتحاد او د وحدت سمبول ځانونه جوړ کړو، او د دې ملک د شیرازۍ دپاره، د ملک د آبادۍ دپاره، خصوصا د امارت اسلامي څخه هم دا غوښتنه ده، د ټولو افغانانو څخه هم دا غوښتنه ده چې په دې کې باید ځوان نسل ته خصوصا تعلیم یافته نسل ته ډېر رشد ورکړي، ځکه موږ اوس تاسو جګړه اوس نن سبا د ټکنالوژۍ جګړه ده. جګړه هغه جګړه نه ده چې په بوشکو باندې بیا په منډه ونیسل، یا زمیني جنګ که موږ د ایران او د اسرائیلو جګړه ولیدله چې له دې خوا که ایران دغه امکانات نه درلوده، ایران په دغه وخت کې دا امکانات نه وای جوړ کړی، ایران به هیڅ نه شوای کولی. خو همغه و چې د ایران هغه مزایل و چې هغه اسرائیل و هغه هغه یې دفاعي سیستم یې ویجاړ کړ، او اسرائیل هسې ټکنالوژي استعمال کړ چې د دوی هغه مهم مهم کسان یې په یوه ټول شهیدان کړ وویشتل. یعنی دا اوس جنګ د ټکنالوژۍ دی. نو اوس د حکومت څخه هم دا غوښتنه ده، د ولسونو څخه هم، د ځوانانو خصوصا دا غوښتنه ده چې خپل ځانونه ورسوي په خپل تعلیم کې، په خپل ملک دپاره، د خپل ملک د آبادۍ دپاره، د سالم رقابت وکړي. په سالم رقابت په اصلاح کې هم جواز لري، ځکه وي تاسو سالم رقابت وکړي. نو په سالم رقابت دا مانا چې په ښوونځي کې باید یو شاګرد له بل سره رجل یاکات وکړي، باید زه اول نمره شم، باید زه ښه زده کړې وکړم، زه ښه اختراعات وکړم. نو دا زمونږ د امارت دپاره هم پکار ده، چارواکو دپاره پکار ده چې تعلیم ته ډېر رشد ورکړي، ځکه چې نن دنیا د عصري او ټکنالوژۍ سره دنیا ده. وکه که چېرې موږ له دنیا سره سیالي کړو، باید موږ په عصري علومو باندې ډېر فوکس وکړو.
1: ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ، خوشحاله شېبې ولرئ. دوستان، له تاسو هم نړۍ مننه چې بنډار مو راسره په مینه وکته. هیله ده چې په تر پای شېبو راسره پاتې شوي یاست، او زمونږ د بنډار نه یې خسته شوي. تاسو په لویو بخون کې رب سپارم. هر چیرته چې یاستئ خوشحاله شېبې، ښه ژوند.

Oh,

0: dietro.
1: Yeah.

Mm-hmm.

Tamam, kapatalım.

Yeah.

Yeah.

0: Rispetto alla prima,
1: guarda, guarda, guarda.

Yeah.

Occhi puntati sulla Sherco numero 70. Vediamo un po' al...

0: او هغه مهاجر وي په ایران کې اوسېدلی وي او هغه د تر 12مه پورې زده کړې کړې وي یعنی تر اوسه
1: په دغه ډول طبيعي چلن کوا
0: د طبيعي چلن دي او هغه د ته نه پرېښودل چې دا وشي او ایران پاکستان هم داسې ده چې پاکستان هم د مهاجرینو او سیاست دواړه سره ګډ کړي دي دوی غوښتل چې د دغه مهاجرینو د لارې څخه خپل افراد حتی داعش ډله او نور دلته داخل کړي افغانستان ته او بالاخره دوی په تخریبي کارونو باندې لاس پورې کړي او افغانان ته بیا اختلافات را جوړ کړي او که تاسو ته یاد وي او بلکې دا ډېره واضحه ده چې د همدغو فرصتونو څخه همدغه ایران او همدغه پاکستان یوه یې اووه ډلې جوړې کړي او بلې اته ډلې جوړې کړې د همدغو افغانانو د اختلافونو دپاره دغه اختلافونه تر اوسه پورې هم د دوی او اصلي لامل یې او اساس یې همدغه دوه هېوادونه دي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوله او دوی نه غواړي چې افغانستان یو واحد او پرمختللی او یو واحد نظام په افغانستان کې موجود وي.
1: ډېره مننه کوم عادل صاحب کورموالان. اوس هم لنډه وقفه.

0: تو کې د دې لپاره چې د پاکستان له ظلم زور زیاتی څخه افغان کډوال خلاص شي او لږ تر لږه د دوی له شره خوندي وي، کومې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده؟ او په دې برخه کې نړیوال بنسټونه او په کور دننه سیاست او ډیپلوماسي باید کومه لاره خپله کړي؟
1: نړیوال خو په دې باندې اکشن نه کوي، هغه کمیټي چې دي، هغه د څار کمیټې، مجرونو کمیټې، دا ټول غلي دي، په دې باندې هېڅ اکشن یې نه دی ښودلی او نه یې ښیي. دا اوس دلته په کار زموږ دولت ته ده. زموږ دولت ته څه په کار ده؟ زموږ دولت ته دا په کار ده چې وزیر د مهاجرینو، د وزیرانو شورا، ټول مشرانو ته په کار ده، هغه ده چې په دوه یا دریو شرګوټو باندې څه نه کېږي. په میلیونو مهاجرین در روان دي، تا څه پلان ورته نیولی دی؟ ته څه پلان لرې دغه مهاجرینو دپاره؟ په دریو څلورو شرګوټو باندې دغه نه راکنټرولېږي. دا جوړ کړه، ورته ورکړه د ځمکې، د ځمکې د څه دپاره؟ داشتې نه نه تا ورنه فایده واخیسته. دولت ته په دومره کلونو کې، په سلاو سلو کلونو کېږي، تا ورنه فایده نه ورنه واخیسته، نه ولس ورنه فایده واخیسته. په دې ځمکې باندې ته څه کوې؟ دا د قوشتېپې سره نږدې ځمکو باندې څه کوې؟ دا په ولایتونو کې چې نورو ځمکې دي، په دو باندې ته څه کوې؟ ورکړه دغه مهاجرونو ته ځمکې، ورکړه دغه مهاجرونو ته ځایونه، ورکړه شرګوټې ورته جوړ کړه، مکتب ورته پکې جوړ کړه، پوهنتونونه ورته پکې جوړ کړه، پروژې ورته پلي کړه، دلته مدرسې ورته جوړې کړه، بازارونه ورته پکې جوړ کړه، چې دغه مهاجرین راشي. فابریکې، وړې وړې فابریکې د پاکستان کې ډېری د مهاجرینو فابریکې دي. دا فابریکې به انتقال کې دلته به کار وکوي. یو به د اقتصاد د دولت په مخ لاړ شي، یو به د ولس اقتصاد په مخ لاړ شي، یو به ولسي وګړي په دې کې مصروف شي.
0: د دې یادونه کړې ده چې دوی د ځکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. ایا دغه بهیر قانع کننده ده؟
1: دا اوس کام دی ګوره. دا اوس دا باید مخکې پیل شوی وای. اوس باید څو شرګوټي جوړ شوي وای، لاس پنځه لس شرګوټي جوړ وای په ټولو ولایتونو کې، په هغه ولایتونو کې چې ډېر مهاجرین دغه ولایتونو نه تللي دي. دلته په کار دغه وچ دا جوړ شوی، دغه مخکې شوی وای دا کار. دا اوس ګوره، اوس څه په کار ده؟ دا اوس هم دا په کار ده چې دغه د مشران، دغه د مهاجرینو مسؤلین چې دي دلته په افغانستان کې، دغه په کار ده چې د کمپونو نه هره ورځ لیدنه وکړي. هره ورځ باید شته، هلته کسان شته، خو زه وایم چې دوی باید لیدنه وکړي، هلته لاړ شي، چې دلته ډاډ ورکړل شي، دغه مهاجرین وکولی شي چې په اسانۍ سره افغانستان ته راشي، د خپلې خاورې ته راشي. د خپل خاوره کې عزت ساتلی دی، په خپل خاوره کې ناموس ساتلی دی، د خپل خاوره یې ښاته چې دلته راشي. دلته اوس په کار ده. ګوره که تش هغه کام لري، مامورین کام لري، ته سټاپ کام لري، زیات کا ورته، دا تا مسؤلیت دی.
0: خو دا بس ده چې وروسته د راستنېدو په برخه کې باید ترسره شي. اوس په پاکستان کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي، څنګه کېدای شي د پاکستان له فشاره په کور دننه هلته په پاکستان کې دننه کډوال څنګه وژغورل شي چې لږ تر لږه، یعنې په دې برخه کې کومې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده؟
1: سفیر لري هلته که نه لري؟ د افغانستان سفیر هلته شته که نشته؟ کونسل هلته شته که نشته؟ د پاکستان سفیر دلته شته که نه؟ کونسل یې دلته شته که نشته؟ د دې لارې نه لاړ شه، غوښتنې وکړه، ورنه بار بار غوښتنې وکړه. هلته د خپل سفیر دته، د افغانستان سفیر چې دغه د غوښتنې وکړي، دلته چې پاکستان سفیر دی، د سره کښېنه، د سره خبرې وکړي چې دا ولې کېږي، دا ظلم په افغان مهاجرینو باندې ولې؟ دا بودیجه ورنه نیسي ولې؟ دا دوکانونه ورنه نیسي ولې؟ دا کورونه ورنه نیسي ولې؟ دا ځمکې ورنه نیسي ولې؟ دومره په بې عزتۍ سره رشړی ولې؟ دا ټیم نه ورکوي ولې؟ دا وخت ورته نه ورکوي ولې؟ ګرمۍ ته نه ګوري ولې؟ سړه ته نه ګوري ولې؟ دا د ماشومان چې دغه باندې په د پردي کرښه په د ګټونو باندې چې دلته پراته دي، په میاشتې میاشتې موټر ډاک ولاړ وي، ولې داسې کوي؟ دا خو نه انساني، دغه د انساني خبره ده، او نه قرآن دا اجازه ورکوي، نه انګریزي قانون دا اجازه ورکوي. په یو قانون کې هم دا نشته دوی چا اخیستي ده پسې، په د افغان مهاجرینو پسې. دا اوس بیا په کار مونږ ته ده چې مونږ دولت ته په کار ده چې مونږ دولت څه وکوي د دې دپاره، غوښتنې وکوي. هلته سوالونه ورنه وکړي چې ولې، څه خبره ده، څه مشکلات دي، څه ستونزه ده، څه دپاره دا کار کوي، څه غواړې ته، غوښتنه دې څه ده؟ غوښتنه دی وښیه چې موږ د په غوښتنه باندې پوه شو، هغه مطلب دی وښیه، څه ټارګیټ دی ټاکلی، کوم ټارګیټ ته ځان رسول غواړي.
0: برخو کې افغان کډوال وایي چې دوی ورته پوښتنې کړي دي د پاکستان له حکومته، خو تاثیر یې نه ده درلودلی. دوهمه یا درېمه لار څه ده؟
1: خو اوس د دې لپاره لار په کار ده، بیا هم دولت مسؤلیت ته چې لار ورته پیدا کړو. دا خو افغان مهاجرین دي، ولس ته.
0: تاسو فکر کوئ چې
1: کومه د دولت چا نه جوړ شوی؟ ولس نه جوړ شوی دی. دغه ولس د ولس د بچیانو نه جوړ دی. دغه چې اوس په دولت کې د واګې دوی په لاس کې دي، خو دا د ولس خلک دي.
0: یعنی تاسو د یو تحلیلګر په توګه څه مشوره ورکوئ چې حکومت باید کومه لاره غوره کړي؟
1: زما مشوره دغه ده، زما مشوره دغه ده چې د هر څه نه مخکې، د هر څه نه مخکې ځانګړې بودیجه د ته باید جوړه شي. هیڅ څوک افغان پاتې نه شي په خارج کې، په هغې هیوادونو کې چې د دوی عزت نه وي.
0: آیا د افغانستان حکومت د دې وړتیا لري چې دونه کډوال لپاره
1: سل په سلو کې لري؟ زه ډېر ښکاره درته وایم، دا اوس په ځینې ځایونو کې داسې مدنیات، داسې مدنونه کشف شوي دي، داسې مدنونه چې یو مدن یو سل لس ټنه طلا لري. ته حساب ورته وکړه، یو مدن ځانګړی کړه دته، دې دپاره ځانګړی کړه، خاص د مهاجرینو دپاره ځانګړی کړه. یو مدن ګوره،
0: یو فکر کوي چې افغان حکومت دا ظرفیت لري چې یو مادیان نه په دومره لوړه کچه استفاده وکړي؟
1: سل په سلو کې لري، سل په سلو کې لري.
0: خو د کډوالو موضوع جدي ده، یعنی اوږدمهاله ده، او د مادن موضوع هم په عیني شکل باندې، د یو مادن استخراج هم وخت ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې څه ډول درېمه لاره داسې غوره سي چې د کډوالو باندې په اوس وخت کې فشار کم سي، یعنی لږ تر لږه په نړیوالو بنسټونو سره څه ډول اړیکې جوړې سي، هغه بنسټونه چې په ځانګړې توګه د کډوالو له حقوقونه دفاع کوي؟
1: هغه خو یې نه کوي، خو ما وویل چې نه یې کوي. مهاجرینو د اوس یې په اوس حالاتو کې نه کوي د افغانستان سره دفاع، د افغانستان د دولت سره جوړ نه دي، په رسمیت یې نه دی پېژندل شوی. ګوره اوس په کار یو معدن نه ده چې زه ما معدن خواسته، ما تاسو ته یو مثال درکړه، څوم کپی به دی جالرو په افغانستان کې ډېره زیاته به دی جالرو، د دې دنه په کار ده چې دغه بودیجې نه ورته ځانګړې شي، دا بودیجې ورته ځانګړې شي، دوی ته کافي بودیجې دوی په لاس کې لري، دا ورته ځانګړې شي. دوی لپاره کار وشي. ګوره ماجورین په سختو کې دي، په مشکلاتو کې دي. زه بالکل هم د ماجورینو وزیر صاحب محترم او نور مشران بالکل هم زه وایم چې په دې باندې تاسو د خدای په نیز هم نیول شوي، تاسو د ولس په نیز هم نیول یی. که چیرې د ماجورینو صحیح منیجمنټ تاسو ونه کوئ، صحیح اداره تاسو ونه کوئ، صحیح ماجورینو ته قدر ورنه کوئ، دغه ماجورین صحیح کنټرول نه کوئ په هیواد کې، دننه په کور ته چې د ماجورین راځي په دغه ځایونه که ونه لري، د خوب ځای ونه لري. که چیرته هم زه یو بله خبره ستاسو د تلویزیون د لارې کومه، که چیرې په ماجیره مور باندې په پارا ولایت کې تب راغله، د تب مسؤلیت هم تاسو په غاړه ده. که چیرې په یو بچای په هغې لار کې په هغې ځایونو کې او په ځای کې مړ شو، دغه د مرګ مسؤلیت هم د چا په غاړه دی، دغه د مرګ مسؤلیت هم په دې کې تاسو شریک بولم. ځکه چې تاسو اوس مسؤلین یې دلته، تاسو اسلامي قانون اسلامي دولت اعلان کړی دی، تاسو نه موږ غواړو، تاسو ته موږ سوال کوو، تاسو ته موږ زری کوو چې د هغه افغان مهاجرینو چې په خصوصا په پاکستان کې او په ایران کې د سختۍ ژوند کوي، د سختۍ شپې ورځې تېروي، د دې دپاره سهولت جوړ کړئ په کور دننه، د دې دپاره ځای جوړ کړئ په کور دننه، د دې دپاره کاری زمینه پر ستونه برابر کی په کور دننه، په غټ غټو پروژو باندې ورته کار وکي، په فابریکو باندې ورته کار وکي، په خرګوټو باندې ځمکه توزیع ورته زیاته کوي چې خپل ماجرین وکولی شي خپل هیواد ته راشي، په خپل هیواد کې په سهولت کې خو په اسانه ژوند وکړي.
0: ډېر مننه کور ودان. آغا صاحب، تاسو اوس هم د کډوالو په وړاندې باندې د ځینو موضوعاتو یادونه دلته وسوله، یا د کډوالو پر ضد باندې ځینې اقدامات کیږي، آیا کډوال اوس هم په ټوله نړۍ کې د افغان حکومت په وړاندې د فشار د آلې په توګه کارول کیږي که نه یوازې د ګاونډي هیوادونه دا کار کوي؟
2: یا زه خپله په دې باندې یم چې کډوال چې د افغانستان څخه وتلي دي، خصوصا هغه ملکونو چې هغه کډوال دعوت کړي دي، د دې لپاره چې بانه یې دا وه چې دا کډوال دلته پادابیر او دا زموږ سره رابطه درلوده، زموږ د رابطې په وجه باندې پادابیر. نو زما فکر باندې هغه د دې لپاره بیا چې سبا دوی د دې څخه د افغانستان د مقابلې او د مخالفت په باب باندې یو کار واخلي. یوه خبره دا ده، دومه خبره دا دوی ویلی سم چې طالبانو په دغه ځای کې یو قصور وکړي. قصور یې دا و چې د دوی په وخت کې 8 میلیونه خلک ووتل د افغانستانه، ولې دوی نه راګرځول د افغانستان خلک؟ دا خو د افغانستان دپاره یو ډېره لویه رګبدي او بدنامۍ و چې یو جوړ ملک او اسلامي نظام اسلامي مملکت وي هغه دغه څه خلک وځي. نو دا معنی ورکوي چې دا خلک په د اسلامي نظام باندې فرش نه دي. طالبانو په هغه وخت کې دا کار کړی وای چې دا خلکو ته به ویلي وای چې ته چې ولې وځي، او یا به مثلا ته فرض که د دوی خبره اورېدلې وای هغه کوم خواستي چې دوی درلودې، البته خواستي یې نه وي، خواسته یې دا وه چې خارج ته ځان رسوي، خو بیا هم دوی به دایر یو خواسته درلوده، هغه خواسته به ورته سره کړې وای، که نه وای قناعت به ورکړی وای، که قناعت نه وای د باندې اجازه بیا نه ورکولی چې دوی د افغانستان څخه ووځي. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان څخه وتل د دوی یا د خارجیانو غوښتل د دوی دا د دې لپاره دي چې دا د یو علي په شکل باندې دوی د افغانانو په مقابل کې د سبا لپاره مستعمل کړي. په سیاسي لحاظ باندې هم دا د اوس مستعمل سوله چې دوی دا وایي چې افغانان چې دي هغه دي د افغانستان څخه راووتل، او هغه په دې نسبت راووته چې دلته تعلیم موضوع نشته یا پانشمیر حکومت نشته. دوی د دانه چې هره بهانه جوړوي او هره پلمه جوړوي هغه په افغانانو باندې سرشیر هغه جوړولی شي. نو زه فکر کوم چې دا دوی د خارجیانو دپاره د کامیابۍ ذریعه ده، او زموږ دپاره د ناکامۍ ذریعه ده. دا وایي چې سوي نه وایي راو دې خبرې ته چې اوس پاکستان دی، او پاکستان د کډوال دی هغه په دوه تقسیمه کړي دي. یو تقسیم د دغه دی چې هغه تجارت دي، هغه تجارت دوی نه پسي راخلي، هغه هلته پانګه اچونه کړې ده، او هغه هلته تجارت کوي د پاکستان هر څه باندې جوړ دي. که اوس افغانستان ته هغه راشي، په افغانستان کې خپل تجارت شروع کړي، دا د افغانستان په لور ګټه ده. نو ښه خبره به دا وي په اوسني حالاتو کې چې افغانان چې دي هغه د حکومت افغانستان هغه د دوی سره ټول مهاجرین وغواړي، چې ټول مهاجرین چې تاسو سره دي بلا د تمیزه چې ته دا دا مسکین دی دا سی اخلم او دا تجاری دا نفسی اخلم یا ټول برادی دا افغانستان څخه سبب دا لوس.

0: دد نور مشته نه جوړوي سبا به بیا تجارت صرافي برول ببل صرافي چې د دغه سخول ودی د استفادې او د مفاد سخول ودی نو زه فکر کوم چې پاکستان وسم دا ماجرین هغه ماجرین چې صرافي چې هغه عام ماجری وي خو البته په بانک کې اوسه شي لري هغه به ځینګردي مثلا چې اسرائیل لري هغه به ځینګردي یو نور یو مټر مټر لري هغه ځینګردي خو هغه غټ تجارت چې پاکستان کې اوس مرته خبرې چې لوی تجارت پاکستان کې پنګه چونه کړی دا پاکستان کې دی هغه د پاکستان څخه بصیره اخلي نو دا ټول ملکونه چې دی هغه د ماجرو په باب باندې تقسیم لري هغه ماجر چې هغه دوی دالې په شکل باندې مستعملولای شي د خپل ملک د مفاد په شکل باندې مستعملولای شي هغه دی خپل په ملک پرېږدي او هغه خلک چې هغه دی په دالې په شکل نشي مستعملولای او په خپل ملک کې फायदा په هغه کې نه وي زه فکر کوم چې هغه دوی نه بصیره اخلي
1: اوس دغه موضوع چې څنګه کډوال بل اخره دغه تفکیک وشي د پاکستان پر حکومت فشار راوړل چې کډوالو د اشتمنۍ دی غصب په برخه کې ځینې کډوال چې دی وړ کاروبارونه لري هغه هم لک تر لګې دوی له لاس اخیستل کیږي دغه برخه کې څه ډول ډیپلوماسي ته اړتیا ده چې پاکستان له دې چارې ډډه وکړي
0: نو زه فکر کوم چې دا اوس کومه د چي په حالات کې واقعي چې ملل متحد کې موږ په پاکستان په چوکي باندې بل څوک ناش دي چې هغه نه د پاکستان د حکومت څخه اسره چې بات لري نه د پاکستان حکومت سره دی او نه قانون دادي چې یو څوک د په ملل متحد کې د څوک چې هغه د موجود حکومت سره اړیکه ونه لري نو هغه دنیاوال هغه د دغه کړی دي چې ورولې دي هغه دی چې خپل کار کوي که اوس مر په ملل متحد کې یو څوک ترلوده امر دا اپیل کوي وای ملل متحد ته ورته ویل مې د پاکستان سره ماجر وارو په یو ورځ کې وارو په یو میاشت کې وارو په یو کال کې وارو خو البته ټول ماجر غواړو هغه ماجر چې هغه تجارت وي هغه غواړو او هغه ماجر چې تجارت نه کوي هغه غواړو هغه ماجر چې هغه په پاکستان کې پاکستان پر خبر دي چې هغه شناخته کارت جوړ کړی دي هغه غواړو مطلب د افغانستان څوک دي چې د پاکستان کې دی حالته د تذکره لري او د پاسپورت لري د پاکستان پاسپورت او شناخته کارت هم لري نو موږ دا ټول ماجرین څه غواړو نو اوسنی حالات کې ملل متحد ته پدې کې اپیل وشي نو چې ملل متحد لا دوی ته څه وایي هغه به ورسته معلوم شي
1: کور ودان ډېر مننه کو اوس هم لنډه وقفه

0: بحث ته راغلی. عادل صاحب، د بحث په وروستۍ برخه کې غواړو چې بحث راټول کړو. ستاسې په نظر باندې د کډوالو د معضلې د حل لپاره اساسي بنیادي کارونه څه دي؟ څه ډول ګامونه باید واخیستل سي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو کډوالو سره یو ډول چلند وسي، او په اروپا او نورو هیوادو کې چې کډوال د ستونزو سره یو غواړي له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي، د هغوی له حقوقو څنګه دفاع وسي؟
1: ډېره مننه قدرمن عمرخیل صاحب. واقعا هم که چېرته موږ وګورو، افغانان په ټوله کې یعنی عزت نه لري په نورو ملکونو کې، ځکه مهاجر یا کډوال که په هر ځای کې اوسیږي، هغه موقت دی او هغه به حتما خپل هیواد ته بیرته راګرځیږي. خو د خپل هیواد راګرځېدلو دپاره دلته باید د مهاجرینو د په عزت سره راستنېدنه، په آبرو سره راستنېدنه او هغوی ته زمینه برابرول، دا زموږ مسؤلیت دی. دا مسؤلیت باید په دې هکله باندې کوټلي ګامونه پورته شي او په دې هکله باندې جدي اقدامات وشي. مرخیل صاحب، زه یوه پوښتنه کومه چې اوس اول دا چې دا مهاجرین ولې نه راځي افغانستان ته؟ دا یو سوال دی. د دوی آیا هلته دوی ته یعنی خورا زیات مشکلات دي، که په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، حتی که په ترکیه، که په قطر کې هم چې دي، دا خلک ولې تښتي؟ ولې دوی ته د دې دا سوال باید په دې باندې غور وشي؟ ګورئ، که موږ تاسو وګورو په د سیمې هیوادونو کې، دغه سوریه هم دغسې د افغانستان غوندې مهاجرین درلودل، په میلیونونو مهاجرین په ډېر پرمختللو هیوادونو کې درلودل. ترکیه کې ډیری وو، په اردن او په خلیج هیوادونو کې وو، او حتی په آلمان کې وو. د آلمان نه هم راوګرځېدل، د ترکیې نه هم راوګرځېدل، د ټولو هیوادونو نه سوریایان مهاجرین راغلل خپل هیواد ته، زمینه ورته برابره شوه. اوس د سوریان چې دي پر یعنی په خپلو پښو ولاړ هیواد دی، او د ټولو ته د زمینه د دې برابره ده. هم یې تعلیم مشکل حل دی، هم یې د کار مشکل حل دی، هم یې د پابرو عزت سره ټول ژوند کوي په یو هیواد کې په ګډه سره. زموږ دلته چې زه څومره معلومات لرم، هغه هیوادوال چې د هیواد نه تښتي یا د هیواد نه ځي، د دې په خاطر باندې دلته کار نشته، زمینه د کار نه ده مساعده، او تعلیم زمینه نه ده ورته مساعده. او همدارنګه که چېرته راشي، زه د ایران نه چې خلک په ډېر دغ سره بیرته په کوچکي لارو باندې تللي دي ایران، او د دې سره سره چې د کار زمینه نشته ده، دغه کوم مسؤلیتونه چې دي دا باید درک کړو، او دغه د مهاجرین په عزت سره راستنونه دا زموږ مسؤلیت دی، او دا باید راستانه کړو. او دغه په نوم باندې 8 څلوېښت ښارګوټي چې وایي چې موږ شروع کړي دي، په دې باندې دا عملاً ورته جوړ کړی شي، او ځمکې ورته ورکړی شي، زمینه ورته مساعده شي، په عزت سره راستانه شي.
0: ډېره مننه کوم. زادران صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کومه معقولې لارې چارې دي چې کډوال لږ تر لږه یو باعزته توګه باندې راخوندي شي، او هغوی چې جبران هم ایستل کېږي دلته په منظم ډول رسېدنه ورته وشي؟
2: ګورئ، دوه خبرې کوم زه. یو خو دولت دپاره، دولت د مشرانو دپاره یو خبره کوم، او دویمه خبره د مهاجرینو د څوک چیزي یا چالته پرته دي یا چې دا نوي زی دغه دپاره مې د درې خبرې کوم. یو خو افغان دولت ته په کار ده چې څومره امکانات وي دوی سره دغه په لاره واچوي، او دغه د مهاجرینو دپاره په افغانستان کې ښه فرصتونه برابر کړي، او ولې زی دغه مهاجرین یې دغه علت په ګوته کوي، او دغه کېده یو خبره. دویمه خبره دغه ده چې هغه کسان ونیسي دلته په افغانستان کې، هغه کچکبران ونیسي. معلوم دي دوی ته کچکبران چې خوري پسې وکړي دوی ته معلومیږي، هغه کچکبران ونیسي سخته نه سخته سزا ورکړي، چې دغه دې نه دغه هغه نیالګي چې موږ تعلیم په کړی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري په شوي ده، د افغانستان دولت بیت المال روپۍ په تللي دي، 12 سم بیا 14 ته تللي، بیا لیسانس کړی، بیا مشتره کړی، دکتورا یې کړی، دغه نیالګي شوی، لوی شوی دی، هغه ځوان شوی دی، او هغه بیا ګل شوی دی.

0: وایني ولې سماره بیا موږ نه ترخرو او سماره نور هیوادونه قطر دوبۍ سعودي کویت امریکا لندن جرمني دای ترخري دغه د لپاره په کار د چې دغه جوړ کی پلان جوړ کی دولت دغه ځوانان چې و نوې زیدل ته پکور دینه نه پات شي دوی ما خبره زه د دوی د کورنۍ پاملینو ته کوم چې ګوري تاسو چې په کچاک لګي ډیر د میان خوراک شو ډیر په وبو کې غیر شو ډیر د سړن امر شو په دلارو کې دن پازون ترونو کې مړو شو ډیر یو وشته ډیر په لارو کې په دغه وادونو کې ورسره سخت بد چلنونه وشو تاسو شل زره پنځه ویشت زره دیر زره روپۍ په لګوئ هغلته لیږئ دغه دا روپۍ دلته په کور دننه شل پنځه ویشت دیر زره روپۍ که تاسو دوه درې موټر واخلئ یا تاسو نور وړوکي کاروبارونه دوکانونه جوړ کړئ په دې باندې تاسو کولی شئ چې د کور رزق او هغه بچیانو ته دغه ښه لباس او بچیانو ته هغه څه وګټئ دغه په کولی شئ تاسو ما لیږئ خارج ته زمینه مه برابروئ چې خپل بچیان مو لاړ شي او د مشکلاتو سره مخامخ شي او ستونزو سره مخامخ شي په لاره کې خدای نقصته ژوند د لاسه ورکړي په شهادت ورسیږي ما یې پرېږدئ تاسو چې دغه وکي لاړ شي دغه بله خبره کوم بله خبره دا کول غواړم چې د دولت مسؤلیت په اوس حالاتو کې د افغان مهاجرینو دپاره یوازینی خرګوټی هم نه دی یوازینی ځمکې توزیع هم نه ده د دې نفقه دې ته کار زمینه دې ته ځای ورکول د دې په اصولو په چوکټ کې د نظام دا هر څه سہولت ورته برابرول دا د دوی مسؤلیت دی مونږ ګوره زه یو خبره ډېر په واضح کوم اساس تلویزیون د لرنه مونږ په د افغان مهاجرینو باندې ډېر زړه خوږي څوک به وایي چې افغان مهاجرینو وته د دې ځای نه وتلي دي مونږ هغه نه ښیو چې د اوس وخت کې وتلي دي مخکیني مهاجرین چې وتلي دي لکه حاجي صاحب چې خبره وکړه د اوس مهاجرین زه نه ښیم چې اوس وتلي دي پنځه میلیونه اته میلیونه مهاجرین وتلي دا مخکیني مهاجرین چې وتلي دي خو هجرت کړی دی دلته د روس سره جنګ و جنجال و د دغه نه وتلی دي د دغې مهاجرینو دپاره د دغې ما ځکه وویل مخکې په خبرو کې چې که یو بچای هلته په هغې کې خدای ناخسته د ژوند د لاسه ورکوي دلته بیا مشکلات په ټولو باندې بیا هغه کېږي زه وایم چې په اوس حالاتو کې مهاجرینو چې څومره مونږ په خپلو ولس باندې ډېر دردېږو مونږ په خپلو مهاجرینو باندې ډېر دردېږو قسم په خدای چې په تاسو مهاجرینو مونږ دومره دردېږو چې د زړه مو درد کوي خو تاسو هم نوره لږه انصاف وکړئ هغه بودیجې چې هلته مونږ په پردیو ملکونو کې مصرف کړي دي هغه راوړئ دلته په داخل کې کار وکړئ امن دا سوله دا پخلاینه دا وروري دا خپل هیواد مو د خپلواکي مو د هیڅوک چې مان سره کار نه لري راشي تاسو هم نور د خدای خاطر وکړه کاروبارونه پرې دلته په افغانستان کې کاروبار برابر کی تاسو هم راشي دلته ژوند وکړي
1: کور مودان اغا صاحب د ورستي پښتنې په توګه غواړم پښتن ستاسو نظر سره څه باید وسی
2: زه خپل دوه وایم چې په افغانستان کې مسکنات دي مخکې چې دا جنگونه نه و مخالف تل د افغانستان څخه وتل التی او ځان ته شی برابروي او ریز په شی برابروي او دا مسکنات په اوسنی حالت کې راغلي دي هغه خارجان ته مسکنات برابر کړی دي افغانان د جنگ سره مخ کړی دي جنگ چې دی هغه خپل په ملکی مسکنات راولي او خبره ده د دوه حکومت دا ضرور دی په خپل حکومت کې وسحت راولي دا اوس د افغانستان کې اوس موږ وګورو د افغانستان د اول سره چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه شخصي حکومتونه دي دا غوسه په بای چې دا حکومت تجربه واخلي هغه شخصي حکومتونه چې هغه په افغانستان کې ملت ته ګټه ونه رسوله ملت یې مستفید نه کوي نو داسې اوس سړی دا چې وکړي که سړی وګوري افغانستان په پنځه شپږ قسمه تقسیم خلک دي چې هغه پنځه نوي خلک په سل کې تشکیلوي مثلا د کوره سي زخمي تللي دي د کوره سي شیشې تللي دي په کور کې بیاوال لري په کور کې یتیم لري مثلا ته فرض که د کوره بندي تللي دي مثلا هجرتونه کړي دي یا هجرت کړي دي یا جهادونه کړي دي یا جهاد کړي دي دا ټول هغه خلک دي چې سړی سره جمع کې پنځه نوي تشکیلي نو موږ د حکومت صدا خواهش لرو چې دا خلک ټول هر څوک چې دي هغه چې هغه جهاد یې کړی دي په اسلامي نظام باندې راځي خلک دي ځکه د ټول خلکو چې هر څه کړي دي اسلامي نظام د پاره یې کړي دي او د خلکو د پاره یې کړي دي که د روسانو په وخت کې دي که د امریکایانو په وخت کې دي دا ټوله چې دي په کارو باندې بوخت شي یا کوچنی کار یا لوی کار ما فکر باندې په هغه صورت کې به دا خلک بیا دې ته ضرورت پیدا نه کړي چې مخالفت وکړي یا د باندې ووځي
1: ډېره مننه کوو کور موادان د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی طالب چارواکی ښاغلی سید اکبر هغه د سیاسي چارو کارپو ښاغلی اسماعیل زدران او همدا ډول د چارو شنونکی ښاغلی عنایت الله عادل له تاسې درې واړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ دا بحث همدلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت
3: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله

آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سرټکی. لا افغانستان، چین، بنگلادش او نور هیوادونو سره د همکارۍ د پراختیا هڅې. د پاکستان چارواکي وایي چې د جنوبی آسیا د سیمې ییزې همکارۍ ټولنې ناکامي اسلام آباد دې تاړ کړی چې افغانستان، چین او بنګلادش سره د دې هیوادونو سره همکاري پراخه کړي.
3: د سویلي آسیا هیوادونه چې نږدې 2 میلیارد نفوس لري، د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کمزورې همکارۍ له امله د پام وړ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکوي. موږ نور نشو کولی چې جلا
2: پر افغانستان د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه. د اقتصاد وزارت یو ځل بیا د افغانستان په وړاندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې.
4: ما از کشورها میخواهیم که به جای سیاست تقابل تعامل با افغانستان را در بستر کار خود قرار بده و در سرمایه گذاری و همچنین رشد و توسعه اقتصادی
2: د افغانستان د تازه میوې لپاره د بازار موندنې هڅې. د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین وایي هیواد کې د تازه میوې فصل د رسیدو په حال کې ده او د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه غواړي چې نړیوال مارکیټونو کې ورته بازار ومومي. او ټرمپ وایي له ایران سره د جګړې پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ځواب ته په تمه دي.

0: سلامونه استړی مشه دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی ز عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان مرستیال سید اعظم او د بهرنیو چارو وزیر وای چې د جنوبی آسیا د سیمې ځ همکاري ټولنې ناکامي اسلام آباد د تاړ کړی چې د افغانستان چین او بنگلاديش په ګډون د سیمې له هیوادونو سره درې اړخیز همکاري پراخی کړي هغه ټینګار کړی دی چې پاکستان نشي کولی چې جلا پاتې شي او د سیمې هیوادونه باید د اقتصادي همکارۍ له لارې ګډ پرمختګ ترلاسه کړي په افغانستان کې اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې پلانونو بریالیتوب د افغانستان په وړاندې د پاکستان باثباته اړیکو او شفافو پالیسیو لپاره پورې اړه لري دوی ټینګار کوي چې پخوانۍ تجربې ښیي چې سیاسي کړکیچونه سوداګریز محدودیتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره همکارۍ پراختیا په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي
1: د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر وایي چې د جنوبی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولې ناکامۍ اسلام آباد دې ته وهڅاوه چې د افغانستان چین او بنګلادیش په ګډون د سیمې له هیوادونو سره درې اړخیزې همکارۍ ته مخه کړي اسحاق ډار ټینګار کړی چې پاکستان نشي کولی چې جلا پاتې شي او د جنوبی آسیا هیوادونه باید د اقتصادي همکارۍ له لارې ګډ پرمختګ ترلاسه کړي
2: د سویلي آسیا هیوادونه چې نږدې 2 میلیارده نفوس لري د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کمزورې همکارۍ له امله د پام وړ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکوي موږ نور نشو کولی چې جلا پاتې شو او پاکستان د افغانستان چین او بنګلادیش په ګډون د درې اړخیزو او سیمه ییزو بڼو د پراختیا په لټه کې دی
1: خو په افغانستان کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د سیمه ییزې همکارۍ هر پلان یوازې هغه وخت ګټور کېدای شي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ شفافې او دوامداره کړي دوی په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې اسلام آباد د اقتصادي همکارۍ پلانونو سره یو ځای د سوداګرۍ مسلو څخه د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی دی او سرحدي او امنیتي کړکیچونه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې سیوری اچولی دی
3: به طرف یک اتحادیه اقتصادی دیگر و گریز از سارک و بیرون رفتن سارک خودش در حقیقت میتونن که برای پاکستان و برای چین و برای بنگلادش خوب باشه شاید هم ولی برای افغانستان جایی دلچسپ نیست به خاطر که شما میفهمین که ما نباید در بین رقابت های پاکستان و هندوستان و هندوستان و چین لشویم برای ما بهتری است که همه کشورها را استفاده بکنیم و سارک برای ما بهترین یکی از بهترین ها است
1: دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول د سرحدي تاوتریخوالي سوداګریزو محدودیتونو او امنیتي اندېښنو له امله اغېزمنې شوي دي او لا تر اوسه د دوامداره ثبات کچې ته نه دي رسېدلي د سارک سازمان چې په 1915 کال کې د سویلي آسیا هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو او کلتوري همکاریو د پیاوړتیا لپاره تاسیس شو په وروستیو کلونو کې د غړو په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونو له امله خپل فعالیتونه خورا محدود کړی دي
0: د اقتصاد وزارت یو ځل بیا د افغانستان په وړاندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده د دې وزارت مرستیال له بندیزونو ورکوونکو هیوادونو څخه غوښتلي دي چې د متقابل عمل له لارې چارې تعقیب کړي او د مقابلې پر ځای له افغانستان سره د پانګونې او د اقتصادي ودې په برخه کې همکاري وکړي اقتصادي کارپوهان هم وایي چې دا بندیزونه د هیواد په ګټه نه دي او ستونزې رامنځته کړي دي
1: د اسلامي امارت له راستنېدو او د پخواني حکومت له نسکورېدو نږدې 15 کاله وروسته د افغانستان پر وړاندې نړیوال بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري یو ځل بیا د بندیزونو د لرې کولو پر اړتیا ټینګار کوي هغه له هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د مقابل سیاست پر ځای د اقتصادي تعامل او همکارۍ لاره غوره کړي او د پانګونې او اقتصادي ودې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي هغه دا بندیزونه غیر عادلانه بولي
4: ما از کشورها می خواهیم که به جای سیاست تقابل تعامل با افغانستان در دستور کار خود قرار بده و در سرمایه گذاری و همچنین رشد و توسعه اقتصادی با افغانستان همکاری بکنند
1: د اقتصاد وزارت ځینې نور چارواکي هم وایي چې د بندیزونو دوام سوداګرۍ او پانګونې محدودې کړې او فقر او بیکاري زیاته کړې ده خو اقتصادي کارپوهان هم ټینګار کوي چې نړیوال سیاسي او اقتصادي بندیزونه د افغانستان په ګټه نه دي
5: ادامه تحریم های جامعه جهانی باعث کاهش سرمایه گذاری، محدودیت های بانکی و افزایش بیکاری در افغانستان شده و کشور پیشتر به انزوای اقتصادی برده راه بیرون رفت تعامل سازنده با جامعه جهانی است اعتماد سازی بیشتر و تقویت تولید داخلی در خود افغانستان می باشه.
1: د یو ټول شموله حکومت جوړول او د بشري حقوقو درناوي په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوي د اسلامي امارت د مشروعیت او بندیزونو لري کولو لپاره د نړیوال ټورنې له شرطونو څخه دی. په عین حال کې خصوصي سکتور اتعامل او خبرې اترې د موجوده ستونزو یوازنی حل ګڼي.
6: بیا هم په کار د چمو په سیاسي برخه کې د نورو حکومتونو سره یا د نړیوالو سره په یو تعامل باندې لا شو تر څو پورې هغوی زموږ اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او په دې رسمیت پیژندلو سره په اقتصادي برخه کې د دوی نه ګټه پورته کړو. زموږ د بانکونو سیستم باید نورمال شي، زموږ پروازونه راکړه ورکړه او د ویزو سیستم باید نورمال شي، او دې سره سره نړیوال نور هم په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو پورې موږ یو ښه خپله افغانستان او پیشرفته افغانستان ولرو.
1: نړیوال بندیزونه یوازې سیاست او اقتصاد پورې محدود نه دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اسلامي امارت 22 پورې چارواکي لا هم تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې بندیزونو کې د سفر محدودیتونه، د شتمنیو کنګل کول او د وسلو بندیز شامل دي.
0: لکه څرنګه چې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې پر افغان کډوالو فشارونه زیاتېږي، د هغوی د نیولو، شړلو او په زور د هغوی د بیرته راستنولو پروسه هم ګړندۍ شوې ده. د کډوالو کمیسیون وایي چې یوازې په یوه ورځ کې له پاکستان او ایران څخه 309 کورنۍ افغانستان ته رالیږل شوي دي. په ورته وخت کې ایراني پولیسو ویلي چې دوی نږدې 1500 افغان کډوال نیولي دي، په داسې حال کې چې ترکیې 300 افغان کډوال نیولي دي. په ورته وخت کې قطر له امریکا څخه غوښتي دي چې د لنډمهاله تړون له پای ته رسېدو دمخه په السیلا کمپ کې د افغان کډوالو وضعیت روښانه کړي. د تاجکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال سازمانونه په مکرر ډول د افغان کډوالو د ډله ایزو شړلو د پایلو په اړه خبرداری ورکوي.
7: لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې پر افغان کډوالو فشار زیاتېږي، د اجباري راستنېدو پروسه هم ګړندۍ شوې ده. د کډوالو کمیسیون ویلي دي چې یوازې په تېره یوه ورځ کې له پاکستان او ایران څخه 309 کډوالي کورنۍ د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او ریشمو له لارې د پوستو له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د ایران په یزد ولایت کې پولیسو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی په تېره یوه اونۍ کې 499 افغان کډوال نیولي دي.
8: د روان 1415 لمریز کال د ثور میاشتې په تیرو 14 ورځو کې له پاکستان، ایران او ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول 113,000 او 814 تنه مهاجرین هیواد ته راستانه شوي، چې د دوی له جملې څخه 15,000 او 120 تنه له پاکستان، 45,000 او 910 تنه له ایران او 295 تنه له ترکیې څخه راغلي دي.
7: په همدې حال کې قطر له متحده ایالاتو څخه غوښتي چې په السیلیا کمپ کې د افغان کډوالو وضعیت روښانه کړي. د قطر چارواکي وایي چې د دوحې او واشنگټن ترمنځ موافقه لنډمهاله ده او امریکا باید د سپتمبر تر میاشتې پورې د کډوالو د لیږد یا برخلیک ټاکلو لپاره اقدام وکړي. په ترکیه کې پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې 30 افغان کډوال ونیول.
9: تجربه هایی که آمریکا در گذشته داشته واقعا نشان می‌دهد که وقتی که حمایت و انتقال مهاجران را جدی گرفتن، توانستن که شرایط را بهتر بکنن و حالا هم باید همون روال را ادامه پیدا بکنه. و چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمونه و سرعت را افزایش بدهد.
7: په عین حال کې له تاجکستان څخه راپورونه سته چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو اخراج زیات شوی دی. مخکې له دې د اروپایي اتحادیه چارواکو ویلي وو چې دوی به د رد شوو افغان کډوالو اخراج ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو افغانستان ته د کډوالو د ډله ایز اخراج د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
0: اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام. په هرات ولایت کې د ساینس او ټکنالوژۍ یو دایمي نندارتون چې د رسنیو او مخابراتو پورې اړوند تاریخي آثار پکې شامل دي پرانیستل شو. د هرات د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې د مخابراتي او رسنیو د تجهیزاتو شاوخوا 200 توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د رسنیو او مخابراتو په ډګر کې د تاریخي آثارو موزیم له ډېرو کلونو وروسته بیا پرانیستل شو او ځینې کلتوري شخصیتونه په دې باور دي چې دا برخه په کورني او بهرني سیلانان هم پام دغې برخې ته راواړوي.
1: د هرات د تاریخي اختیار الدین کلا په یوه برخه کې د اړیکو او رسنیو وسایل او تجهیزات نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه آثار چې له یوې پیړۍ څخه ډېر زاړه دي او د اړیکو زاړه وسایل دي، له زړو راډیوګانو څخه تر تلویزیونونو، پخوانیو ټلیفونونو او زړو چاپي مطبوعاتو پورې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
2: این نمایشگاه یا موزیم ارتباطات که است در حدود 207 اثر یا شی به اینجی کرشته که از 120 سال به این طرف لوازم ارتباطی انسان ها یا مردمان نشان میده که عبارت از تلویزیون و رادیو و حساب تلفن ها و اینا به داخل از این گذشته یا مردم میتونن این بیاین ببین.
1: شاوخوا 15 کال وروسته د دې نندارتون دروازه بیا پرانیستل شوه چې زړه آثار پکې شامل دي، چې لیدونکو ته اجازه ورکوي چې د مخابراتو او رسنوي تاریخ څخه ډیر خبر سي او زړه وسایل وپیژني. سیمه ایز چارواکي وایي چې د هغه ستونزو له امله چې په دې موده کې شتون درلود، دوی ونه توانېدل چې دا برخه فعاله کړي، خو اوس د دې نندارتون دروازې بیا پرانیستل شوي او سیلانیان هم کولی سي له دې برخې څخه لیدنه وکړي.
3: نمونه های اولیه از آنچه که برقی است، به عنوان مثال رادیو، به عنوان مثال تلویزیون یا بالاخره هر آن چیزی که فعلا نمونه پیشرفته و آپدیت شده ایش را ما شما در بازار داریم، نمونه اولیه در اینجا وجود دارد.
4: در حفظ و نگهداری ای آثار بسیار توجه داشته باشن، به خاطر از اینکه ای آثار بسیار با ارزش است، خدا نخواسته نشه با ارزش واقعی از یا صدمه وارد شود.
1: د ساینس او ټکنالوژي موزیم د پخوانی حکومت د ځینو کلتوري شخصیتونو د هڅونو په پایله کې تاسیس شو. د تاریخي اختیار الدین کلا په منځ کې یو تالار د زړو اړیکو او رسنیو وسایلو د نندارې لپاره وقف شو. په هر صورت د سیاسي پرمختګونو وروسته د دایمي نندارتون دروازه تړلې پاتې شوه. اوس دروازه بیا پرانیستل شوې او دا د دې تاریخي ښار په زړه کې د لیدونکو لپاره یوه نوې برخه ده.
5: د حفظ مراقبت په اساس به وایي چې دلته زموږ سره تقریبا الحمدلله ښه پرسنل شته چې تر شپږو اوو نفرو پورې مسلقي کسان لرو چې هغوی د دې ښه ساتنه کوي. د ګردشګرانو سیلانیانو لپاره دا ځاګۍ لکه هغه محلي موزیم چې مخکې یو سالونو دا به م وروسته د هغه سالن په شکل باندې خلاص شي او دلته به داخلي او خارجي سیلانیان راځي.
1: د هرات اطلاعات او کلتور ریاست معلوماتو له مخې په دې تالار کې نندارې ته وړاندې شوي د مخابراتو او رسنیو وسایل او نور تجهیزات شاوخوا 160 کاله زاړه دي. د دې توکو ډیره برخه په پخوانیو وختونو کې کارول کېده، مګر اوس د ټکنالوژي پرمختګ سره ډیر نوي او عصري اسانتیاوي کارول کېږي.
0: په تخار ولایت کې یو شمېر لوښي جوړونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله کاروبار کم شوی دی. دوی زیاتوي چې د خامو موادو لوړه بیه او د بازار نشوالی د دوی کار کمرنګ کړی دی. په ورته وخت کې د تخار د صنعت او سوداګری ریاست د لوښو جوړونکو د ستونزو د حل لپاره د هڅو خبر ورکوي.
1: محمد آسیب له 15 کلونو راهیسې د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې د لوښو جوړولو په برخه کې بوخت دی. هغه وایي چې د بازار نشتوالی او د خامو موادو لوړ لګښت په تخار کې د لوښو جوړولو صنعت د کمښت اصلي لاملونه دي.
6: کاروبار فعلا بازار نیست، بازار مشتری نداریم، بازار سعی نیست، جای بازاریابی نداره، مواد قیمت است.
7: اگر دولت برای ما ایمایه کنه، ما را دیگه کنه، یک جای کار مساعد کنه یا بازار خوب کنه دیگه کنه، ما بریم دکوره بریم برای هر دکان توزیع کنیم دیگه کنیم، کار ما رونق میگیره، کار بازار ما رونق میگیره.
1: له بلی خوا د تخار یو شمیر اوسیدونکو د هیواد له خلکو غواړي چې د کورنوي صنعتکارانو د ملاتړ لپاره د بهرنیو تولیداتو پر ځای له کورنوي تولیداتو څخه کار واخلي.
8: کیفیت یې خیلی خوب است، چندین بار ما از استفاده کردیم، به ما دیکای دیگه خوبتر و بهتر به ما ساختن، تا هنوز ما از استفاده میکنیم، دیگه کیفیتش نسبت به دیکای خارجی خوبتر است و اگر این را اسپانسری کنه دولت ای تولیدش بیشتر شوه و در بازار و در ولسوالی و در خود مرکز اگر ای چیکار

0: وادونو سره سوداګریزو تړونونه د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره خورا مهم بولی.
1: د هلمند سوداګری خونې مسولین وایي ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له دغه هیواد سره د شاوخوا لس زره ټنه مالوچو د صادراتو تړون د څه باندې دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی دی. دوی وایي د سوداګریزو لارو د موندلو لپاره یې خپلې هڅې دوامداره ساتلي تر څو د هیواد صادراتو او وارداتو ته بدیلې لارې ومومي.
2: موږ په ازبکستان په هیواد کې له ډېرو تجارانو او د دولتي چارواکو سره مجلسونه وکړل. موږ د پنبو په برخه کې موږ تقریبا توپیل حاله 5000 تر 10000 ټنه قرارداد کړی دی او د هغه بعد څخه بیا زموږ نور روابطونه هم ډېر برابر شوي دي. دا اوس هم دا خو موږ ته زنګونه را روان دي زموږ صنعتکارانو ته چې موږ ته پنبه راکړي موږ ته پنبه راکړي موږ ته پنبه راکړي.
1: ښاغلی اخلاقي همدارا زیاتوي چې هلمند ته د ایران د جنرال کونسل تر سفر وروسته دغه هیواد ته شاوخوا څلوېښت موټره پنبه صادر شوي دي.
2: تېره هفته کې چې دا کوم نوی کونسل ودا راغی نو پر دې کونسل سره موږ په ډېرو برخو کې خبرې وکړې په ډېرو برخو کې واده راسره وکړ. د مالوج دپاره دوی موږ تجارانه غواړي موږ به دا مالوج تجارت چې دی د کوم کنټاکټ د کونسل په مخکې ورسره کړو زموږ تجار وکړي به نه بیا ځای کېږي. په دوم قدم کې موږ د میوې د انارو کنټاکټ باندې ورسره وکړو په شکایت ډول انار.
1: بلخوا د هلمند یو شمېر سوداګر وایي له هیوادونو سره سوداګریز تړونونه د هیواد پر اقتصاد په ځانګړي ډول د بزګرو پر ژوند ژور مثبت اغېز شیندي.
3: پخوا چې و ډېر مالونه و چې زموږ تجارت لاکه وخت ډېر د پاکستان سره وه د پنبې په باره کې. اوس چې دي اوس دا د ایران سره دا قراردادونه شوي دي دا هم ښه مثبت اغېز لري او د چین سره چې شوي دي هم ښه لارې چارې دي دا هم ښه ګټه رسولې ده.
4: ولایت پر زراعت او صنعت او بیا وروسته پر تجارت باندې ډېرې مثبتې اغېزې لري. موږ خوشحاله یو چې داسې هیوادو د سفیرانو او یا داسې هیوادو د مشرانو سره د هلمند ولایت د تجارت په هکله باندې خبرې کوو.
1: د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې د یاد سفر پر مهال یې د پنبې د صادراتو د تړون تر څنګ د انساني درملو کرنیزو توکو تخمونو او نورو برخو کې د همکاریو پر پراختیا او هلمند ته د ازبکستان د سوداګرو پر سفر هم ټینګار شوی دی.
0: په ننګرهار ولایت کې خلک او رکشا چلوونکي په مرکزي ښار کې د رکشو د بندېدو سره د ښاري نظم د ګډوډۍ خبره کوي. رکشا چلوونکي د ترانسپورتي شرکتونو له چلند خوښ نه دي او زیاتوي چې د خدماتو په نوم پیسې ترې اخیستل کیږي خو د خدماتو کوم څرک نه لیدل کیږي. په دغه ښار کې د یو ترانسپورت شرکت مسؤول بیا وایي ناسم چلند خبره دوی ردوي او زیاتوي هڅه کوي چې رکشا چلوونکو ته بشپړې اسانتیاوې برابرې کړي. نورحال د محمود نعیمی په ریپورټ کې.
5: د غنی غونی د مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د رکشو د بندیدو سره سره لا هم په دغه ښار کې خلک د خاري ترانسپورتي بنظمۍ خبره کوي او له حکومت د خاري نظم د برابرېدو په پار د منظم میکانیزم لمخې ولسی وګړو ته د بشپړې اسانتیا او د برابرېدو ته په پام سره د یوې منظمې طرحې د جوړېدو غوښتنه کوي.
6: سپینګيري مریضان سیاسري تبن چې پیاده ځي مشکلات ډېر دي تکلیف دی ورته.
7: ترانسپورت ساحه کې د ترانسپورت کارکونکي ولس ټول مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې د حل لپاره داسې یو لازم میکانیزم جوړول پکار دي چې هم د ترانسپورت کارکونکي او هم ولس اسوده او بسیا ژوند وکړي.
5: رکشا چلوونکي د ترانسپورت او ترافیکو له اړخه د ټولو دولتي پروسې د بشپړېدو سره سره دیو ته په ښار کې د ګرځېدو د اجازه پر نه ورکړه. د ترانسپورتي شرکتونو د کارګرو د ناسم چلند او د هډو په نوم ورته جوړ شوو ځایونو کې د اړینو اسانتیاو نه برابرېدو خبره کوي.
8: ار یو رشکوان 15000 4000 ډالر بند کړي دي. پلیټ یې نه وی رشکا سیدا دا په 2000 روپۍ دا مکتوب رشکې دي نو دې سیدا پلیټ په 3000 4000 روپۍ دا نو پلیټ والا په خار کې نه پریدي دغه مشکلات دي.
5: ننګرهار کې بیا د مبارک په نوم یو شرکت مسولین چې تر ډیره رکشه چلوونکي له همدغه شرکت شکایتونه درلودل. د دې د شرکت اړوند کارکونکو د ناسم چلند خبره ردوي او زیاتوي چې د هډې په نوم جوړ کړي ځای کې د ټولو اړینو اسانتیاو د برابرولو هوډ لري.
9: د یو ترانسپورتي معیاري ترمینل په نظر کې نیولو سره د ماغه نقشې مطابق مخکې روان یو او رفته رفته به دا مشکلات حل شي. دوی د پاره سوره اوبه تشناب نور غ ضروري لوازم دا ټول په نظر کې نیول شوی او دا مشکلات به ټول حل شي.
5: د هڅو سره سره د ننګرهار د ترانسپورت ریاست د مسؤلینو په نظر اخیستلو بریالی نه شو، خو د کمرې تر شا یې یو شمېر مسؤلینو راته وویل چې د ښاري نظم لپاره کار کوي او په ښار کې د ښاري ترانسپورت د خوالي او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د یوې ښاري ټیکسي شرکت سره په لوړه کچه د قرارداد هڅې روانې دي چې له مخې به یې شته ستونزې تر یوه

0: جسارات
1: بسونه شتون لري اوس هم موش ګورو چې یعنی کتاریخي اسناد ته وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې که جګړه کنټرول شي یا هم کولای شي چې په لنډ مهال کې د جګړې مدیریت رامنځته شي، خو بیا هم زه تاسو ته ویلای شم چې په اوږد مهال کې دا دواړو هیوادونو ترمنځ یعنی دائمی اوربند نه تعمینیږي او صلح هم نه رامنځته کیږي، ځکه چې امریکا ځینې غلطې غوښتنې لري چې هغه بیا ایران نه مني. یعنی امریکا وایي چې 400 کیلوګرام یورانیم چې غنی شوی ده هغه باید امریکا ته وسپارل شي یا دریم ملک ته. همداراست ایران باید هغه نیابتی ځواکونه چې په سیمه کې شتون لري هغه نه باید تیر شي، او همداسې هرمز تنګی اوس مسئله رامنځته شوی ده، د NPT مسئله دی، یا هم 4-5 نور مسائل دی چې ایران ته ډیر اهمیت لري. امریکا غواړي چې ایران هغه له لاس تر شا شي. بنان موږ فکر کولای شو چې په نږدې وختونو کې دایمي اوربند امکان نه لري.
2: ستاس په نظر باندې دلته د امریکا یو مهمه غوښتنه د یورانیم موضوع ده چې ایران باید د یورانیم په یو ډول باندې دغه یورانیم چې دوی ذخیره کړي دي دا ترلاسه کړي یا درېیم هېواد ته واستوي. د جوړجاړي په موضوع کې د یورانیم موضوع څومره یوه سره کرښه کیدای شي د ایران لپاره، او ایران به څومره دې ته حاضر شي چې دغه موضوع کې درنده معامله وکړي؟
1: په 2015 کال کله چې د برجام توافقنامه لاسلیک شو هغه وخته ایران یورانیم درلودل غنی شوی و او 100 کیلوګرام و هغه بیا روسیه ته تسلیم کرد، خو هغه وخت بیا یعنی درې څلور کال هغه د برجام توافقنامه دوام ونه کړ. کله چې په 2013 کال کې همدا ترامپ ولسمشری ټاکنه وکتل او بالاخره د امریکا ولسمشر شو، هغه فلفور همدا د برجام توافقنامه ملغا اعلان کرد. یعنی اوس ایرانیان تجربه لري که اوس بیا ځلې امریکا سره کوم موافقتنامه وشي یا هم یورانیم بل هیواد ته وسپارل شي، بیا هم امریکایان خپل قول او قرار ته صادق نه پاتې کیږي، یا هم بریدونه کوي یا هم بندیزونه لګوي. د هغه په خاطر اوس پکار ده چې باید یا په سیمه کې یو اجماع رامنځته شي او په نړۍ کې هم یو اجماع باندې باید کار وشي تر څو امریکا نه ضمانتونه واخیستل شي. ولی چې برجام هغه منحل یا ملغا شو، اوس هم که کوم توافقنامه ترسره کیږي بیا هم ملغا کیږي. د هغه په خاطر اوس ایران امریکا سره توافق نه کوي او دومره ژر اوربند هم بیا نه رسیږي.
2: نو په داسې یو مهم وخت کې ترامپ بیا د کوم ځواب په تمه ده له ایرانه چې د دې یادونه کړې ده چې دوی د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ایران ځواب ته په تمه دي، دا ځواب څه کیدای شي او ترامپ کومه توقع لري له ایرانه؟
1: کیدای شي په لنډ مهال کې داسې یو میکانیزم یا پروسه رامنځته شي چې اوس په منځنۍ ختیځ کې کوم ناورین چې را روان دي، یا هم همدا په خلیج فارس کې کوم مثلا داده هرمز تنګی مشکلات رامنځته شوی ده، یا هم د تیل و نفت و دا کنترول شي او مدیریت شي. خو ترامپ هم په همدې خاطر یعنی هغه بلش په چې وینا وکړ وویل چې زه منتظرم د ایران ځواب ته، خو قطعا ایران هم داسې یو ځواب باور کی امریکا ته چې امریکا خپله هم به ایران پاتې شي. یعنی ایران اوس تجربه اخیستلې ده او هغه پخوانی تیروتنه بیا ځلې تکرار نه کوي. خب په لنډ مهال کې دا پروسه بیا مدیریت کیږي او بالاخره په سیمه کې یا همدا په منځنۍ ختیځ کې نه دایمي اوربند او سولې تامین کیږي او نه هم دایمي جګړه. همداسې چې اوس وضعیت روان دي کله اوربند او کله یو نیم بریدونه، همداسې حالت به دوام وکړي تر څو چې امریکا خپل هغه غوښتنې نه پشاشي یا هم تیر شي او بالاخره کوم بندیزونه چې 40 کاله کیږي ایران باندې لګېدلې ده تر څو چې هغه خونسا نشي یا هم بندیزونه لغوه نشي، زه فکر نه کوم چې دایمي اوربند ته یا هم ثبات ته ورسیږو.
2: د واشنگټن او تهران اوسنی وضعیت ته په کتو سره څوک برلاسي بریښي په دې خبرو اترو کې چې مذاکرات یا د ډیپلوماسۍ په میز دې هم خپله برلاسي وښيي او هغه څه دې ترلاسه کړي چې دوی غوښتنې دي؟ آیا ایران برلاسی بریښي او که واشنگټن؟
1: ګوره جناب عمرخیل صاحب، که موږ قطعی حکم ورکو یا ووایو چې ایران برلاس دی یا هم امریکا، دا خو ناشونه ده، ځکه چې جګړه هغه بریالي نه لري. په جګړه کې حلوا نه ویشل کیږي، یعنی دواړو خواو هغه زیان ویني ضرر ویني. خب په نسبي توګه موږ ویلای شو چې کوم جګړه چې په سیمه کې په

0: منځنۍ ختیځ کې ایران هغه امریکا او اسرائیل ایران باندې شروع کړی و، په هغه کې امریکا په خپل چال کې مات شوې ده. او اوس چې د اوربند خبره کیږي یا هم د ډیپلوماسي خبره کیږي، ایرانیان وړاندیز کړی نه دي. همدا امریکایان پاکستان و ترکیه و مصر ته وویل چې بالاخره دا د اسلامي هغه مفاهیم نه باید استفاده وشي، بالاخره یو اوربند تامین شو. خو با پاکستان هم ایران ته وویل چې موږ ستاسو ورور او دوستی و بالاخره په سیمه کې باید اوربند تامین شي، یا هم په نړۍ کې بیا کله چې همدا هرمز تنګی بند پاتې شي، شاوخوا 40% هغه تیل و پترول نرسیږي، بالاخره ناورین رامنځته کیږي. یعنی موږ ولیدل چې همدا امریکایان په جګړه کې په نسبي ډول یعنی ماتې خوړلې ده، او ایران په نسبي ډول اوس بریالی دی. او ایران چې هر څه فرمایش ورکړي په ډیپلوماسي یا هم په مذاکره کې بیا چلیږي، اوس میدان د ایران ته پاتې ده.
1: د هرمز د تنګي برخلیک به څه ډول کیږي؟ آیا ایران به د هرمز په تنګي باندې واکمن پات کیږي او کنه؟ دا موضوع د واشنگتن لپاره ممکن حیثیتي رول ولري، یا د دې جګړې لپاره چې دوی کړې وه په دې کې یو لوی زیان بداوي د امریکا چې ایران ته اجازه ورکړي چې د هرمز په تنګي باندې حاکم پاتې شي. د دې موضوع برخلیک څه کیدای شي؟
0: ګورې، امریکا داسې فکر کړی و چې ایران هم لکه یمن غوندې، لکه سوریه غوندې، لکه لبنان غوندې، یا هم حتی لیبیا غوندې، داسې یو ملک ده چې عمله وکړي په یو اونۍ کې کولای شي چې ایران ونیسي، رژیم هلته چین شي، یا هم نظامونه سقوط شي. خب بالاخره موږ ولیدل چې د امریکا دا محاسبه غلطه و اشتباه و. او اوس هم چې د هرمز تنګی مسله رامنځته کیږي، ایران بار بار ویلی ده چې هرمز زموږ حق دی، زموږ په خاوره کې واقع شوی ده، او موږ د هرمز د کنترول او صلاحیت په لاس لرو. اوس چې امریکا مثلا کله ترامپ وایي چې 40,000 عساکر درته راغلی ده، یا هم هرمز تنګی محاصره ده، امریکا کولای شي چې په لنډ مهال کې یو میاشت، دوه میاشت، حتی تر شپږ میاشت پورې همدا هرمز تنګی محاصره کړي. خو بیا نشي کولای چې لانګ ترم هغه وساتي، په اوږد مهال کې هغه وساتي، ځکه چې هغه ایران ته مربوط کیږي. د ایران جغرافیا ډېره پیچیده ده. او زه یو بل خبره تاسو ته کوم، جناب عمرخیل صاحب، هغه دادی چې پس لدې جګړې نه تاسو باور ولرئ چې همدا هرمز تنګی خو ایران سره پاتې کیږي، دوه چنده یا هم درې چنده حق العبور او مالیه هم وضع کیږي. او تاسو دا هم په یاد ولرئ چې پس لدې جګړې نه داد تیل و نفت و باید چې پخوا یو بلر یا یو بشکه شاوخوا شپیتنه تر اویا دلار و بیا پور دزی، ځکه چې اوس ایران دوه چنده مالیه وضع کوي. طبعا دا جګړه چې اوس پیل شوې ده، یوازې ایران هغه ضرر نه کوي، ځکه چې ټول نړۍ ضرر کوي، او امریکا هم همدې ته بیا په تمه دي.
1: د عربي نړۍ غبرګون به له دې جګړې وروسته د امریکا پر خلاف او د ایران په وړاندې څه وي؟ په داسې حال کې چې تر دې مهاله پورې د جګړې د ساتنې، د دفاعي سیستمونو، د اقتصاد په برخه کې دې هیوادونو ډېره تکیه په امریکا باندې کوله، ایا عربي نړۍ به هم د خپلې تګلارې د بدلولو لپاره کوم ګام واخلي؟
0: ګورې، دلته دوه خبرې مطرح دي. یو دا دی چې عربان ایرانیانو سره یو تاریخي لانجه لري او اوږدمهال لانجه لري. د هغه په خاطر بیا عربان اکثر په غرب بلاک کې واقع شوی ده، یعنی امریکا او اسرائیل سره استراتیژیک پیمانونه لري. او دویمه خبره دا ده چې همدا عربان په کال کې میلیاردونه دلار امریکا باندې مصرف کوي، یا هم په امریکا کې پانګونه کوي، یا هم هغوی ته حق الزمه ورکوي. او دلته بیا په سیمه کې په همدا عربي هیوادونو کې د امریکا بیسونه شتون لري، او امریکا عربانو ته داد ورکړی و چې کله چې تاسو باندې بریدونه کیږي، یا هم سخت ورځې راځي، زه تاسو سره درېږم او بالاخره تر آخره پورې ولار یم. خب په دې جګړه کې معلوم شه چې امریکا همدا بلافین کول یا هم یاوهګویي کول، او بالاخره همدا سیمه ایران ته پاتې شي. اوس یعنی کله چې ایران عربانو باندې برید کول، خپله امریکا دومره توانایي نه درلودل چې خپله بیسونه وساتي. خب بیا امریکا څنګه کولای شي چې عربي هیوادونه وساتي؟ اوس وخت را رسیدلې ده چې باید اسلامي امت یا اسلامي هیوادونه چې په همدا منځنۍ ختیځ کې واقع شوی ده اتحاد وکړي، اتفاق وکړي او یوځای شي. کله چې همدا هیوادونه ایران یو ځای

0: همدای عربی هیوادونه او ایران سوله وکړي یا هم اتحاد وکړي او یوځای شي، تاسو باور وکړي جناب عمرخیل صاحب چې نه هم اسرائیل او نه هم امریکا کولای شي چې بیا په دې سیمه کې راج وکړي یا هم حکومتونه وچلوي؟ اوس د امریکا استراتیژي داده کوم هیواد یا هم کوم زبرځواک چې منځنۍ ختیځ تر کنټرول لاندې وساتي هغه کولای شي چې په ټوله نړۍ کې راج وکړي. اوس وخت هم بیا تکرارم وخت رارسیدلې ده چې باید هیوادونه یوځای شي، همغږي ولري او بالاخره داسې یو پالیسي یا هم نوی نظم په منځنۍ ختیځ کې رامنځته شي تر څو د امریکا بسونونه استفاده وشي.
1: ډېره مننه کوانګار صاحب کور مو ودان. اوس هم لنډه وخت پاتې.

0: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: او اوس هم د ورزش لړګره څو وروستي او مهم خبرونه.
2: افغان باډي بیلډر علي بلال په امریکا کې د نیویارک پرو د بدني روزنې د نارینو د فزیک کټګورۍ په سیالیو کې اتلولي خپله کړه. بلال د جمعې په شپه په پایلوبه کې د برازیل لوبغاړي ایډوان پالمیرا ته ماتې ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. د سیالیو درېیم مقام د اندونیزیا د عیسا کاسیک په برخه شو. علي بلال پر سټیج پیاوړې ننداره وړاندې کړه او د خپل بدن جوړښت، د عضلو د واضح حالت او غوره نندارې له امله وستایل شو. علي بلال د باډي بیلډینګ په برخه کې د افغانستان تر ټولو بریالیو نړیوالو ورزشکارانو څخه ګڼل کیږي. هغه تر دې وړاندې د 2016 کال ارنولد کلاسیک سیالۍ هم ګټلې وي او مستر اولمپیا په سیالیو کې په 2016 او 2015 کلونو کې پرله پسې دوهم مقامونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان د کښتۍ ځغلولو فدراسیون د کابل په قرغبن کې د کښتۍ ځغلولو لوبغاړو لپاره روزنیز کمپ جوړ کړی دی. په دې روزنیز پروګرام کې د لوګر، وردګو او کابل ولایتونو څخه 10 لوبغاړي ګډون کوي او په ولایتي سیالیو کې د ګډون لپاره د لا زیاتې چمتووالي لپاره سخت تمرینونه ترسره کوي. دا راپورونه له مخې دا روزنیز کمپ په دوه ورځې دوام وکړي تر څو لوبغاړي وکولی شي په راتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د چمتووالي ټاکل شوې کچه ترلاسه کړي. په هیواد کې د کښتۍ ځغلولو چې په تېرو کلونو کې د اسانتیا د نشټوالي او مدیریت او تخنیکی ستونزو له امله ډیر فعال نو په وروستیو میاشتو کې د پام وړ بده کړې ده. د روزنیز کورسونو ترسره کول او د ایراني روزونکو او ښوونکو سره همکاري د دې ډیسپلن په بیا فعالولو او د لوبغاړو د پرمختګ لپاره اساس چمتو کولو کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د کښتۍ ځغلونې فدراسیون چارواکو هیله څرګنده کړې چې د روزنې او روزنیز پروګرامونو په دوام سره دا ډیسپلن کولی شي په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې ښه مقام ترلاسه کړي. د 2018 کال د هند غورلیک په دوام کې نن یو بل لوبه هم وشوه. په دې لوبه کې چې د افغانستان په وخت د ماخام په 6:30 بجو پیل شوه او لا هم روانه ده، د راجستان رویلز او ګجرات ټایټلز لوبډلې یو بل سره مخامخ شوې دي. دا لوبه اوس مهال روانه ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ نږدې سیالۍ لیدل کیږي. د تېرې شپې په لوبه کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د خپلې ښې کارکردګۍ سره وکولای شول چې خپل سیال ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړي او یو مهمه بریا ترلاسه. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ټولې لوبې په ژوندۍ او په ځانګړي ډول د آریانا نړیوالې شبکې له لارې خپرېږي.
1: د سبا ورځې د هوا د حالات ورکړل.

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی په نړۍ کې افغان کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کډوالۍ یا د کډوالو پر ضد یوه بې ساري څپه راپورته شوې ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کډوال له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې کډوالو په ډله کې افغانان هم له ورته ناورین سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دا کډوال تر سختو فشارونو لاندې دي. پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ویستلو لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. افغانان نیسي، شتمني یې غصبوي او بالاخره په جبر یې افغانستان ته راستنوي. په ایران کې هم د افغان کډوالو په وړاندې زور زیاتی دوام لري. په ترکیه او اروپایي هیوادونو کې هم د افغان کډوالو پر ضد باندې ځینې اقدامات ترسره شوي دي. دا چې د کډوالو موضوع څومره یوه مهمه موضوع ده، افغانان څنګه کولی شي خپل خواره واره وګړي د سیمې او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه راټول خپل کور ته راستنه کړي، او یا هم په دغه بهیر کې له نړیوالو بنسټونو، ګاونډیو هیوادونو او یا نورو اړوندو هیوادونو سره څه ډول تفاهم باید وشي تر څو د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وسي، یا کډوال په تدریجي ډول باندې او په خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه سي. د څار په نننۍ بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره غږیږو. د دې بحث میلمانه دي، په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي هر یو عنایت الله عادل، اسماعیل ځدران، او همدا ډول په لیکه راسره د سیاسي چارو تحلیلګر او پخوانی طالب چارواکی ښاغلی سید اکبر آغا دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم عادل صاحب چې بحث ته تاسې نه پیل کړم، په ټوله کې د کډوالو موضوع څومره یوه مهمه موضوع ده، او ولې لا هم د کډوالو پر ضد باندې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد څپه راپورته شوې ده چې افغانان هم اغېزمن کړي دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تاسو ته استاذ قدرمنو، همکارانو ته او میلمنو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام.
1: د کډوالو او مهاجرینو موضوع دا یوه ډیره مهمه او اساسي موضوع په ځانګړي ډول د سیمې او د افغانستان لپاره ډیره اساسه ده، چې په دغه وختونو کې د افغانان ډیری چې په دغه 15 لسیزو کې دوی مختلفو هیوادونو ته هجرتونه کړي دي او کډوال شوي دي، چې ډیری د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي، او هغه کډوال چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي نسبتا د دغو د ژوند د حقوقو او همدارنګه د هغو کوم ځانګړتیاوې یا امتیازات چې دي هغې څخه برخمن دي. ولې متاسفانه زموږ ډیری هیوادوال چې پاکستان کې او همدارنګه ایران کې په کلونو کلونو میشت وو، او د دوی هغه هلته ژوند کولو د آی او ایم یا د مهاجرت یا د مهاجرو نړیوال سازمان د دوی ته دومره پاملرنه نه وه، او نه یې د دوی هغه پوره حقوق ادا کړي دي. او په داخره کې خو داسې وشول چې پاکستان کوم هغه یعنی امتیازات چې هیوادونه تر راتلل په ځانګړي ډول سره پاکستان او ایران ته، دوی به د هغوی هغه حقوق اکثره پخپله به استفاده ورڅخه یعنی ځان ته به اخیستل، او ډیره کمه اندازه به کډوالو یا مهاجرینو باندې توزیع
0: کړي. غواړم وپوښتم په ټوله کې د کډوالو موضوع تاسې ځینو برخو ته اشاره درلوده، خو پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې د کډوالو پر ضد سیاست ولې په 2015 او 2016 کلونو کې زور اخیستی ده؟ هغه معلوم علتونه او لاملونه څه بولئ؟
1: قدرمن ورور، په دې باندې چې د دې هغه معلوم لاملونه او ستونزې دا دي چې اول دا چې ډیری هغه هیوادونه چې هغه لکه افغانستان او همدارنګه سوریه او همدارنګه نور دغه غریب هیوادونه او مسلمان هیوادونه چې د دوی کې تاوتریخوالی و، جګړې وې، او د ژوند ډېر تنګ و، او همدارنګه دې ته نړیوالې ټولنې ځکه توجه نه کوله چې د دوی دغه ستونزه یعنی په عموم کې داسې د دوی په اولویت کې نه درلوده، ځکه که دا یو د غربي ټولنې اوسیدونکي وای یا مثال د هغو هیوادونو اوسیدونکي وای چې هغوی ته د هر څه به ورته قایل به وو، او د دوی ته به امنیت
0: عام ده. څه هیوادو کې چې کډوال دي، که د اسلامي هیوادو دي، که د غیر اسلامي هیوادو دي، دوی په ضد باندې یو ډول اقدامات کېږي، ولې د تېرو کلونو په پرتله باندې

0: دغه ورستیو کلونو کې کډوالۍ ضد سیاستونو
1: دقیقاً
0: اوج ته رسیدلي.
1: دقیقاً دا چې په دغه اخر کې حتی په 2023 کال کې د نړۍ یا په ځانګړي ډول امریکا او همدارنګه اسرائیل او داسې یو اقدام باندې لاس پایل پورې کړ چې هغه د په ځانګړي د غزې او د افغانستان د غزې هغه مسلمانانو باندې دا هغه ناورین او ناتار راوستلو چې ټول حتی د نه تنها چې غږ یې ونه اورېدل شو بلکې د ټول یې د یو لوی یعنی داسې یو ظلم یې ورباندې وکړ چې تاریخ به هېر نه کړي. همدارنګه د افغانانو سره هم د دوی په داسې غیر مناسب وخت کې دوی راوایستل چې او په زور ایستلې ته او اجبار باندې دوی د کډې کولو ته مجبور کړل او حتی د دوی هغه څه اموال چې وغه یې ورڅخه ستانه کړل او بالاخره دوی په ډېر بد وخت او په ډېره بده بڼه سره د پاکستان څخه خارج کړل. همدارنګه ایران هم دا عمل وکړ.
0: ډېره مننه زدران صاحب. تاسې په نړۍ کې په عموم کې غواړم وپوښتمه چې د کډوالو پر ضد د سیاستونو تر شا څه ډول سیاست ګورئ، چې ولې کډوال هر چېرته په نړۍ کې د دې پر ځای باندې چې دوی ته خپل حقوق ورکړل شي د دوی په ضد باندې اقدامات شوي دي په دې وروستیو 2-3 کلو کې؟
2: سلامونه تاسو ته، ډېرو درنو میلمانو ته او د ستاسو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ښه صحتمن اوسیږي. ګورئ، د نړۍ مخکې نه رانیولې تر اوسه پورې د مهاجرینو سره زیاتی روان دی، ظلم روان دی د مهاجرینو سره. هغه که د فلسطین مهاجرین دي، هغه که د افغانستان مهاجرین دي، که د هر هېواد مهاجرین دي. نړیوال خو دلته نړیوال یو بل کار کړی دی، دا کار یې کړی دی چې محکمه چې ده د نړیواله محکمه ځان په نه په څرخوي. دوی یو دغه جوړ کړی بلاک جوړ کړی دی، امریکا جامنه ټوی ودونه دغه یو ځانته بلاک جوړ کړی دی. دغه اوس ګوره کچیر ډیر مهاجرین هلته اوسیږي، دغه د دوی دغه بلاک دی، دغه بلاک یې جوړ کړی دی د پاره جوړ کړی چې خپله نه په باندې هر څه څرخوي او د دغه نه استفاده کوي. په مهاجرینو باندې دوی که ظلم کوي، مهاجرین سر کمیټي چې کومې دي او دلته یو نامه چې د یون ډی پي چې د یون ایس آر چې د هر څوک چې دي هلته حقوقي بشر چې دي دا ټولې دوی د کنټرول لاندې راوستلي دي. دوی که ظلم کوي دوی ته څه مشکل نشته، دوی که په تشدد کوي دوی ته څه مشکل نشته، دوی که په هر څه کوي کوم قانون په پلی کوي دوی هغه قانون هیڅ مشکل نشته، که غیر قانوني کار په کوي مشکل نشته، که قانوني کار په کوي مشکل نشته. نړیوال ځان دپاره یو بلاک جوړ کړی دی.
0: تاسو د کډوالو پر ضد باندې د کډوالو نن او پرون څنګه ارزوئ؟ له نن څخه مثال 3 کاله یا 5 کاله مخکې د کډوال په یو وضعیت کې و، په نړۍ کې دونه ضد سیاست د کډوال نه لیدل کېده، اوس ولې دغه ډول اقدامات زیات شوي دي؟
2: ګورئ، ځینې خبرې شته چې هغه کډوال هم ځینې اشتباهګانې کړي دي، ځینې غلطیانې کړي دي. که تاسو فکر وي د نن نه شپږ میاشتې 5 میاشتې مخکې یو ځوان په امریکا کې کډوال د دې ځای نه تلی و یو برید یې وکړ، ګوره په هغه باندې ډېر مشکلات رامنځته شو، ډېرې ستونزې رامنځته شوې، ډېر دغه دولت یې ډېر په کار ورته، دغه د نور دولتونه ډېر ورته په غوسه شو. اروپا چې څومره هېوادونه دا ټول په غوسه شوي وو چې دلته دغه مهاجرین راځي، دلته یو داسې برید کوي، یو داسې مشکلات. دوی کې هم مشکل شته، په غیر قانوني ډول هم ځینې ځي.
0: یعنې ستاسو هدف دا ده چې خپله کډوال هم ستونزې لري، لکه په جرمني کې د چاقو وهلو پېښې چې تکرار شوې همداسې
2: اوس دا کډوال هم مشکل لري. دا هم باید په ځان کې اصلاحات راولي چې زه ځم یو هېواد ته، په هغه هېواد کې اوسېږم، دغه هېواد قانون خو باید په ځان ومنم، قانون ته خو وفادار پاتې شم، ځکه زه اوس ځم په جرمني کې باید دغه قانون ومنم. اوس دوی به مثال څوک به مهاجر افغانستان ته راځي، په افغانستان کې به د افغانستان قانون اوس نه مني، دا باید ومني، د اسلامي قانون چې دی دا باید ومني. دغه په ځان عملي کړو، د قانون د چوکاټ لاندې دغه وکړي، ژوند وکوي. دغه هم شته، خو ظلم تر اوچا رسېدلی دی، د نړیوالو ظلم، د سیمې هېوادونو ظلم چې په مهاجرینو باندې کېږي. په دې اوس حالاتو کې، په د 3-4 کلونو کې، خو بیخي په افغان مهاجرینو باندې، زه خصوصا په افغان مهاجرینو باندې وایم، که ایران کې څومره ظلم په دوی باندې وشو دا د زغملو وړ نه دی، که په پاکستان کې څومره ظلم په د افغان مهاجرینو باندې وشو دا د زغملو وړ نه دی. د دوی بدیجې کنګل شوې، د دوی نه روپۍ ونیوې، د دوی نه جایدادونه ونیوه، د دوی کورونه یې وران کړه، دوی په ګرمۍ ته یې نه وکته، ساړه ته یې نه وکته، واورې ته یې نه وکته، یخ ته یې نه وکته، دا ټول یې راوشړل، دا ټول یې د هېواد نه رابیرون کړه. دا په داسې حالاتو کې چې دا د نړیوال اصول نه دي، دا نړیوال چوکاټ نه دی، دا نړیوال قوانین نه دي چې ته په داسې حالاتو کې د خپل هېواد نه راشړې. دوی ګوره قانوني داسې مهاجرین شته په دې پاکستان کې چې قانوني ژوند کوي، داسې مهاجرین شته چې قانوني کارډونه لري، هغه یې پرې نه ښودو، د هغې نه هم پیسې واخیستې، د هغې نه هم بدیجا واخیسته، د هغې نه هم دوکانونه واخیسته، د هغې نه هم کورونه واخیسته، د هغې نه هم ځمکې واخیستې. دا ظلم په وشو. دغسې په ایران کې اعدام نه شو زموږ مهاجرین، څومره اعدام شو؟ هغه ته څه وایي چې دا ټول اعدامول ته څه وایي؟ د دې دپاره چې دا به ټول جرم کړی وي، بیا به دومره جرم کړی وي چې دومره سخته سزا ته ورکړي چې په اعدام ورسیږي. دا به زموږ چې دومره جرم نه وي کړی، دومره زیات جرم به هم نه وي کړی، نه به یې قتل کړی وي، نه به یې داسې یو غټ جرم کړی وي چې ته یې په دار وځړوه، ته یې پنسی کا. خو دا ظلم دی چې د افغان ماجرینو سره کیږي، دا ظلم دی چې د افغان ماجرینو سره وشو، دا ظلم دی چې د افغان ماجرینو سره روان دی. په داسې حالاتو کې افغان ماجرینو پښتنه پکار ده، په داسې حالاتو کې د افغان ماجرینو دفاع پکار ده، په داسې افغان ماجرینو کې غږ اوچتول پکار دي چې غږ څوک اوچت کړي. په داسې حالاتو کې چې دغه ماجرین موږ محفوظ وساتو، دغه ماجرینو موږ حق وغواړو، هغه د ماجرینو چې څه د نړیوالو اصولو قوانینو ورکړي دغه موږ وغواړو، څه خدای ورکړي دي هغې دپاره موږ غږ ور اوچت کړو، هغه موږ وغواړو. دا ماجرین خو اوس تباه او برباد دي، خوار او زار دي. دا خو نه نه نه بیچاره غږ اوچت کړ، غږونه یې اوچت کړل، دوی مظاهرې وکړې، دوی راووته، دوی خپل د غږ یې ور اوچت کړ، خو ولې چام په سر ونه ګرو؟ کوم هیواد هم داسې ونه کول چې هغه هیواد دې وکولی شي چې د هغې دپاره د حال لار پیدا کړو. هغه ماجرینو په اصولو ورسره لاړ شي، هغه اصول ورسره مراد کړي. په هېڅ په دا به ګوره تر هغې پورې په دغې ماجرینو باندې ظلم کېږي، که د فلسطین دي، که د غزه دي، که د افغانستان دي، که د نورو هیوادونو دي. زه دا نه وایم چې د کفري هیوادونو دي یا د مسلمانو هیوادونو دي، دا ظلم به پکېږي، ځکه چې نړیوال هغه زبر ځواکونه چې دي، دغې چې دي غټ غټ هیوادونه چې دي، دغه نه غواړي چې دغه په دغې هیوادونو کې هغه راشي، آرامي راشي. دا نه غواړي چې دغې هیوادونو وګړي ښه ژوند وکوي، دا نه غواړي چې د دغې هیوادونو وګړي په سهولت کې ژوند وکوي. دا به محتاج ساتي، دغه به د ځان په نفع کروي، دغه به هغه څه پکوي. لکه اوس پاکستان ته مثال زه راځمه، د ځان په نفع مهاجري نه کروي. څومره ګوره دغه ایټم چې پاکستان جوړ کړو، زه د دې ځای نه راځم، مثال پاکستان به وښایم، یو هیواد به وښایم. دا ایټم چې جوړ کړو چا په روپیې جوړ کړو؟ همدا افغان ماجرینو چې کله لاړ پاکستان ته، او پاکستان کې به ورته نړیوالو روپۍ رالیږل، نړیوال به ورته دغه رالیږل، امکانات به رالیږل. دغه امکاناتو نه به 50% ماجرینو ته دوی ورکول، او 50% به دوی غلا کولې، او 50% به دوی خپل دولت ته ایښودې چې دغه د ایټم چښتنه هم شه، ایټم هم جوړ کړو، سالم جوړ کړي. خو دا د ماجرینو هغه چې دوی خوړه. همداسې په نورو هیوادونو کې هم دي، په ټولو هیوادونو کې داسې ورته چلن ورسره روان دی د افغان ماجرینو سره. نو دا چې کله څوک پوښتنې نه وي، څوک د سوال نه وي، څوک د ځواب نه وي، څوک د پوښتنه نه شي کولای، نو خود به په ماجرینو باندې دغه دغه کېږي، دغه ظلم کېږي، دغه تشدد کېږي. که کله د سوال او د ځواب دي څوک و، د تا پوښتنه وکوله، صحیح پوښتنه یې وکوله، په تا باندې زړه وخوږېده او تا سره ودرېده، نو بیا به هلته په تا باندې ظلم نه کېږي، په ماجر باندې به ظلم نه کېږي، په دې باندې به تشدد نه کېږي. نو خو دا وجه ده چې موږ د پوښتنې خلک نه یو، د افغانان داسې یو چې بس په ځانځاني خپله خوري ده.
0: درته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
6: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: باز تکرار کنم، آقا صاحب غواړم وپوښتمه چې د کډوالۍ د موضوع پیچلتیا ته په کتو سره د اروپایي ټولنې هم دا ډول د ترکیې او دې ته ورته نورو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا هم د هغو کډوالو په اړه باندې چې په قطر کې میشت او امریکا ته د تللو لپاره ټولې چارې بشپړ شوي دي، د هغو په اړه باندې تقریبا خپل دریځ بدل ښکاري او وایي چې دوی به دا کانګو هیواد ته ولیږي. په ټوله کې د نړۍ له لورې د کډوالو پر ضد باندې یا په ځانګړې توګه د افغانانو پر ضد باندې ځینې اقدامات چې په اوسنیو شرایطو کې ترسره کیږي، لاملونه یې څه بولئ او د دوی د پوښتنې لپاره چې ځینو ټکو ته یې زدرنج ته اشاره درلودله، کوم چلند، کومه لاره او کومه ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده چې ځینې افغان کډوال که قانوني اسناد هم لري په ځینو هیوادو کې په یو بله بهانه نیول کیږي او افغانستان ته په داسې حال کې ډیپورټ کیږي چې د ژوند شرایط یا د پانګې په هغو هیوادونو کې پاتې کیږي. دغه موضوعات په ټوله کې څنګه ارزوئ او څه ډول یې باید پوښتنه وشي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو همکاران ته، ستاسو مرمنو ته او ستاسو اورېدونکو لیدونکو ته وایي
1: مننه.
2: اول خو دوی وایم چې په نړۍ کې ټوله خلک، ټوله حکومتونه چې دي هغه د افغانستان سره جوړ نه دي تر اوسه پورې. هغه په داسې حالاتو کې واقع دي چې افغانستان ته یا د افغانانو ته یا د افغانستان حکومت ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې ټوله اکثره مملکتونه چې دي چې دا اوس تاسو یادوي دا هغه مملکتونه دي چې هغه افغانستان ته د اشغال لپاره راغلي او بیا په اشغال کې دوی ماته وخوړله او د افغانستان څخه په ماته باندې ووتله. نو دوی زما فکر باندې د افغانستان نه تعامل خوښ دي، نه د افغانستان سړی خوښ دي چې هلته په دوی کې وي. دا یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې اوس راته یوازې دا مهاجرین و غیر مهاجرین سره جلا کړو، مهاجر چې شتول کېږي او غیر مهاجر چې شتول کېږي. هغه خلک چې هغه د اسلام په نسبت باندې د خپله ملکه وتلي وي چې وایي دلته اسلام ته خطر دی او دین ته خطر دی، زه د ملکه ودم، لکه مثلا روسان دلته افغانستان ته راغله، خلک د پاکستان ته ولاړه یا ایران ته ولاړه، هغه ته موږ مهاجر وایو، ځکه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مهاجرت په دغه شکل باندې کړی شوی و. او دوهم هغه خلک دي چې هغه بیا امریکایانو مثلا یا غربیانو غوښتل چې تاسو زموږ سره په افغانستان کې کومک کړی و، هلته په افغانستان کې تاسو کېدلی شي چې خطره موجوده شي. نو هغه خلک چې وه هغه زما فکر باندې په دغه اصطلاح په اسلامي اصطلاح باندې هغه سړي ته مهاجر نه ویل کېږي. دا دوهمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې دوی دا خلک چې رااخلي په دغو خلکو کې په لس کې اته کسه هغه خلک ولاړه چې هغه د امریکایانو طرفداره خلک نه وه او یا د غربیانو طرفداره خلک نه وه، په خپل سر باندې په دغه خلکو کې ځان تیر کړي ولاړه. نو زما فکر باندې هغه خلک د دوی نه خوښ وه او نه خوښ دي او نه هغه خلکو ته دوی خپل په ځای کې ځای ورکوي او نه خپل ملک په هغه باندې دغه کوي چې کوي چې په هغو باندې ډک شي.
1: خو یو بحث دا ده آغا صاحب چې ډیری کډوال په داسې هیوادونو کې میشت دي چې د هغوی د جرمونو په اړه وضاحت وجود نه لري او د وخت په تېرېدو سره د ځینو کډوالو پر ضد باندې اقدامات کوي. ترکیه تازه ویلي دي چې تقریبا درویش چاوخوا کډوالی نیولی دي او دا به افغانستان ته واستوي. ځینې نورو هیوادونو له ازبکستان یا نورو هیوادونو سره داسې تړونونه لاسلیک کړي دي چې دا کډوال به ازبکستان ته واستوي. ولې د دې په ځای چې له ګاونډیو یا نورو هیوادونو سره خبرې کېږي ولې له افغانستان سره مستقیما خبرې نه کېږي؟ ځکه چې افغانان د همدې هیواد وګړي دي که راډیپورټ کېږي هم یا راشړل کېږي باید بېرته خپل کور ته راستانه شي.
2: خودی خپل د سیدی افغانان تر اوسه پرې دوی په رسمیت باندې نه پیژني او دوی تر اوسه پرې کوشش دا روان کړی دي. دا بعضې ملکو چې افغانان چې دي هغه په دغه حکومت باندې دوی قناقنت نه لري. دوی هغه اوسه چې حکومت غواړي چې هغه د دوی د طبیعت حکومت وي او داسې حکومت غواړي چې 40 کاله دوی دلته افغانستان د هغه دپاره اشغال کړي وو چې هغه حکومت دلته وي. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې دا ترکیه چې ده دا د مهاجرینو د افغانانو د تګ لار د تګ را تګ لار ده. د دې ځای څخه بیا ځي یونان ته د یونانو څخه بیا تقسیمېږي جرمني ته څوک دي څوک فرانسې ته دي. نو زه فکر کوم هغه خلک چې هغه په ترکیه کې اقامه لري هغه خلک خپل ځای باندې پراته دي هغه دوی نه راولي. دوی چې کیپو ته بیا ځکه ما ترکیه لیدلې ده چې خلک باندې هم خبر یم په سفارت سره ما خبره کړې ده هلته سفارت دا جریان راته ویلي دي په ترکیه کې دوی هغه خلک دغه کوي چې هغه د یونان او د ترکیه ترمنځ دلته دوی ټینګ کړي او یا په ترکیه کې دوی داسې ټینګ کړي چې هغه بیا اسناد او بیا سند خلک وي هغه ځان ته لار برابرې چې ولاړ شي. نو زه فکر کوم چې دوی هغه خلک رادغه کوي ایران او پاکستان ته یعنې دا چې خپل مطلب مقصد دی پاکستان ته راغلو. پاکستان خو یو ګمارلی ملک دی موږ ته چې پوهېږو چې پاکستان د مهاجرو موضوع ده یا د پاکستان اوسنی حالات چې په افغانستان باندې دوی بمبار کوي یا ګولۍ رادغه کوي دا هغه کارونه دي چې هغه دوی ته وظیفه ورکول شوې ده چې تاسې دا کار وکړي. هغه په دې نسبت باندې دوی د مهاجرینو موضوع دغه کوي چې د مهاجرین دلته سره اخلي هغه چې د افغانانو د ملت و د حکومت تر مابین دی فاصله ایجاد کړي. یعنې څه معنا چې حکومت به د مهاجرینو خدمت نه وکړي او تر واک بې وتلي وي مهاجر به بیا ورته پورته کېږي حکومت ته یا مثلا هلته دوی شان نه ګرځوي هغه خپل د دوی یو دغه دی چې خپل ځان مري په دې باندې یا مهاجر دلته داسې مجبوره کېږي چې حکومت ته وایي چې دا خو ته زموږ خبره د دوی سره نه کوې چې زموږ هلته جایدادونه پاته شول زموږ په بینګو کې پیسې پاته شولې. دا سلسله ده هر یوه جلا جلا سلسله ده زما فکر باندې. او که دغه تاجکستان واقعي هم ده هغه د مهاجرو په باب باندې خپل یو لایحه لري او خپله طریقه او لاره لري. نو خو زه په مجبور کې دونی وایم چې دغه ملکونه چې دي که همسایه ملکونه دي که غیر همسایه ملکونه دي هغه د افغانستان سره تر اوسه پورې جوړ نه دي. که دوی جوړ وای افغانستان سره افغانستان مې په رسمیت پېژندلی. اوس که وګوري یو چې ته روسیه هغه ملک دی چې هغه د دې ټولو ملکو په سر باندې یو قدرتمن ملک دی. یعنې د تاجکستان او ازبکستان او قزستان او د ترکمنستان او دا ټوله د دغه لاندې دي. نن روسانو موږ په رسمیت باندې وپېژندلو خو دا خپلو ملکو ته نه وایي چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. په دې کې خپل غرض و مطلب لري هغه دوی پېژندلي وي هغه غرض مطلب باندې پېژندلي وي. نو زه فکر کوم چې دلته د هر چا جلا جلا د تعامل لارې هم جلا ده د غیر تعامل لارې هم جلا ده. د افغانستان سره یو رقم عداوت یو ملک سره شري یا بل رقم عداوت ته سره شي خو به په مجموع کې د دوام د دې لار د حل لار یا ګانه دا ده چې موږ دلته افغانان دلته داسې یو اساس جوړ کړو د حکومت د لارې دا په حکومت باندې جوړېږي چې هغه افغانان
1: مننه آغا صاحب بېرته تاسو ته راګرځم
2: چې هغه خارج ته ولاړ شي
1: کور ودان بېرته تاسو ته راګرځم. عادل صاحب دلته یو بحث دا چې یو د پاکستان تر څنګ یو بحث د ایران ده. پاکستان د افغان کډوالو پر ضد چې څه اقدام کوي هغه یو اړخ ده چې له افغانستان سره اړیکې خورا ترنګلې دي. خو ایران ولې په اوسنیو شرایطو کې د افغان کډوالو پر ضد باندې اقدامات کوي په داسې حال کې چې د کابل او تهران اړیکې ښې دي او په دې وروستیو پیښو کې هم افغانستان له ایران څخه خپل ملاتړ ښودلی ده. د ایران له لوري د کډوالو ضد اقداماتو تر شا کوم لاملونه بولئ؟
3: ډېره مننه. ګورئ متاسفانه زموږ دغه ګاونډي هیوادونه چې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ایران د افغان کډوالو سره تاریخي کړنې یعنی داسې یو بد سلوک او بد رفتار او کردار ورسره کړی دی چې هغه تاریخ نشي هیرولی. ایران کې چې کوم کډوال اوسېدل هلته هغوی ته د تعلیم اجازه نه وه هغوی ته د عبادت کولو اجازه نه وه، هغوی د صحت څخه برخمن نه وو، او هغوی اکثرا چې کله په ایران کې میشت وو نو په احتیاط سره مبتلا کړل، او حتی په دوی باندې باقاعده مواد مخدر ویشل، او بالاخره په کمپونو او په ځای باندې، او حتی هغه کارګران هم چې کوم په ایران کې وو نو دوی ته به د هغه موادو په وسیله باندې آبې ورکول تر څو ډیر کار وکوي او ډیر د ایران آباد کړي، چې هماغسې وشول. ولې د ایران چې کوم هغه پالیسی ده، هغه دا وه چې دغه کلونه مخکې هم دا وه چې دوی هغه یو خو مذهبي لاره یې هم نیولې وه چې افغانان چې اکثره 99% یې مسلمانان دي، او بیا حنفي مذهبه دي، سنی دي، نو دوی دا لمنه هم ګوهله چې دوی اکثره دا بلنې هم ورته ورکولې، او په مابین کې د اختلافات هم کول، حتی په مابین کې د مور و د میرې هغه به چې د شویا مذهب تابعین به وو یا مثال شویاګان به وو، د هغوی پاملرنه هغوی ته خاص ځایونه او خاص پاملرنه ورته کېدله، او هغه چې سنیان وو د هغوی دپاره بیا نه د تعلیم اجازه وه، نه د جمعې د لمانځه اجازه وه، نه د حتی په ایران کې د کاروبار اجازه وه، او نه د دوی ته پاملرنه. حتی یو داسې تاسو به لیدلي وي چې په ځینو ځایونو کې ډېر یو بد توهین آمیز رفتار دوی سره کېدلو، چې په نانبایانو ته به ویلي وو چې په افغانانو باندې په مهاجرینو باندې به ډوډۍ نه خرڅوي. حتی په یو پارک باندې لیکلي وو چې دغه پارک کې، یعنی د هغوی هغه جمله وه چې ویلي وو چې دو پرنده دو داخل شده نمتنه، یک سگ و دوم افغان. نو دغه خبر دا ډېر میډیا دا خبره اخیستې وه چې دوی یعنی دومره بد برخورد د دوی سره کولو، او په ټوله کې بیا دوی بې د محکمې نه، بې د شواهدو د ثبوت څخه دوی په دار کړل، او دوی محاکمه کول، او همدارنګه دوی په دار باندې وځنول، او مختلف نور مشکلات هم وو. او دا چې ایران ولې دا کار وکول، دا هم د دوی د پاره دا یو پروژه وه چې دوی غوښتل چې یو هغه شیعه مذهب خلک چې دی ته راواړوي او په افغانستان کې مداخله ولري، او دویم دا چې دوی هلته د ځمکې د اوبو د حقابې مسله وه، او د افغانستان سره یو تعقیب تاریخي ضد او همدارنګه یو رقابت موجود و، او دوی نه غوښتل چې افغانستان د پرمختګ وکوي، په افغانستان کې د رامي اوسېږي، په افغانستان کې د یو قوي نظام اوسېږي، دوی د دې بالکل مخالف وو. د اوس هم یعنی د دوی لپاره هیڅ اشکال نشته دی چې چین د په رسمیت پیژني، روسیا د په رسمیت پیژني، او ایران چې د دې سره چې سره چې څومره افغانان د دوی ملاتړ یې وکولو، د اسرائیلو په وړاندې، د امریکې په وړاندې، او حتی کومکونه یې ورسره وکول، دا یې ورسره وکړه، خو دوی دومره تر اوسه پورې دا د دوی اسلامي امارت او اسلامي نظام تر اوسه افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی، او هغه کومې ډیپلوماتیک اړیکې چې دي هغه هم صحیح توګه باندې نه دي صحیح. او بله دا ده چې که تاسو لیدلي وي، زه د تلویزیون د لارې نه د ټولو ته وایم، که چېرته سنی وي او هغه مهاجر وي په ایران کې اوسېدلی وي، او هغه دې تر 12مه پورې زده کړې کړې وي، یعنی تر اوسه
1: په دغه ډول طبیعي چلند کوه،
3: طبیعي چلند دې کوه، او هغه دې ته نه پرېښوده چې دا وشي. او ایران پاکستان هم داسې ده چې پاکستان هم د مهاجرینو او سیاست دواړه سره ګډ کړي دي. دوی غوښتل چې د دغه مهاجرینو د لارې څخه خپل افراد، حتی داعش ډله او نور، دلته داخل کړي افغانستان ته، او بالاخره دې په تخریبي کارونو باندې لاس پورې کړي، او افغانان ته بیا اختلافات را جوړ کړي. او که تاسو ته یاد وي، او بلکې دا ډېره واضحه ده چې د همدغه فرصتونو څخه همدغه ایران او همدغه پاکستان یوه یې اووه ډلې جوړې کړي، او بلې اته ډلې جوړې کړې د همدغو افغانانو د اختلافونو دپاره. دغه اختلافونه تر اوسه پورې هم د دوی اوازي لامل یې، او اساس یې همدغه دوه هېوادونه دي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوله، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو واحد او پرمختللی او یو واحد نظام په افغانستان کې موجود وي.
1: ډېره مننه کوم عادل صاحب کورموالان. او اوس هم لنډه وقفه.
0: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سي 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
4: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: باسته کراغلی زدران سب ده ایران وراخوا پر پاکستان که ده محل ده افغان کردوالو پر زد بانده خورا جدی اقدامات رواندی. کردوال نیول کیگی، ده کردوالو شتمنی غصبیگی، زندانونو تلیگل کیگی او ډیره کډوال چې قانوني کارتونه هم لري د دوی په وړاندې باندې اقدامات کیږي. په اوسنیو شرایطو کې د دې لپاره چې د پاکستان له ظلم زور زیاتي څخه افغان کډوال خلاص سي او لږ تر لږه د دوی له شره خوندي وي، کومې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده او په دې برخه کې نړیوال بنسټونه او په کور دننه سیاست او ډیپلوماسي باید کومه لاره خپله کړي؟
4: نړیوال خو په دې باندې اکشن نه ښیي. هغه کمیټي چې دي، هغه د څار کمیټې، مجرونو کمیټې، دا ټول غلي دي. په دې باندې هېڅ اکشن یې نه دی ښودلی او نه یې ښیي. دا اوس دلته په کار زموږ دولت ته ده. زمونږ دولت ته څه پکار ده؟ زمونږ دولت ته دا پکار ده چې وزیر د مهاجرینو د وزیرانو شورا ټول مشرانو ته پکار ده، هغه ده چې په دوه یا دریو شرګوټو باندې څه نه کیږي. په میلیونو مهاجرین در روان دي، تا څه پلان ورته نیولی دی؟ ته څه پلان لرې دغه مهاجرینو دپاره؟ په دریو څلورو شرګوټو باندې دغه نه راکنټرولیږي. دا جوړ کړه ورته، ورکړه د ځمکې، د ځمکې د څه دپاره داشتې نه تا ورنه فایده واخیسته دولت ته. په د دومره کلونو کې، په سلاو سلو کلونو کېږي، تا ورنه فایده نه ورنه واخیسته، نه ولس ورنه فایده واخیسته. په دې ځمکې باندې ته څه کوې؟ دا د کشتېپې سره نږدې ځمکو باندې څه کوې؟ دا په ولایتونو کې چې نورو ځمکې دي، په دو باندې ته څه کوې؟ ورکړه دغه مهاجرونو ته ځمکې، ورکړه دغه مهاجرونو ته ځایونه، ورکړه شرګوټي ورته جوړ کړه، مکتب ورته پکې جوړ کړه، پوهنتونونه ورته پکې جوړ کړه، پروژې ورته پلي کړه، دلته مدرسې ورته جوړې کړه، بازارونه ورته پکې جوړ کړه، چې دغه مهاجرون راشي. فابریکې، وړې وړې فابریکې د پاکستان کې ډېری د مهاجرونو فابریکې دي. دا فابریکې به انتقال کړي دلته، دلته به کار وکوي. یو به د اقتصاد د دولت په مخ لاړ شي، یو به د ولس اقتصاد په مخ لاړ شي، یو به ولسي وګړي په دې کې مصروف شي.
3: د دې یادونه کړې ده چې دوی د ځکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. ایا دغه بهیر قانع کننده ده؟
4: دا اوس کام دی ګوره. دا اوس دا باید مخکې پیل شوی وای. اوس باید څو شرګوټي جوړ شوي وای، لاس پنځله شرګوټي جوړ وای په ټولو ولایتونو کې، په هغه ولایتونو کې چې ډېر مهاجرین دغه ولایتونو نه تللي دي. دلته په کار دغه وجه دا جوړ شوی، دغه مخکې شوی وای دا کار. دا اوس ګوره، اوس څه په کار ده؟ دا اوس هم دا په کار ده چې دغه د مشران، دغه د مهاجرینو مسؤلین چې دي دلته په افغانستان کې، دغه په کار ده چې د کمپونو نه هره ورځ لیدنه وکړي. هره ورځ باید شته، هلته کسان شته، خو زه وایم چې دوی باید لیدنه وکړي، هلته لاړ شي، چې دلته ډاډ ورکړل شي، دغه مهاجرین وکولی شي چې په اسانۍ سره افغانستان ته راشي، د خپلې خاورې ته راشي. د خپل خاوره کې عزت ساتلی دی، په د خپل خاوره کې ناموس ساتلی دی، د خپل خاوره یې ښاته چې دلته راشي. دلته اوس په کار ده. ګوره کو تش هغه کام لري، مامورین کام لري، تشټاپ کام لري، زیات کوه ورته، دا تا مسؤلیت دی.
3: خو دا باسته چې وروسته د راستنېدو په برخه کې باید ترسره شي. اوس په پاکستان کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي، څنګه کېدای شي د پاکستان له فشاره په کور دننه هلته په پاکستان کې دننه کډوال څنګه وژغورل شي چې لږ تر لږه، یعنی په دې برخه کې کومې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده؟
4: سفیر لري هلته که نه لري؟ د افغانستان سفیر هلته شته که نه شته؟ کونسل هلته شته که نه شته؟ د پاکستان سفیر دلته شته که نه؟ کونسل یې دلته شته که نه شته؟ د دې لارې نه لاړ شه، غوښتنې وکړه ورنه، بار بار غوښتنې وکړه. هلته د خپل سفیر دته، د افغانستان سفیر چې دغه د غوښتنې وکړي، دلته چې پاکستان سفیر دی، د سره کښېنه، د سره خبرې وکړي چې دا ولې کېږي، دا ظلم په د افغان مهاجرینو باندې ولې، دا بودیجا ورنه نیسئ، ولې دا دوکانونه ورنه نیسئ، ولې دا کورونه ورنه نیسئ، ولې دا ځمکې ورنه نیسئ، ولې دومره په بې عزتۍ سره راشړئ، ولې دا ټیم نه ور

0: کوي ولې دا وخت ورته نه ورکوي ولې ګرمۍ ته نه ګوري ولې سړه ته نه ګوري ولې دا د ماشومان چې دا په هغه باندې په د پردي کرښه په د ګټونو باندې چې دلته پراته دي په میاشتې میاشتې موټر ډاک ولاړ وي ولې داسې کوي تا خو نه انساني دغه د انساني خبره دا نه نه قرآن د اجازه ورکوي نه انګریزي قانون د اجازه ورکوي په یو قانون کې هم دا نشته دوی چا اخیستي دا پسې په د افغان مهاجرینو پسې دا اوس بیا په کار مونږ ته ده چې مونږ دولت ته په کار ده چې مونږ دولت څه وکوي د دې لپاره غوښتنې وکوي هلته سوالونه ورنه وکړي چې ولې څه خبره ده څه مشکلات دي څه ستونزه ده څه دپاره دا کار کوي څه غواړې ته غوښتنه دې څه ده غوښتنه دې وښیه چې مونږ دې په غوښتنه باندې پوه شو هغه مطلب دې وښیه څه ټارګېټ دې ټکرته ځان رسولو
1: برخو کې افغان کډوال وایي چې دوی ورته پوښتنې کړي دي د پاکستان له حکومته خو تاثیر یې نه ده درلودلی دوهمه یا درېمه لار څه ده
0: خو اوس دې دپاره لار په کار ده بیا هم دولت مسؤلیت ته چې لار ورته پیدا کړو تا خو افغان مهاجرین دي ولس ته یې
1: تاسو فکر کوئ چې
0: ګوره د دولت دې چا نه جوړ شوی ولس نه جوړ شوی دی دغه ولس د ولس د بچیانو نه جوړ دی دغه چې اوس په دولت کې د واګې دوی په لاس کې دي خو دا د ولس خلک دي
1: یعنې تاسې د یوه تحلیلګر په توګه څه مشوره ورکوئ چې حکومت باید کومه لاره غوره کړي
0: زما مشوره دغه ده زما مشوره دغه ده چې د هر څه نه مخکې د هر څه نه مخکې ځانګړې بودیجه ته باید جوړه شي ایس د څوک افغان پاتې نه شي په خارج کې په غوږ ودونو کې چې د دوی عزت نه وي
1: ساتي د افغانستان حکومت د دې وړتیا لري چې دونه کډوال لپاره
0: بودیجه ځانګړي کړي سل په سل کې لري زه ډېر ډېر ښکارا درته وایم دا اوس په ځینې ځایونو کې داسې مدنیات داسې مدنونه کشف شوي دي داسې مدنونه چې یو مدن یو سل لس ټنه تیلا لري ته حساب ورته وکړه یو مدن ځانګړی کړندې ته د دې لپاره ځانګړی که خاص د مهاجرینو لپاره ځانګړی که یو مادن ګوره
1: یو فکر کوي چې افغان حکومت دا ظرفیت لري چې یو مادن نه په دومره لوړه کچه استفاده وکړي
0: سل په سلو کې لري سل په سلو کې لري
1: خو د کډوالو موضوع جدي ده یعنی اوږدمهاله د او د مادن موضوع هم په عیني شکل باندې د یو مادن استخراج هم وخت ته ضرورت لري څه فکر کوئ چې څه ډول درېمه لاره داسې غوره سي چې د کډوالو باندې په اوس وخت کې فشار کم سي یعنی لږ تر لږه په نړیوالو بنسټونو سره څه ډول اړیکې جوړې سي هغه بنسټونه په ځانګړې توګه د کډوالو له حقوقونه دفاع کوي
0: هغه خو یې نه کوي خو ما وویل چې نه یې کوي مهاجرینو داسې اوس یې په اوس حالاتو کې نه کوي د افغانستان سره دفاع د افغانستان د دولت سره جوړ نه دي په رسمیت یې نه دی پېژندل شوی ګوره اوس په کار یو مدن نه ده چې زه ما مدن خواسته ما تاسو ته یو مثال درکړه څوم کپي بودیجه لرو په افغانستان کې ډېره زیاته بودیجه لرو د دې د نه په کار ده چې دغه بودیجه نه ورته ځانګړې شي دا بودیجه ورته ځانګړې شي دوی ته کافي بودیجه دوی په لاس کې لري دا ورته ځانګړې شي او د دې لپاره کار وشي ګوره مهاجرین په سختو کې دي په مشکلاتو کې دي زه بالکل هم د مهاجرینو وزیر صاحب محترم او نور مشران بالکل هم زه وایم چې په دې باندې تاسو د خدای په نیز هم نیول شوي یئ تاسو د ولس په نیز هم نیول یئ که چیرې د مهاجرینو صحیح منیجمنټ تاسو ونه کوئ صحیح اداره تاسو ونه کوئ صحیح مهاجرینو ته قدر ورنه کوئ دغه مهاجرین صحیح کنټرول نه کوئ په هیواد کې دننه په کور ته چې د مهاجرین راځي په دغه ځایونه ښه ونه لري د خوب ځای ونه لري که چیرته هم زه یو بله خبره ستاسو د تلویزیون د لارې کومه که چیرې په مهاجره مور باندې په پاره ولایت کې تب راغله د تب مسؤلیت هم تاسو په غاړه ده کچیرې په یو بچای په غلار کې په غزاینو کې او په ځای کې مر شو دغه د مرګ مسؤلیت هم د چا په غاړه ده دغه د مرګ مسؤلیت هم په دې کې تاسو شریک بولم ځکه چې تاسو اوس مسؤلین یې دلته تاسو اسلامي قانون اسلامي دولت اعلان کړی دی تاسو نه مونږ غواړو تاسو ته مونږ سوال کوو تاسو ته مونږ زری کوو چې د افغان مهاجرینو چې په خصوصا په پاکستان کې او په ایران کې د سختي ژوند کوي د سختي شپه ورځې تیروي د دې لپاره سہولت جوړ کړئ په کور دننه د دې لپاره ځای جوړ کړئ په کور دننه د دې لپاره کاری زمينه پر ستونه برابر کې په کور دینه نه په غټ غټو پروژو باندې ورته کار وکي په فابریکو باندې ورته کار وکي په خرګوټو باندې زمکه توزیع ورته زیاته کوي چې خپل ماجرین وکول شي خپل هوا ته راشي په خپل واد کې په سہولت کې خو په اسانه ژوند وکړي
1: در مننه کور ودان اغه سپ تاسو اوس هم د کډوالو په وړاندې باندې د جینو موضوعاتو یادونه دلته اوس ولا یا د کډوالو پر ضد باندې جینو اقدامات کیږي ایا کډوال اوس هم په ټوله نړۍ کې د افغان حکومت په وړاندې د فشار د عالیه په توګه کارول کیږي کنه یوازې ګاونډي هیوادونه دا کار کوي
2: یا د خپل په دې باندې یم چې کډوال چې د افغانستان څخه تللی دي خصوصا هغه ملکونو چې هغه کډوال دعوت کړی دي او د دې لپاره چې باندې دا و چې دا کډوال دلته پادابیر او د مر سره رابطه درلوده د مر د رابطې په وجه باندې پادابیر نو زما فکر باندې هغه د دې لپاره بیا چې سبا دوی د دې څخه د افغانستان د مقابلې او د مخالفت په باب باندې یو کار واخلي یو خبره داده دومره خبره ده دوی ویلی سم چې طالبانو په دغه ځای کې یو قصور وکړي قصور یې دا و چې د دوی په وخت کې اته اتنی میلیونه خلک ووتل د افغانستانه ولې دوی نه راګرځول د افغانستان خلک دا خدای پاکستان د فارایو

0: وروره بدی او بدنامي چې یو جوړ ملک او اسلامي نظام اسلامي مملکت وي هغه دغه څه خلک وځي نو دا معنی ورکوي چې دا خلک په اسلامي نظام باندې فرش نه دي. طالبانو په هغه وخت کې دا کار کړی وای چې دا خلکو ته به ویلي وای چې ته چې ویلي وځي او یا به مثلا ته فرض که د دوی خبره اورېدلې وای هغه کوم خواستي چې دوی درلودي البته خواستي یې نه وي خواسته یې دا وه چې خارج ته ځان رسوي خو بیا هم دوی به دایر یو خواسته درلوده هغه خواسته به ورته سره کړې وای که نه وای قناعت به ورکړې وای که قناعت نه وای د باندې اجازه بیا نه ورکولی چې دوی د افغانستان څخه ووځي. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان څخه وتل د دوی یا د خارجیانو غوښتل د دوی دا د دې لپاره دي چې دا یو علي په شکل باندې دوی د افغانانو په مقابل کې د سبا لپاره مستعمل کړي. په سیاسي لحاظ باندې هم دا د اوس مستعمل سوه چې دوی دا وایي چې افغانان چې دي هغه دي د افغانستان څخه راووتل او هغه په دې نسبت راووتل چې دلته تعلیم موضوع نشته یا افغان شمېر حکومت نشته دوی د ځانه چاره بانه جوړوي او رفرمه جوړوي هغه په افغانانو باندې سرشي هغه جوړولی شي. نو زه فکر کوم چې دا دوی د خارجیانو لپاره د کامیابۍ ذریعه ده او زموږ لپاره د ناکامۍ ذریعه ده دا وایي چې سوي نه وایي راو دې خبرې ته چې اوس پاکستان دی او پاکستان د کډوال دي هغه په دوه تقسیمه کړي دي یو تقسیم د دغه دي چې هغه تجاران دي هغه تجاران دوی لپسې را اخلي هغه هلته پانګه اچونه کړې ده او هغه هلته تجارت کوي د پاکستان هر څه باندې جوړ دي که اوس افغانستان ته هغه راسي په افغانستان کې خپل تجارت شروع کړي دا د افغانستان په لو ګټه ده. نو ښه خبره به دا وي په اوسني حالاتو کې چې افغانان چې دي هغه د حکومت افغانستان هغه د دوی سره ټول مهاجرین وغواړي چې ټول مهاجرین چې تاسو سره دي بلا تمیز ده چې ته دوه دا مسکین دي دا پسې اخلم او دا تجار دي دا نه پسې اخلم یا ټول به راځي د افغانستان څخه سبا به دا لوی سره دا نور مشته نه جوړوي سبا به بیا تجار پسې را اخلي بل ورځ به بل پسې را اخلي چې تاسو د دغه څخه ولولي د استفادې او د مفاد څخه ولولي. نو زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دا مهاجرین هغه مهاجرین پسې را اخلي چې هغه عام مهاجر وي خو البته په بانک کې یو څه شی لري هغه به ځینې ګرځي مثلا سرای لري هغه به ځینې ګرځي یو نور یو مټر لري هغه ځینې ګرځي خو هغه غټ تجارت چې پاکستان کې اوس ورته خبر چې لوی تجارت پاکستان کې پانګه اچونه کړې ده او پاکستان کې دي هغه د پاکستان څخه پسې را اخلي ده. نو دا ټول ملکونه چې دي هغه د مهاجرو په باب باندې تقسیم لري هغه مهاجر چې هغه دوی د عادي په شکل باندې مستعملولی شي یا د خپل ملک د مفاد په شکل باندې مستعملولی شي هغه دوی خپل په ملک کې پرېږدي او هغه خلک چې هغه دوی د عادي په شکل نه شي مستعملولی او په خپل ملک کې فایده په هغه کې نه وي زه فکر کوم چې هغه دوی نه پسې را اخلي.
1: اوس دغه موضوع چې څنګه کډوال بلاخره دغه تفکیک وشي یا د پاکستان پر حکومت فشار راوړل شي چې د کډوالو د شتمنۍ د غصب په برخه کې ځینې کډوال چې دي واړه کاروبارونه لري هغه هم لږ تر لږه د دوی له لاسه اخیستل کېږي دغه برخه کې څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده چې پاکستان له دې چارې ډډه وکړي؟
0: نو زه فکر کوم چې دا اوس خو موږ په داسې حالاتو کې واقع یو چې ملل متحد کې هم زموږ په پاکستان په چوکۍ باندې بل څوک ناست دی چې هغه نه د افغانستان د حکومت څخه سره ارتباط لري نه د افغانستان د حکومت سړی دی او نه قانون دا دی چې یو څوک داسې په ملل متحد کې داسې څوک وي چې هغه د موجود حکومت سره رابطه ونه لري. نو هغه دنیاوالو هغه دې دغه کړي دي چړولي دي په هغه دی کې خپل کار کوي که اوس موږ په ملل متحد کې یو څوک درلودی موږ دا اپیل کړی وای ملل متحد ته ورته وویل ما چې موږ د پاکستان څخه مهاجر غواړو په یوه ورځ کې غواړو په یوه میاشت کې غواړو په یوه کال کې غواړو خو البته ټول مهاجر غواړو هغه مهاجر چې هغه تجار وي هغه هم غواړو او هغه مهاجر چې تجارت نه کوي هغه هم غواړو هغه مهاجر چې هغه په پاکستان کې پاکستان پر خبر دی چې هغه شناخته کارت جوړ کړی دی هغه غواړو مطلب د افغانستان څوک دی چې دلته افغانستان کې دی هلته تذکره لري او ته پاسپورټ لري د پاکستان پاسپورټ او شناخته کارت هم لري. نو موږ دغه ټول مهاجرین څه غواړو نو اوسني حالاتو کې ملل متحد ته په دې کې اپیل وشي نو چې ملل متحد لا دوی ته څه وایي هغه به وروسته معلومه شي.
1: کور ودان ډېره مننه کو اوس هم لنډه وقفه
2: سلام سلام صبح بخیر افغانستان.

0: بحث ته راغلی. عادل صاحب، د بحث په وروستۍ برخه کې غواړو چې بحث راټول کړو. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د معضلې د حل لپاره اساسي بنیادي کارونه څه دي؟ څه ډول ګامونه باید واخیستل سي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو کډوالو سره یو ډول چلند وسي، او په اروپا او نورو هیوادو کې چې کډوال د ستونزو سره یو غواړي له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي، د هغوی له حقوقو څنګه دفاع وسي؟
1: ډېره مننه قدرمن عمرخیل صاحب. واقعا هم که چېرته موږ وګورو، افغانان په ټوله کې یعنی عزت نه لري په نورو ملکونو کې، ځکه مهاجر یا کډوال که په هر ځای کې اوسیږي، هغه موقت دی او هغه به حتما خپل هیواد ته بیرته راګرځیږي. خو د خپل هیواد راګرځېدلو دپاره دلته باید د مهاجرینو د په عزت سره راستنېدنه، په آبرو سره راستنېدنه او هغوی ته زمینه برابرول، دا زموږ مسؤلیت دی. دا مسؤلیت باید په دې هکله باندې کوټلي ګامونه پورته شي او په دې هکله باندې جدي اقدامات وشي. مرخیل صاحب، زه یوه پوښتنه کوم چې اوس اول دا چې دا مهاجرین ولې نه راځي افغانستان ته؟ دا یو سوال دی. د دوی آیا هلته دوی ته یعنی خورا زیات مشکلات دي، که په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، حتی که په ترکیه، که په قطر کې هم چې دي، دا خلک ولې تښتي؟ ولې دوی ته د دې دا سوال باید په دې باندې غور وشي؟ ګورئ، که موږ تاسو وګورو په د سیمې هیوادونو کې، دغه سوریه هم دغسې د افغانستان غوندې مهاجرین درلودل، په میلیونونو مهاجرین په ډېر پرمختللو هیوادونو کې درلودل. ترکیه کې ډیری وو، په اردن او په خلیج هیوادونو کې وو، او حتی په آلمان کې وو. د آلمان نه هم راوګرځېدل، د ترکیې نه هم راوګرځېدل، د ټولو هیوادونو نه سوریایان مهاجرین راغلل خپل هیواد ته، زمینه ورته برابره شوه. اوس د سوریان چې دي پر یعنی په خپلو پښو ولاړ هیواد دی، او د ټولو ته د زمینه د دې برابره ده. هم یې تعلیم مشکل حل دی، هم یې د کار مشکل حل دی، هم یې د پابرو عزت سره ټول ژوند کوي په یو هیواد کې په ګډه سره. زموږ دلته چې زه څومره معلومات لرم، هغه هیوادوال چې د هیواد نه تښتي یا د هیواد نه ځي، د دې په خاطر باندې دلته کار نشته، زمینه د کار نه ده مساعده، او تعلیم زمینه نه ده ورته مساعده، او همدارنګه که چېرته راشي د ایران نه، چې خلک په ډېر زغ سره بیرته په کوچکي لارو باندې تللي دي ایران، او د دې سره سره چې د کار زمینه نشته ده، دغه کوم مسؤلیتونه چې دي دا باید درک کړو، او دغه د مهاجرین په عزت سره راستنونه دا زموږ مسؤلیت دی، او دا باید راستانه کړو. او دغه په نوم باندې 8 ښارګوټي چې وایي چې موږ شروع کړي دي، په دې باندې دا عملا ورته جوړ کړی شي، او ځمکه ورته ورکړی شي، زمینه ورته مساعده شي، په عزت سره راستانه شي.
0: ډېره مننه. کو زادران صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کومه معقوله لارې چارې دي چې کډوال لږ تر لږه یو باعزته توګه باندې راخوندي شي، او هغوی چې جبران هم ایستل کېږي دلته په منظم ډول رسېدنه ورته وشي؟
2: ګورئ، دوه خبرې کوم زه. یو خو دولت دپاره، دولت د مشرانو دپاره یو خبره کوم، او دویمه خبره د مهاجرینو د څوک چې ځي یا چې هلته پراته دي یا چې دا نوي ځي، دغه دپاره هم یو دا درې خبرې کوم. یو خو افغان دولت ته پکار ده چې څومره امکانات وي دوی سره دغه په لاره واچوي، او دغه د مهاجرینو دپاره په افغانستان کې ښه فرصتونه برابر کړو کاري، او ولې ځي دغه مهاجرین، دغه علت په ګوته کړي، او دغه کېدا یو خبره. دویمه خبره دغه ده چې هغه کسان ونیسي دلته په افغانستان کې، هغه کچکبران ونیسي، معلوم دي دوی تا کچکبران چې خوري پسې وکړي دوی ته معلومیږي، هغه کچکبران ونیسي سخته نه سخته سزا ورکړي، چې دغه دې ځینه دغه هغه نیالګي چې موږ تعلیم په کړی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري په شوي ده، د افغانستان دولت بیت المال روپۍ په تللي دي، 12 سم بیا 14 ته تللي، بیا لیسانس یې کړی، بیا مشتره کړي، دکتورا یې کړي، دغه نیالګي شوی لوی شوی دی، هغه ځوان شوی دی، او هغه بیا ګل شوی دی، میوه یې نیول دی. سمره بیا موږ نه تر خورو، او سمره نور هیوادونه قطر، دوبۍ، سعودي، کویټ، امریکا، لندن، جرمنی دای تر خوري. دغه لپاره په کار ده چې یو دغه جوړ کې پلان جوړ کې دولت، دغه ځوانان چې و نه وزي دلته په کور دینه نه پاتې شي. دویمه خبره زه د دوی د کورنۍ پاملینو ته کوم، چې ګورئ تاسو چې په کچک لګي ډیر د میانو خوراک شو، ډیر په اوبو کې غرق شو، ډیر د سړن امر شو، په دې لارو کې ډن پازن ترونو کې مړ شو، ډیر یو وشته، ډیر په لارو کې په دغه وادونو کې ورسره سخت بد چلندونه وشو. تاسو شل زره پنځه ویشت زره دیر زره روپۍ په لګوي هغلته لیږئ، دغه دا روپۍ دلته په کور دننه شل پنځه ویشت دیر زره روپۍ که تاسو دوه درې موټر واخلئ یا تاسو نور وړوکي کاروبارونه دوکانونه جوړ کړئ، په دې باندې تاسو کولی شئ چې د کور رزق او هغه بچیانو ته دغه ښه لباس او بچیانو ته هغه څه وګټئ، دغه په کولی شئ. تاسو یې مالیږئ، خارج ته زمینه مه برابروئ چې خپل بچیان ملاړ شي او د مشکلاتو سره مخامخ شي او ستونزو سره مخامخ شي. په لاره کې خدای نقصته ژوند د لاسه ورکړي، په شهادت ورسیږي، مه یې پرېږدئ تاسو چې دغه وکي لاړ شي. دغه بله خبره کومه، بله خبره دا کول غواړم چې د دولت مسؤلیت په اوس حالاتو کې د افغان مهاجرینو دپاره یوازینی خرګوټی هم نه دی، یوازینی ځمکې توضیح هم نه ده. د دې نفقه، دې ته کار زمینه، دې ته ځای ورکول، د دې په اصولو په چوکټ کې د نظام دا هر څه سہولت ورته برابرول دا د دوی مسؤلیت دی. مونږ ګوره، زه یو خبره ډېر په واضح کوم. اساس تلویزیون د لرنه مونږ په د افغان مهاجرینو باندې ډېر زړه خوږي. څوک به وایي چې افغان مهاجرینو وته د دې ځاینه وتلي دي، مونږ هغه نه ښیو چې دا اوس وخت کې وتلي دي. مخکینی مهاجرین چې وتلي دي، لکه حاجي صاحب چې خبره وکړه، دا اوس مهاجرین زه نه ښیم چې اوس وتلي دي. پنځه میلیونه اته میلیونه مهاجرین وتلي، دا مخکینی مهاجرین چې وتلي دي خو هجرت کړی دی، دلته د روس سره جنګ و جنجال و، د دغې نه وتلي دي. د دغې مهاجرینو دپاره د دغې ما ځکه وویل مخکې په خبرو کې چې که یو بچی هلته په هغې کې خدای نخواسته د ژوند د لاسه ورکوي، دلته بیا مشکلات په ټولو باندې بیا هغه کېږي. زه وایم چې په اوس حالاتو کې مهاجرینو چې څومره مونږ په خپل ولس باندې ډېر دردېږو، مونږ په خپلو مهاجرینو باندې ډېر دردېږو. قسم په خدای چې په تاسو مهاجرینو مونږ دومره دردېږو چې د زړه مو درد کوي. خو تاسو هم نوره لږه انصاف وکړئ. هغه بودیجې چې هلته مونږ په پردیو ملکونو کې مصرف کړي دي، هغه راوړئ دلته په داخل کې کار وکړئ. امن ده، سوله ده، پخلاینه ده، وروري ده، خپل هیواد مو ده، خپلواکي مو ده. هیڅوک چې مونږ سره کار نه لري، راشئ تاسو هم نوره د خدای خاطر وکړئ. هغه کاروبارونه پرېږدي دلته په افغانستان کې کاروبار برابر کړئ، تاسو هم راشئ دلته ژوند وکړئ.
3: کور مودن آغا صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، ستاسې نظر څه دی، څه باید وشي؟
4: زه خو اول دونه وایم چې په افغانستان کې مسکنت دی، مخکې چې دغه جنګونه نه و، مخالف تل د افغانستان څخه وتل، هلته یو ځان ته یو شی برابروي او رزق په شی برابروي. او دا مسکنت چې په اوسني حالاتو کې راغلی دي، هغه خارجیانو دلته مسکنت برابر کړی دی، افغانان یې د جنګ سره مخ کړي دي. جنګ چې دی هغه خپله په ملک کې مسکنت راولي. یوه خبره دا ده، دوه حکومت دا ضرور دی په خپل حکومت کې وسحت راولي. دا اوس د افغانستان که اوس موږ وګورو، د افغانستان د اول سال څه چې کوم حکومتونه راغلي دي، هغه شخصي حکومتونه دي. دا غوسه په بای چې دا حکومت تجربه واخلي، هغه شخصي حکومتونه چې هغه په افغانستان کې ملت ته ګټه ونه رسوله، ملت یې مستفید نه کوي. نو داسې اوس سړی داسې وکړي که سړی وګوري افغانستان په پنځه شپږ قسمه تقسیم خلک دي چې هغه پنځه نوي خلک په سل کې تشکیلوي. مثلا د کوره سې زخمي تللي دي، د کوره سې شیشې تللي دي، په کور کې بیاوه لري، په کور کې یتیم لري. مثلا ته فرض که د کوره بندي تللي دي، مثلا هجرتونه کړي دي، یا هجرت کړي دي، یا جهادونه کړي دي، یا جهاد کړي دي، دا ټول هغه خلک دي چې سړی سره جمع کې پنځه نوي تشکیلي. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا خلک ټول هر څوک چې دي، هغه چې هغه جهاد یې کړی دي، په اسلامي نظام باندې راضي خلک دي، ځکه د ټول خلکو چې هر څه کړي دي اسلامي نظام دپاره یې کړي دي او د خلکو دپاره یې کړي دي، که د روسانو په وخت کې دي، که د امریکایانو په وخت کې دي. دا ټوله چې دي په کارو باندې بوخت شي، یا کوچنی کار یا لوی کار، ما فکر باندې په هغه صورت کې به دا خلک بیا دې ته ضرورت پیدا نه کړي چې مخالفت وکړي یا د باندې ووځي.
3: ډېره مننه کورمو ودان د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی طالب چارواکی ښاغلی سید اکبر اغا، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی اسماعیل زدران، او همدا ډول د چارو شنونکی ښاغلی عنایت الله عادل. له تاسې درې واړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی به دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
6: حامی نشرین برنامه
7: سرخط خبرها. اعتراضات در بدخشان در پی تخریب مزارع کشت کوکنار. در جریان این اعتراضها در ولسوالی ارگوی بدخشان طی دو روز گذشته دو تن جان باختند. با انزوا رفتن پاکستان در پی شکست سازمان همکاری سارک، وزیر خارجه پاکستان گفته که شکست این سازمان پاکستان را به سمت همکاری سه‌جانبه با حضور افغانستان، چین و بنگلادش سوق می‌دهد.
8: کشورهای آسیای جنوبی که نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به دلیل همکاری ضعیف بین کشورهای همسایه، فرصت‌های اقتصادی قابل توجه را.
7: تأکید وزارت اقتصاد بر لغو تحریم‌های جامعه جهانی. مقام‌های این وزارت از جامعه جهانی می‌خواهند که سیاست فشار را کنار گذاشته و مسیر تعامل با امارات اسلامی را به پیش گیرند. و انتظار دونالد ترامپ به پاسخ مقام‌های ایران برای توافق پایان جنگ.